0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab. Maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab. Nes rūpinti savimi, tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Reklama.

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Na ką, pasilgote, 6:24, čia Vilija ir Jonas ryto laidoje, kuri prasidėjo su nuotykiais, su saulė.
2: Su saulė, greičiau be saulės danguje, bet su nuotykiais duryse. Klausykit, mūsų šiandien nenorėjo įleisti į darbą. Mes jau išsikvietėm visą saugos tarnybą, signalizacija kaukia, durys neatsidaro. Žodžiu, taip. Kaip Jonas sako, specialiai du agentai, Bonnie ir Klaidas. Tada mūsų kolega iš žiniukų irgi bando kažkaip įsiveršti per vienas duris, sako, neatsidaro. Einu Vilija gelbėt, neatsidaro, einam per kitas duris. Nu, žodžiu, kažkaip pakliuvom.
1: Beje, Vilijai komplimentai su visa pagarba vyrams, bet moteris kažkaip šitose situacijose elementarius dalykus, stresinėse situacijose supranta žymiai geriau. Vyras, ką jis daro? Jisai laužėsi ir laužėsi 6-7 kartus. Taip, tuk, tuk, kaukia signalizacija, jis vis dar laužės, tada žiūri, kada ateis Vilija, o Vilija ateina ir sako, tai šiaip tai reikėtų saugos tarnybai paskambinti. O tu sakai, o kur? Nu tai lipdukasgi yra suprantama, paprasta. Moteris gali išgelbėti pasaulį.
2: Na žodžiu, ačiū tau už komplimentus, Jonai. Kažkaip mes jau čia pagaliau esame. Tai žodžiu, mūsų rytas prasidėjo su nuotykiais, tai turbūt, kad nieko nelauksime. Ir į jūs kreipsimės, kaipgi prasidėjo jūsų rytas. Gal irgi apturėjote kažkokių panašių nuotykių arba dar vis stovite, pavyzdžiui, už durų darbovietės. Nežinau, viskogi gali būti gyvenime.
1: Taip, 1823 paskambinkite mums, norėsime sužinoti, koks gi miestas pirmasis prisiskambino. Kita vertus, aš dabar galvoju, Mantas Varaška vakar Kazlų Rūdos meras prezidentui net vėlniau davė, kad
2: O jis tai kažkaip nestabdo, kiek suprantu. Tai toksai, žinai, kur nenutilės. Ir toks labiau ne meras, bet šou veikėjas.
1: Ne, bet jisai gražiai sako, nesutvarkyti visi ten padariniai ten tos audros, žmonės be elektros, kai kurie be vandens, rūpesčio norėtume daugiau. Tai mes labai tikimės, kad tos durys, ta audra, ta vietra nepalietė ir telefono kabelių.
2: Beje, palietė, žinok, ten dar yra vartotojų, kurie yra likę be ryšio, iš tikrųjų.
1: Oh, yeah.
2: Tai čia šiaip yra, nu, dar vienas dalykas. Ir gavo velnių, beje, tos telekomunikacijos bendrovės, kad nemoka apsaugoti savo bokštų ir taip toliau. Tai, žodžiu, kaip sakant, visiems pasiruošimas neblogas bus dabar.
1: Beje, taip, audros. Dabar, kaip pasakė, prisiminiau, kad iš tikrųjų yra šia, kad ten visos keturios tos pagrindinės buksuoja. Alio, labas rytas.
2: Taip.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu?
3: Juozas.
2: Na, Juozai, iš kur jūs?
3: Suvalkyje.
2: Suvalkyje, taip gražiai, Juozas, Suvalkyje. Juozai, su nuotykiai šiandien rytas, ar kaip tik labai ramus, be jokių?
3: Nuotykis, kas šito nuotykis, 10 laipsnių šilumos, rūkas. O jūs, tik ką kalbėjote apie Kazlų Rūdą, mes netoli Kazlų Rūdos.
1: Tai, o, prašau. Gerai, linkėjimai, ačiū jums labai. Kita vertus, dabar dar norim pasilabinti, alio, sveiki.
4: Sveiki.
2: Labas rytas, su kuo labinamės?
4: Labas rytas, Jurgita.
1: Jurgita, mes šią naktį su žmona praktiškai susiginčiam. Ji nori su atviru langu miegoti visiškai, nes oro trūksta, o man pasirodė per šalta, kaip pas jūs?

0: Nu, truputų kas šalta, nes buvo atsidarius langą, kad naktį pabudau užsidaręs vėsoką.
1: Nu, tai vat reikia mum kartu gyventi, būtume abu prisidarę langą.
2: Gerai. Nu, pagalvokit, gal visai nebloga mintis.
1: Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
3: Darius.
2: Darius, taip nedrąsiai Darius.
3: Iš Jurbarko rajono.
1: Iš Jurbarko.
2: Dariu, dar tik prabūdot?
3: Ne, jau seniai prabūdęs.
2: Seniai prabūdęs. Tai ką veikiat tokį ankstyvą rytą?
3: Nu, aš jau visą laiką, mano rytas prasideda 4 valandą, jau taip jau pusė 5.
1: O kaip su laipsniais temperatūros?
2: Čia kuriais?
1: Ore.
3: Ore 12, kas kur tai buvo.
1: 12, pas mus irgi rodo 12. Beje, Vilija, jeigu tu nieko prieš, mes irgi gal žvilgtelkime, kaip ten su orais, nes žinau, kad ryte žmonės pripratė prie tos
2: Žinoma.
1: Informacijos, tai mes taip labai trumpai.
4: Apie orus.
2: Nu, tas trumpai žinai, kai nori atsidaryti ir gaunasi kaip visada gerai, bet aš kaip visuomet
1: aš galiu,
2: orai, žinok, taškas,
1: kaip tėvė mūsų iš karto pasakyti, lietus sugrįš, vėl trumpalaikiai lietus visoje Lietuvoje, turbūt ko gero per kūniją kai kur.
2: Nu, bet ir nežinok, ne? Lietus netrukus pasitrauks, orai palaipsniui šils ir smagu. Antradienio dieną žemos slėgio srities įtaka pamažu silps ir iš vakarų stiprės aukštesnio slėgio laukas. Dangumi plauks, tai tankesni, tai retesni debesys, protarpis netgi šviesaulio, o įdienojus ir po pietų dar didesnėje šalies dalyje. Trumpai palis, tačiau vakarop lietaus tikimybė mažės. Vėjas pus iš šiaurės vakarų, vidutiniu stiprumu. Temperatūra įdienojus kils 17-20 laipsnių šilumą.
1: O aš dar turiu vieną vietą, kur ar geri orai, ar blogi orai, visi ten nori pakliūti ir visų ten labai, labai laukia.
4: Radijo stotis Lietus.
5: Reklama.
1: Taip, po didžiosios rekonstrukcijos rugsėjo 3 dieną atveria duris atsinaujinės Eglės sanatorijos kompleksas Comfort Plus Druskininkuose. Va čia tai žinia.
2: Na, žinokit, čia kiekvienas detalus sprendimas. Nuo įsiregistravimo erdvėje registratūroje, apsigyvenimo moderniuose kambariuose iki sveikatinimuose, atnaujintoje gydykloje ir unikaliuose procedūrose, kurtas tiesiog vienam tikslui, kad atsipalaiduotumėte ir išeitume tarsi naujai gimę.
1: Taip, išbandykite pirmieji jūs šį atnaujintą Comfort Plus kokybės standartą. Informacija ir rezervacija sanatorija.lt.
5: Reklama.

0: horoskopai.
1: O mes patys pirmieji imkime ir lietaus eteryje pasmalsaukime, kągi mums šiandien lemia žvaigždės. Pradėkime nuo avino. Merkurijus šiandien pereina jūsų darbo ir sveikatos sektorių. Ruoškite tvarkyti, rušiuoti, organizuoti reikalus. Šis ciklas truks iki rugsėjo 10 dienos ir puikus bus dėmesys skirtas detalėms, kasdieniams reikalams, darbų bei rutinos sutvarkymui.
2: Tu šiandien manęs klausiai, kaip ten su tais Merkurijais retrogradais. Va, prašom, pats skaitai.
1: Šiaip jo, aš jau žinau, beveik išmokau.
2: Taip, o jaučiam šiandien, kągi žada diena, tai intelektinė kūryba gali atsidurti dėmesio centre, santykiai taps labiau žodiniai, o žmonėms dažniau patiks jūsų idėjos. Veiklos leidžiančios linksmintis, kurti, dalytis ir palikti įspūdį dabar bus ypač svarbios.
1: Taip, dviniai, šiandien jūs didesnį poilsio poreikį, norą būti namuose su artimaisiais ir pažįstamoje aplinkoje. Ir tai truks irgi iki rugsėjo 10 dienos, tai gali reikšti, kad artimiausiomis savaitėmis dažniau kalbėsite bei galvosite apie šeimą arba daugiau bendrausite su šeimos nariais.
2: Taip, mergelė, oi, atsiprašau, vėžiai, kas čia jums, sako, Merkurijus šiandien taip pat pereina jūsų komunikacijos sektorių. Iki rugsėjo 10 dienos būsite ypač palankioje padėtyje mokytis naujų dalykų, atnaujinti įgūdžius, rasti reikiamą informaciją ir užmegzti kontaktus. Beje, šis tranzitas išryškins jūsų norą kalbėtis, dalytis, mokytis ir jungtis su kitais. Štai taip.
1: Geros žinios yra liūtams, irgi ten tas Merkurijus keliauja ir kas jums netgi iki rugsėjo 10, ogi palankus laikas finansams ir verslo reikalams tvarkyti. Atspindės jūsų talentus, galimus pajamų šaltinius, šis Merkurijaus perėjimas ir padės rasti būdų jums išteklius panaudoti praktiškai. Žodžiu, uždirbsite per bendravimą, mokymą, leidybą ir iš jų mezgimą.
2: Mergelės, o jums rašoma štai kas. Šis Merkurijaus tranzitas skatins daugiau dalytis mintimis, kalbant, rašant ir bendraujant su kitais. Vis dėlto tai gana savarankiškas metas, nes dažniau imsitės iniciatyvos ir priimsite svarbius sprendimus patys. Šiuo laikotarpiu jums gali būti naudinga savarankiškai mokytis.
1: Taip, svarstyklėm, papildomas laikas protiniam gydymui, atnaujinimui, jums tai padės labai šis Merkurijaus tranzitas, aš jau išmokau tą Merkurijaus tranzitą, žodžiu, galite sprendimus priimti labiau vienumoje, nes būsite linkę daugiau apmastyti, daugiau laiko praleisite savo vidinėme pasaulyje.
2: Nuo skorpionams iki rugsėjo 10 dienos, būtent dėl to pačiaus Merkurijaus, gali suaktyvėti bendravimą su kitais, draugais ar grupėmis. Tai gali būti puikus metas objektyviam mąstymui ir sprendimų priėmimui. Daugės bendravimo su draugais, bendraminčiais ar kolektyvais, beje, didesnis protinis dėmesys bus skiriamas ilgalaikės laimės tikslams, socialiniam gyvenimui ir indėliu į bendruomenę.
1: Šauliai šiame laikotarpyje bus labiau atsakingi už tai, ką komunikuoja, galite imtis lyderystės tam tikroje srityje, gali kilti naujų tikslų ar gyvenimo būdo pokyčių idėjų. Toksai permainų metas.
2: Taip, mieli ožiaragiai, Merkurijus taip pat šiandien pereina jūsų dvasios ir nuotykių sektorių. Nematerialūs tikslai jums tampa vis svarbesni. Šviežio oro gurkšnis bus būtinas emociniai gerovei per šį tranzitą, kuris truks taip pat iki rugsėjo 10 dienos. Šis laikotarpis palengvina saviraišką ir sklandina bendravimą. Tai idealus metas mokytis, kleisti žinias, dalytis idėjomis, transliuoti, publikuoti ir plačiau pranešti apie tai, kas jums yra svarbu.
1: Taip, vandenė iš aplinkos pasisems kur kas daugiau nei įprastai, matys motyvus, subtilybės, galios dinamiką. Šiandien šeimos bendravimas gali būti atskleidžiantis, palaikantis, įžvalgus, o pokalbiai konstruktyvesni nei paprastai.
2: Na ir žuvys. Merkurijus šiandien perina jūsų partnerystės sektorių, mielo žuvis, ir taip pat bus iki rugsėjo 10. Ir šis rytis, esanti priešingoje jūsų saulės horoskopo pusėje, kviečia pažvelgti į gyvenimą iš kitos perspektyvos. Partneris ar geras draugas gali atsidurti didesnėme dėmesio centre, jūsų noras turėti draugiją ar gauti grįžtamąjį ryšį sustiprės. Šis tranzitas didina polikį atsižvelgti į kitų idėjas ir sprendimus.
1: Na, prisipažinsiu, ne viską gal supratau apie tranzitą, saulės
2: namus, aštuntuosius.
1: Bet supratau, kad kažkas tai rimto šiandien vyksta ir prasideda kažkoks perėjimas, kuris truks iki rugsėjo 10. Taip. Labai tikiuosi visiems šis laikotarpis bus geras, o patarimus ką tik patys ir girdėjote.
0: Horoskopai.

0: Negana.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
2: Reklama.

0: Nu ką, nieko nelaukdami ir bandykime prisiskambinti tiem, kas šiandien švenčia gimtadienį. Ir dabar bandysim prisiskambinti Robertui, nes labai gražų laišką gavom nuo žmogaus, kuris gyvena Anglijoje ir nori mūsų dėka padaryti jam siurprizą. Ar pavyks, to sužinosim. Taip, labai prašau padaryti staigmeną, linkiu, gražu. Krikšto sūnui.
1: Alo.
2: Alo.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Oi, galvoju, prisiskambinsiu ar neprisiskambinsiu, Robertai, nebemiegat jau?
2: Nu, ne, nebe, į darbus kėlėmės.
1: Oi, klausykit, čia, o kuriame čia mieste?
2: Marijampolė.
1: Marijampolė, klausykit, kodėl aš galvau, kad į Kazlų Rūdą reiks važiuot. Pasirodo į Marijampolę.
2: Aha.
1: Kažkaip supainioju jūs būsiu. Bet, Robertai, bet vis tiek, nu, mes šiandien kai tarėmės, tai vis tiek reikės susitikti.
2: O aš jas skambina?
1: O Jėzau, neprisiminat jų manęs?
2: Ne.
1: Nelabai? Nu, gerai, tai aš prisistatau tada.
3: Radio stotis Lietus.
1: Ir norit, nenorit, bet čia nereiks susitikti, nes norim pasveikint.
4: Su gimtadieniu.
0: Taip, čia Vilija ir Jonas į Marijampolę beldžiasi, į jūsų duris ryto laidoje su Saulė, mus girdi daug žmonių, tai jeigu nuo netikėtumo norite keiktis, nesikeikit, gerai?
2: Na, labai ačiū, ačiū.
1: Robertai, nenorit keiktis, kaip suprantu, ir tas yra labai džiugu.
0: Ar malonus netikėtumas, ar mes pirmieji pasveikinome?
2: Nu, tai beveik pirmieji, labai malonu, netikėta.
1: Bet beveik, tai čia tas žodis buvo, kažkas jau suspėjo iki mūsų.
0: Kas slepiasi po to žodžiu beveik? Kas pirmasis?
2: Nu, tai mama pirmiausia pasveikinu.
1: Oi, kokie faina, klausykit, tai Robertai, koks dienos tikslas, kokie planai, ką veiksit, ką darysit?
2: Na, dieną darbą jau po to su giminėm tartą suvalgysim.
1: Gerai.
2: Gimtadienį šiek tiek.
0: Kiek ten tų giminaičių?
2: Na, ne per daugiausiai, patys artimiausiai.
0: Labai gerai, o dabar bandykite spėti, kasgi jūs čia sveikina.
2: Na, tai spėjau mama Rima.
1: Mama Rima, sakot, ne, Robertai, mama pasveikino, matyt, kad asmeniškai jau čia. Ir dėja, ne jos taigmena čia.
2: O tai kas galėjau dar pasveikinti, įdomu.
1: Vat žmogus, kuris gyvena Anglijoje. Ir sakė, labai prašau padaryti.
2: Mama, bet krikšto mama.
1: Sakė, linkiu sveikatos, ramybė širdyje, tikrų žmonių šalia meilės namuose ir svajonių išsipildymo, kurios vis dar jaudina širdį. Tegul gyvenimas tau būna dosnus, o kiekvieną dieną atneša prasmę, šypsenas ir laimę. Nuo širdžiai, sakė, mums dėkoju už tai, kad mes esame ir tai, kad galime jums perduoti sveikinimus. Tai Robertai iš viso širdies, sakė, krikšto mama myli jūs labai.
2: Ačiū.
0: Nu, žiūrėkit, kaip gerai. Ir jūs pasveikino, prasinešė krikšto mama. Ir mum komplimentų pažiūrė. Kas gali būti geriau? Gerai, Robertai, su gimtadieniu, su Valkyje šiandien, kaip suprantu, ošia. Linkėjimai jūsų visiems giminaičiams. Ačiū, kad klausotės Lietaus, nes per Lietų mes galima bendrauti. O grupė 2 patinka?
2: Taip, patinka labai.
0: Tau priskinsiu gėlių, šiandien tik tai jums skamba.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Kazlų Rūdos savivaldybėje su audros padariniais padės tvarkytis kariuomenė. Tai praneša krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Kazlų Rūdos savivaldybė po audros paskelbė ekstremaliją situaciją. Meras Mantas Varaška teigia, jog savivaldybė susidūrė su geriamojo vandens krize. Be to yra vietovių, kur keliai neišvažiuojami ir gyventojams reikia nuvežti maisto. Pasak mero, kadangi ne visur savivaldybėje atkurtas mobilusis ryšys, nežinoma, kiek gyventojų reikia pagalbos. Šiuo metu elektros skirstymo operatorius pateikė duomenis, jog elektros vis dar neturi apie 80 tūkstančių vartotojų. Seimas šiandien renkasi į neeilinę sesiją svarstyti vienintelio klausimo. Prezidento Nausėdos veto dėl 10-okams naikinamos lenkščio išlaikyti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus, kad galėtų mokytis 11 klasėje. Pagal seniau Seimo priimtas pataisas 10-okai patikrinimus būtų turėję išlaikyti bent ketvertui, kad galėtų tęsti mokslą gimnazijoje. Tačiau nesibaigus diskusijoms, ar reikia tokios tvarkos, galiausiai Seime nuspręsta jos atsisakyti. Tačiau prezidentas Nausėda vetavo Seimo sprendimą ir pateikė siūlymą tokią tvarką nenaikinti, o atidėti 3 metams. Seimas spręs ar pritarti tokiam Nausėdos siūlymui, ar visgi visiškai naikinti slenkstį. Visą vasarą paplūdimių gelbėtojai pripažįsta nuolat kovojantys su tėvų nepriežiūros problema, kai mažamečiai vaikai paliekami be priežiūros prie vandens, brenda į jūrą esant raudonai vėliavai arba maudosi vieni. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jurita Orentaitė sako, kad nors šiemet vaikų nuskendo mažiau nei pernai, tačiau paplūdimiuose dirbantys gelbėtojai nuolat atkreipia dėmesį, kad vaikų nepriežiūra labai dažnai gali baigtis tragedija.
1: Šiemet iš viso Lietuvoje nuskendo 2 vaikai, vienas buvo išgelbėtas, tačiau praėjusiais metais nuskendusių vaikų, vien tik vaikų skaičius, buvo 6. Tai vadinasi, šiais metais nuskendusių vaikų Lietuvoje ugniagesiai gelbėtojai mūsų tarnyba užfiksavo mažesnį skaičių. Tai pakalbėjęs su gelbėtojais, kurie būdi paplūdimiuose, taip, mes pastebim tas tendencijas, kad visgi Lietuvoje šiek tiek pritrūksta tėvams to atsakingumo, atsakomybės, jog tie vaikai prie vandens telkinių nebūtų palikti vieni ir be priežiūros. Vis dar tokių atvejų fiksuojama. Dažniau tokius atvejus užfiksuoja gelbėtojai, kurie būdi paplūdimiuose ir kurie greičiau sureaguoja tiesiog sudrausmindami ir tėvus, ir vaikus tame paplūdimyje elgtis atsargiau. Nelaimėje kelias yra užkertamas.
0: Pajūrio gelbėtojų teigimu nemažai problemų kelia ir paplūdimiuose pasimetę vaikai, o raudonos vėliavos dažnai nepaiso ir suaugusieji. Pietų Prancūzijoje kilo tornadas. 41 žmogus sužįstas, stichija apgadino 100 namų, sutrikdė elektros tiekimą. Tornadas kilo Pirėnų kalnų papėdėje. Prancūzų meteorologai teigia, jog vėjo greitis pasiekė 117 km per valandą. Šiandien Lietuvoje daug kur numatome trumpi lietūs. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 18, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 7 valandos 4 minutės.

0: traukite iš širdies.
1: Mes pasiruošę traukti iš širdies ryto laidoje su Saule. Kas nežino, dar tik dabar prie mūsų prisijungėte. Šiandien yra rugpjūčio 25 diena, minima ugdymosi šeimoje diena, o mes ugdome jūsų vokalinius sugebėjimus. Šiandien beje ir tarptautinė vaistininkų diena, su kuo sveikiname visus vaistininkus, kurie mums visada taip gražiai padeda savo patarimais.
2: Oi, klausykite, iš tikrųjų... Praktiškai kai kurie tampa kaip šeimos nariai, žinai, pažįsti jau sveikinęs, net gatvėje susitikę.
1: Aš galvoju, kiek jie ten prisiklauso?
2: Oi, dėl kiekvieno, įsivaizduoji?
1: Akytė traiškanoja pas juos, ausytė skauda pas juos. Bet gražiausia, kai jie eini ir jie sako, nu kaip jums praėjo na kartą tas gerklės perštėjimas. Šiaip, tu įsivaizduoji?
2: Pats nebeatsimeni, kad jau perštėjo.
1: Pats neatsimeni, jie tokį informaciją, kaip sakoma, savyje laiko. Gerai, bet šiandien mes norime jums pasiūlyti temą, kaip sakydavo vienas mūsų buvęs vadovas, amžinatilsi, kad visos temos yra šalia, visos temos išgyvenimo.
2: Absoliučiai, absoliučiai viskas yra šalia ir mūsų šiandien rytinis nuotykis, toks galbūt ir juoką keliantis, ir stresą keliantis, žodžiu, viskas vienu metu, mums padiktavo temą.
1: Taip, o tema, kadangi mums užsitrenkė durys ir mes niekaip negalėjome įeiti ir pradėti ryto laidos, tai tema susijusi būtent su... Su durimis. Šiaip tai Vilija taip ir buvo, kitos durys mums atsivėrė.
2: Kitos durys
1: atrodo, atsivėrė. Atrodo, mums tekstas parašytas. Pro tas neįėjom, apėjom aplinkui, įėjom per kitas.
2: Ir ką dabar, ir nieko.
1: Ir nieko.
2: Ir nieko, ir viskas gerai yra. Tai žodžiu, 1823 dainos šiandien apie durys.
1: Ar pavyks jums sudainuoti, tuoj ir susižinosime, prisiminkit, galvoj perkratykite, jūsgi talentingi, jūs tiek dainų žinote, sužibėkite. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu?
3: Vida.
2: Na, mėla Vida, suskambo kažkas galvoje, jeigu jau taip skambinat mums, ne? Gerai, tai mes jūsų klausom įdėmiai.
3: Suradau, pagaliau suradau, tik jau durys seniai padarytos. Per durį brangų veidą matau, labas rytas, namai, labas rytas. Labas rytas, na na na na na na na na na, labas rytas. Čia, kaip žinote, žodžių nėra, tai yra tik taip pradainavimas.
1: Bravo.
2: Tikrai taip, tikrai taip.
1: Bet žinokit, jūs padainavot, kaip jaučiuos kiekvieną rytą. Labas rytas, na, na, na, na, na, na, na, na.
3: Taip.
1: Gerai.
3: Taip.
1: Ačiū. Ačiū jums labai. Taip, mes bandom pakalbinti dar vieną klausytą ir išgirsti jo dainą. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu?
4: Kestas.
2: Na, Kestai, ko dūsaujat paskambinęs? Kas nutiko?
4: Nežinau, čia tokia trumpa, bet jį, netrumpa, bet ištrauka tokia. Mergos palei durų, krapštė šiaudų rūstus, mano bernų žėlis, kurį aš mylėjau. Rūstus, mano bernų žėlis, kurį aš mylėjau.
1: Oi, tos liaudiškos dažnutės.
2: Sako, kaip čia yra tas mokymasis namuose, sakėjai, tai dabar vat prisimokys mūsų jaunimėlis.
1: Krepštė mergos surūstus mano gyvenimėlis.
2: Gerai, Kestai, ačiū ir jums, gero ryto. Nu...
1: Man antra visai patiko. Pirma labai gražiai, o čia su polikiu. Alio,
2: labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Ko vardu?
5: Rūta.
2: Na, mėla Rūta, girdėjo šiandien mūsų dvi dainas. Tai kuriam mūsų atlikėjui skirsite lietaus kojines?
5: Nu, Kestučiui.
2: Kestučiui. Sveikinam Kestučiui. Kestutį ir Rūtai dėkojam už balsą. Kestutį, nu, kaip sakant, nešiokit į sveikatą lietaus kojines ir dainuokit.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Nuolaidos. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
6: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
7: Ačiū savaitę Maksimoje rugpjūčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Trys glaistyti vilkiškių varškės sūreliai 99 centai. Saldainiams šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Reklama.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Siaubas, plaku save bitelėmis, atsiprašau labai klausytojų, rugsėjo 25 supainiojus rūpjūčio 25, šiandien nėra vaistininko diena, neskubėkit sveikinti kolegom.
1: Kodėl galit pasveikinti, kodėl ne tos vaistininkos?
0: Visada galima, jo.
1: Visą laiką, bet taip, mum parašė mūsų klausytoja Ruta, sako, vos nepasveikinau kolegus išgirdus, taip puoliam čia žiūrėt, kaip čia yra, pasirodo, taip ir yra, mes klausyk mėnesį į priekį nukrūtų.
0: Ruta, ačiū jums labai, jūs iš tikrųjų šaunuolė, labai čia, kaip sakoma, išgelbėjot, aš supratau, kad aš ryte važiuodamas su pavežėju įlindau į rugsėjo mėnesį, ne rugpjūčio 25.
1: Neskubė gyventi, Jonai, neskubė.
0: Kažkaip tai jo, užskubėjo. Gerai, o dabar norime su jumis pakalbėti aktualią temą, apie kurią čia visuomenėje ūžia ir per žinias girdėjome, ir apklausos internetiniuose portaluose. Turbūt girdėjote, sunku buvo negirdėti apie tai, kad planuojama leisti autostradoje greitį iki 140. Nuo 130 iki 140.
1: Bet tam tikruose ruožiuose, iš tikrųjų, tai čia tų pakeitimų daug įvairiausių. Šiaip tai vienas iš tų pakeitimų, man žino, kur sunkiasvoriams automobiliams yra privalomos būtų grandinės, kad jos nestabdytų eismo, pavyzdžiui, ypatingai. Tai šiaip man visai patinka šitas dalykas. O dėl to greičio, tai irgi planuojama leisti tam tikruose ruožuose atkarpose padidinti tą leistiną maksimalų greitį iki 140.
0: Taip pat norime su jumis pasišnekėti, nes čia labai taip visuomenė gražiai į dvi dalis pasidalino. Vieni sako, seniai laikas, iš tikrųjų, jeigu keliai gerėja sutvarkyti, o žada, kad jie bus dar geresni, tai kodėlgi ne pasiekti iš taško A tašką B žymiai greitesnių greičių, saugiai su 140 yra puiku, o kiti sako, ar taip, jeigu 130 buvo galima, visi 10 taip pridėdavo, tai čia yra grynas populizmas, kuris nieko nepakeis. Ką jūs galvojate apie tą leistinos ribos pakelimą, kad galima būtų iki 140? Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas, ko vardu?
2: Laurynas.
0: Laurynai, girdėjo tas diskusijas, ką jūs apie tai galvojate?
2: Tai aš tai visiškai nereikalingas tas 140, todėl kad jau dabar visi važiuoja. Tai jeigu bus oficialiai 140, važiuos 150, čia kaip minimum. O kitas dalykas, teko važiuoti per žolinių sekmadienį namo iš Telšių į Kauną. Tai žinokit, 20-30 greitis, abi juostos užkištos, už mane staigiai stabdė, priekį staigiai stabdė, į vidurį juostos žolyną nuvažiavau, žmonės susidaužė visas mašinas ir atstumų nesilaiko, tai čia bus didžiulė problema ir žučių bus dar daugiau negu dabar yra.
0: Tai jūs esate prieš tai, kad ten tas iki 140, ar ne, nes greitis, kaip supratau, dar didės?
2: Kol tokie keliai ir triejų juostų į vieną pusę nėra, tol visiškai nereikalinga, nes fūros važiuoja ant pirmą juostą, tai ten tarpų irgi nėra, žodžiu, nereikia prieš.
0: Gerai, jūsų nuomonė išgirdome, ką galvojate jūs, Vilija?
1: Aš ką galvoju?
0: Aha, aš matau, susimastėjai.
1: Susimasčiau, žinok, aš turbūt, kad pritarčiau mūsų klausytojai. Supranti, jeigu tai būtų, tarkim, mane, imti pavyzdį, pavyzdžiui, Vokietijos ten autobanai, kur
0: taip,
1: ten skrenda,
0: taip,
1: automobiliai. Bet pirmas dalykas, ten tikrai keliai yra visai kitokie, nes mūsų autostrada talopita, perlopita ir sulopita.
0: Nu, sako, iki 30 bus
1: sako,
0: gerai.
1: Sako.
0: Gerai, alio, labas rytas.
1: Labas rytas, ko vardu?
3: Donatas Žukėja.
0: Donatai, koks jūsų stažas vairavimo?
3: Aš vairuoju baro 25 metai su profesionalus vairuotojas. Galima sakyti, kur tik nebuvęs. Aš už tai, kad būtų padidintas greitis, bet pirmiausia, tai reiktų vairuotojam laikytis tam tikro stumo. Jeigu nesilaikysiu stumo, jis gali būti ir 90-70 km per valandą greitis. Esmė tame, kad reikia laikytis atstumo ir kultūros. Ir bus viskas gerai. Aš važinėjau Vokietijoje, važinėjus ir 180-200, bet jeigu tu nesilaikai atstumo, tai čia yra visai kas kita.
0: Tai žodžiu, jūs už tai, kad didintų tą ribą.

0: Bet tik tai reikia ir toliau skatinti kultūrą. Vairai.
1: Taip, pirmoji dėl kultūra ir raštumas ir viskas buvo gerai.
0: Gerai, supratau. Nu ką, Vilija?
2: Tai gal tą kultūrą pirmiausia ir reikėtų išsiugdyti, o tada didinti greitį, nes iš tikrųjų mūsų kraštuose, mūsų šalyje, na, kam teko turbūt vairuoti ir važiuoti autostradą, supranta, kad iš tikrųjų yra tų, kurie nei saugumo, nei kultūros apskritai nėra girdėti dalykai. Tai man atrodo, duoti dar, žinai, kaip sako, beždžionį dar granatai rankas yra.
0: Geras pastebėjimas. Kaip visada vaizdingas. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
3: Šitas Svajūnas iš Alytaus.
0: Na, Svajūnai, klausom.
3: Aš žinokit, nieko prieš. Ar ten riboja, ar neriboja. Nes yra bepročių, kurie laksto be proto. Nu, šita. Ir esmė tame, jeigu vairuotojas nepanašus į žvaigždę, sako, tu jį matai, o jisai tavęs nivelnio, tai ar tu ribosi greitį ar ne, ir tu jiem neuždrausi.
0: Supratom. Gerai, ačiū jums labai. Alio, labas rytas.
4: Labą rytą.
0: Laikas jau senka, kuo vardu ir trumpai drūtai jūsų nuomonė.
4: Vygandas, 40 metų stažas vairavimo
0: tik už. Tik
2: už. Kodėl? O kodėl?
4: Todėl, kad tie, kurie važiuoja, kaip va, skambino pirmas lankytojas, jis tik išvažiuoja į tam tikrą šventęs ir trukdo eismą jiems, be abejo. O mašinos dabar tobulėja greitis. Pirmiausia, kūro sąnaudos susitaupo. Antras dalykas, išmetamosios kūro dvideginės, kaip pasakyti, teršia mažiau orą, tai aš tik už.
2: Supratom. Bet žiūrėkit, aš labai suprantu, kaip jūs sakote, ten per šventės išvažiuoti, bet pavyzdžiui, aš esu iš tų, kurie neišvažiuoja per šventės, aš važinėju kiekvieną dieną ir važinėju labai daug, ir, bet aš nesu už tą, kad pagreitinti greitai, nes pirmas dalykas dėl ko, tai yra būtent vairuotojų kultūra, vairuotojų atsakingumas ir vairuotojų sugebėjimas valdyti automobilį kelyje. Čia yra pagrindinis.
4: Tie, kurie protingai važiuoja, jie niekada greitai važiuodami, jie visą laiką protingai važiuoja.
2: Bet matot, važiuoja jūs tie, kurie galite būti labai protingas važiuoti, bet aplink jūs gali būti keli neprotingi ir gali būti labai liūdna situacija.
4: Aš tai apie tai niekada nereikia iš dviejų daryti didelio, kaip pasakyti, priskaldyt malkų. Visur yra, kaip pasakyti. Ir bet paimsim bet kokią profesiją, bet paimkim bet ką, kaip pasakyti, aišku, šaukštas deguto duoda tam savo, kaip pasakyti,
0: sugadiname daug statinę, jo.
4: Jo, bet tai pagrindas šiuo metu tikrai tobulėja ir kultūringumas yra, vairuotojai vieni kitus praleidžia ir ko anksčiau tikrai nebūdavo, būdavo, lysdavo, užlysdavo, dabar viskas tikrai kultūringėja, o kaip pasakyti, aš aišku sulauksim, aš pensininkas būsiu, važiuosiu savo greičiu, bet aš tik už tai, kad gerai, greitis būtų normalus.
2: Gerai, ačiū Jums labai ir dar vieną laišką gavom iš mūsų klausytojų, rašo klausytojas, išduokit paslaptį, kur yra tie geri keliai, nes greit važiuodamas dantis iš barškės.
0: Sakė, iki 2030 bus labai labai geri.
2: Gerai, ačiū visiems.

0: Radijo stotis Lietus. Apie orus.
1: Eglės sanatorija Druskininkuose. Dar aukštesnio komforto standartas pristato rubriką Orai.
2: Taip, na, antradienio dieną vėlgi mūsų laukia permainingi šiek tiek orai, dangumi plauks tankesni, tai retesni debesys. Įdienojus šalyje dalies, didesnėje šalies dalyje trumpai palis, tačiau vakarop lietaus tikimybė mažės, o temperatūra bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
1: O dabar dėmesio, gera naujiena, gal dar negirdėjote, po rekonstrukcijos atsinaujinusi Eglės sanatorija Druskininkuose jau netrukus atvers duris dar modernesnė. Mėgaukitės aukštesnių komforto standartų atnaujintame Comfort Plus korpuse jau nuo rugsėjo 3-osios.
2: Ir čia jūs pasitiks modernus kambariai, atnaujinta Comfort gydykla ir žinoma maitinimo salė bei prabangus spa centras. Skamba kaip kokios atostogos, jau tik tai išgirdus apie Eglės sanatoriją, tai išbandykite pirmieji.
1: Informacija ir rezervacija sanatorija.lt. Reklama.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai, kava Pauli Classic 5,99, o kanceliarinėms prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Reklama.
0: Su saule

0: 3 taip.
1: 7:45 min. Mes grįžtame į eterį ir dabar ta akimirka, kai jūs turite prisiminti studijos telefoną 1823, nes turėsite progą išreikšti savo poziciją štai kokiu klausimu.
2: O klausimas yra tikrai toks neįlinis ir man labai įdomu, kaip nubalsuos mūsų klausytojai, nes pasirinkimai tikrai nėra patys fainiausi. Tai žodžiu, laukiam jūsų skambučių. O opcijos yra štai tokios. Ką jūs pasirinktumėt? Ar nuolat žiovauti? Ar nuolat žaksėti?
1: Va taip, va. O kaip?
2: Jonai, ką tu rinktumėsi?
1: Gal žiovauti, nes žaksėjimas tai bjaurus reikalas. Ten ir ant vienos kojos stovi ir orai
2: bet tau nieks nepadėtų. Ta prasme, tu galėtum daryti, ką nori, tu nuolat žaksėtum. Lygiai taip pat, kaip ir nuolat žiovautum.
1: Ne, žiovaučiau geriau.
2: Įsivaizduok sėdi kokiam nors pasitarime vadovų arba ateini į darbo pokalbį ir tu nuolat žiovauji.
1: O siau, gerai, paklausykime, ką sako mūsų klausytojai.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
4: Luknė.
2: Na, Luknė, už ką tu balsuoji? Ar žiovauti, ar žaksėti?
4: Žiovauti.
2: Kodėl?
4: Žiovauti. Nes vieną kartą pradėjau žiovauti, po to pamiegojau ir vėl pradėjau.
2: Žodžiu, tai jau įprastas reikalas, nieko baisaus. Gerai, ačiū, Luknė, tau už balsą. Bandom toliau. Labas rytas.
5: Labas rytas, labas rytas.
2: Ko vardu?
5: Skirmantas.
2: Na, Skirmantai, tai už kokią jų...
5: Už žiovojimą, nes ką tik pakalbėti ir nusižiovoju.
2: Tai gerai, bet Skirmantai, bet jūs tą nuolat darytumėt?
5: Nu, geriau jau taip, negu...
2: Negu žaksėti.
1: Ne, žaksėjimas netikrai.
5: Nes reikėtų daugiau pilti, gerti.
2: Bet nepadėtų net ir vanduo, tiesiog tai yra jūsų organizmo savybė būtų. Tai va žodžiu, jūs rinktumėte žiovojimą.
5: Gerai. Ir atsigus miegoti.
2: Gerai, toliau klausim.
5: Geros dienos
2: ir jums, Skirmantai.
1: O taip, Kupiškiui linkėjimai patys didžiausiai. Alio, labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Ko vardu jūs?
6: Nu, žinokit, tai tik tai žiovauti, nes būna tokių situacijų, kai vieną kartą turėjau, kai žaksėjau pasakyti žodžio, negalėjau baisti situaciją.
1: Bjaurus reikalas.
2: Pritariam visiškai, tai žodžiu, jūs irgi renkate žiovavimą.
6: Taip. Geros dienos.
2: Ačiū jums labai taip pat. Nu, klausykit, kad ir kaip tai beskambėtų, bet žiovavime šiandien laimė.
1: Vienareikšmiškai.

0: stotis Lietus.
1: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 45% nuolaida kapų žvakėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
5: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
6: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų. Tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
1: Reklama.
0: Ryto. Čia Lietus.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimo socialdemokratų frakcija kviečiasi elektros skirstimo operatoriaus vadovą Renaldą Radvilą. Pasak frakcijos seniūnės Orintos Liputės, pagrindiniai keliami klausimai, kaip buvo pasiruošta galimiems audros padariniams šalinti, kokios priežastys lemia lėtą elektros tiekimo atstatymą tūkstančiams vartotojų. Esą galingų audrų buvo ir anksčiau, padarinių šalinimo tempas netenkino tada, netenkina ir dabar. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nesutiko su idėja šalyje rengti prezidento rinkimus karo sąlygomis, pabrėždamas, kad tai būtų didžiulė rizika. Be to, rinkimus karo metu draudžia šalies konstitucija. Zelenskis tokią poziciją pareiškė po to, kai organizuoti rinkimus Ukrainoje paragino atleistasis šalies gynybos ministras Michailo Fedorovas, teigdamas, jog Rusija negali laikyti Ukrainos demokratijos įkaite. Politologas Ramūnas Vilpišauskas mano, jog Fedorovo raginimai surengti rinkimus buvo labiau politinis žingsnis.
1: Anksčiau buvęs gynybos ministras Fedorovas nėra tokių siūlymų teikęs. Prakalbo apie tai tik tada, kai prarado ministro poziciją. Galima spėti, kad tai buvo politinis žingsnis. Matydamas savo populiarumą, jis pradėjo galvoti apie politinę ateitį ir galbūt dalyvavimą prezidento rinkimuose. Manau, kad šiuo atveju Fedorovas veikiausiai apsiskaičiavo. Tokių pareiškimų kaip tik gali būti smarkiai pakenkęs savo galimybėms įgyvendinti tokius planus. Toks vidinis ginčas, jis nukreipia dėmesį nuo gynybinių darbų, kurie Ukrainoje šiuo metu yra prioritetiniai. Nemanau, kad toks buvo jo tikslas, bet netiesioginė prasme jis čia prisideda prie vidinių ginčių, kurie nėra naudingi Ukrainai karo metu.
0: Teigia politologas, Michailo Fedorovas buvo itin populiarus gynybos ministras, prisidėjęs prie Ukrainos strategijos plačiai naudoti dronus. Jis buvo atleistas iš pareigų Liepą dėl, be kita ko, nesutarimų su Ukrainos kariuomenės vadu. Tai šalyje išprovokavo protestus, reikalavusius grąžinti Fedorovą į pareigas. Jungtinės karalystės premjeras Andis Burnamas bandys įtikinti Donaldą Trumpą suteikti Ukrainai Patriot raketų. Tai Burnamas teigia naujienų agentūrai Bloomberg. Pranešama, jog Burnamas kartu su kitais Europos lyderiais stengsis įtikinti Trumpą, kuomet lankysis Jungtinių tautų posėdyje Niujorke. Iranas pažadėjo atsaką po to, kai Jungtinės valstijos paskelbė apie naujas sankcijas Iranui. Sankcijos numato, jog bus nutraukti visi ekonominiai santykiai su Iranu, o visos su Iranu toliau prekiaujančios šalys bus ekonomiškai izoliuotos. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Besetas pavadino tai stipriausiu ekonominiu puolimu istorijoje. Tuo metu Irano vyriausybės nariai teigia, jog šalis yra visiškai pasiruošusi tokioms sankcijoms, kurios esą lems dar vieną pralaimėjimą Vašingtonui. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietūs, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 18, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: Vinys. Reklama. Klausykite, užvirė čia diskusija jau praeitą valandą nuo mūsų rubrikos 3 taip apie tai, ar kad renkatės ar žiovauti, ar žaksėti geriau. Žinokit, aš pasidalinau savo socialiniuose tinkluose netgi balsavimu. Tai jūs galite apsilankyti ar mūsų, mano socialinėme tinkle, arba Lietaus socialinėme tinkle ir nubalsuoti. Labai smagu, kol kas, žinok, vieni vartai yra, kad žmonės renkasi žiovauti nuolat.
1: Nu taip, kaip ir klausytojai mūsų eteryje.
0: Tikrai taip, bet jeigu aš duočiau rinktis ar žiovauti, ar valgyti, manau, kad tikrai rinktųsi žmonės valgyti.
1: Nu, ko gero taip.
0: Ir valgyti ten, kur yra skanu. O skaniausia yra Hesburger restorane.
1: Taip, Hesburger restoranų tinklas, žaidimo laimėtojai, dovanoja 15 eurų dovanų kortelį ir kviečia užsukti beigi paragauti Hesburger. Šio mėnesio pasiūlymą Hesburger Arizonos mėsainis šį mėnesį tik 4,10 €.
0: Tikrai taip, labai puikus prizas laukia jūsų, jeigu jūs teisingai vėlgi atsakysite į Jono užduotą klausimą, o mes jau esame pasiruošę jūs pakamai. Labas rytas. Alio, labas rytas. Ar girdit mus?
2: Labas rytas.
0: Labas rytas. Kuo vardu?
2: Rimantas.
0: Rimantai, ką jūs rinktumėtės, jeigu jums reikėtų pasirinkti nuolat žiovauti ar nuolat žaksėti?
2: Gal tada vis tik tai žaksėti, kad būtų opozicijoje.
0: O, klausykit, bet jūs turbūt vienintelis kol kas iš visų balsavusių renkate žaksėjimą. Rimantai, jeigu jums patinka nelengvi keliai, tai prašom, keliaukit toliau jo.
1: Gerai, o dabar pasirinkite, kokia tema jums arčiau dušios. Klonas, monarchija, upė ar atlikėja?
2: Monarchija.
1: Monarchija, gerai. Dėmesio, kuri šių valstybių yra konstitucinė monarchija? Tailandas, Vietnamas, Malaizija ar Laosas?
2: Kas pirmas?
1: Tailandas, Vietnamas, Malaizija ar Laosas?
2: Tailandas.
1: Ar užtikrintas?
2: Manau, kad taip.
1: Aš irgi manau taip ir faktas kaip blynas taip. Tailandas, teisingas atsakymas, bravo.
0: Rimantai, esate šaunuolis ir mes linkime, kad jūs nežaksėtumėt, nežiovautumėt, bet skaniai valgytumėt ir dovanojame jums Hesburger restoranų tinklo įsteigtą prizą 15 eurų dovanų kortelę. Sveikiname.
1: Taip, šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas Hesburger Arizonos mėsainis. 100% jautiena, traškų svogūno žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Ragaukit ir mėgaukitės.
0: Ir maža to dar apsidžiaugsite ir kainą, tik 4 eurai ir 10 centų. Ir beje, primename, jog kiekvieną mielą dieną nuo restorano atsidarymo iki pat 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Ir jeigu net esate iš tų žmonių, kurie mėgstate ilgiau pamiegoti, tikrai spėsite pusryčių sumuštinio ar pusryčių mėsainio, ar pusryčių omleto su šoninė, pusryčių tortilijos su šoninė, ar tarkuotų bulbių paplotėlių.
1: Taigi ragaukit, pasirinkimas didelis ir išsirinkite savo mėgstamiausius. Hesburger laukia jūsų. Reklama. Laimės vasara. Su lietumi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai netiki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
6: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
7: Ai.
6: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 45% nuolaida kapų žvakėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda.

0: horoskopai.
1: Žiūrime į laikrodžius, 8 valandos, beveik jau 26 minutės ir žinoma, kartojame tai, ką ankstyvą rytą jau pasakojame mūsų klausytojams apie žvaigždžių išsidėstymą.
2: Taip, avinams metas, kuo geriau panaudoti tai, ką jau turite, ar tai būtų užslėptas talentas, žinios ar materialus ištekliai, beje, galite spręsti kitų žmonių problemas, tai ne tik suteiks gerą jausmą, bet ir gali padėti išspręsti vieną iš jūsų pačių klausimų. Žodžiu, gera diena.
1: Jaučiai, intelektinė kūryba gali atsidurti dėmesio centre, o santykiai taps labiau žodiniai, o žmonėms dažniau patiks jūsų idėjos. Veiklos leidžiančios linksmintis, kurti, dalytis ir palikti įspūdį dabar bus ypač svarbios.
2: Taip, šiandien dviniam daug bus pokalbių apie namus, veiksmas apie šeimą suksis. Taip pat ši diena jums padės geriau suprasti, kas jūsų gyvenime veikia, o kas ne. Padės pokalbiai, kurie gali sušvelninti santykių nelygumus.
1: Šis laikotarpis vėžiams išryškins jūsų norą kalbėtis, dalytis, mokytis ir jungtis su kitais. Ir iš jų palaikymos gali būti jums naudingas. Tai stiprus laikotarpis informacijai rinkti.
2: Taip, liūtam šiandien metas aiškiau suprasti savo finansinę padėtį, savivertį ir pagrindinės vertybės. Taip pat tai laikas dirbti protingiau. Daugiau neįprastai galvosti apie finansus, komfortą ir saugumą.
1: Nuo mergelėm tai gana savarankiškas metas, nes dažniau imsitės iniciatyvos ir priimsite svarbius sprendimus patys. Šiuo laikotarpiu jums gali būti naudinga savarankiškai mokytis.
2: Taip, svarstyklės. Dėmesio centre pas jūs gali atsidurti ypatingo projekto užbaigimas. Šiandien į viską pažiūrėsite naujoje šviesoje. Beje, pagalba gali šiandien ateiti iš užkulisių arba per nušviečiantį pokalbį. Kažkas gali jūs palaikyti.
1: Nuo skorpionams gali suaktyvėti bendravimas su kitais, draugais ar grupėmis. Tai gali būti puikus metas objektyviam mąstymui ir sprendimų priėmimui. Daugės bendravimo su draugais, bendraminčiais ar kolektyvais. Nuo didesnis protinis dėmesys bus skiriamas ilgalaikės laimės tikslams, socialiniam gyvenimui ir indėliu į bendruomenę.
2: Taip, šauliam šiandien kalbėjimas apie savo poreikius, rūpesčius su jums svarbiu žmogumi gali atgaivinti. Metas, kai naudinga pasikalbėti su artimaisiais arba įsiklausyti į savo širdį. Beje, tai tinkamas metas pristatyti idėją. O apie darbą ir sveikatą taip pat gali būti naudingi pokalbiai.
1: Nuo žioragiams šis laikotarpis palengvina saviraišką ir sklandina bendravimą. Tai idealus metas mokytis, kleisti žinias, dalytis idėjomis, transliuoti, publikuoti ir plačiau pranešti apie tai, kas jums yra svarbu. Dabar būsite linkę tyrinėti naujus interesus arba plėsti žinias.
2: Vandenį iš aplinkos pasisems kur kas daugiau neįprastai, matysite motyvų, subtilybės, galios dinamiką. Sužinoti, ką nors naujo apie save gali būti naudinga ir nukreipti gali jūs pozityvisne, laimingesne kryptimi.
1: Mielos žuvys, partneris ar geras draugas gali atsidurti didesnėme dėmesio centre.

0: O jūsų noras turėti draugiją ar gauti grįžtamą į ryšį sustiprės. Didina šis laikotarpis polinkį atsižvelgti į kitų idėjas ir sprendimus, taip pat gali pritraukti į jūsų gyvenimą kalbių žmonių.
1: Štai tokie horoskopai, o mes linkime jums gero ryto.
2: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: O dabar naudinga informacija, kurią jūs džiaugsitės išgirdę ir dėkosite mums, nes mes su Vilija sakome, atraskite išmanų grindų valymą, ne su bet kuo, o su Tineko.
2: Vakar kažkaip kolega Marius paklausė, sako, koks tavo nemėgstamiausias buvo darbas vaikystėje, ką reikėjo daryti namuose, ir aš net nedvejodama atsakiau, kad grindų valymas. Tai grindų valymas man yra, nesuinama.
1: Ką pasileidi, mylimą muziką savo šokio žingsneliu tirlipirlio, jeigu dar nuotaika geravau.
2: Žinok, ne, man kažkaip jokio džiaugsmo tai nekelia, bet dabar aš galvoju, kad čia gali tapti vienas mėgiamiausių mano darbų su Tineko, nes tai yra siurblys, kuris vienu metu ir siurbia, ir plauna. Nu, taigi čia išsigelbėjimas, taigi čia džiaugsmas, taigi čia wow, bet tada tai gali šokti. Jau ten siurblys savo veikia, o tu savo su mikrofoniuku, pavyzdžiui.
1: Ir šiaip veikia ne bet kaip, ai lūp ten tokie jutikliai yra, jie automatiškai pristaiko prie nešvarumų, dar yra specialūs šepečiai, kurie neleidžia įsivelti plaukams ar gyvūnų šerelėms. Po kiekvieno naudojimo nereikia jum vargti. Flash dry sistema šepetelius išvalo ir išdžiovina švariu vandenį.
2: Nu, fantastika skamba kaip iš kokios pasakos, bet tai yra realybė. Ir beje, tai yra patogus manevravimas, kraštų valymas ir ilgas veikimo laikas. Viskas dėl jūsų patogumo.
1: Tineko švaru be pastangų kasdien. Remiantis Euromonitor International duomenimis, Tineko užima pirmąją poziciją pasaulyje grindų plovimo įrenginių kategorijoje.
2: Kažkodėl nesistebiu, žinok, ir kažkodėl norėčiau tokio draugo savo namuose. Tai jeigu ir jūsų domino, apsilankykite Tineko, ieškokite senukai.lt arba tiesiog fizinėse parduotuvėse.
0: Reklama. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
2: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
3: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
4: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
3: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
5: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų dalma ir maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
7: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
8: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvėj gresia pavojus.
7: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia, muzika. Organizuoja

0: Teneko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Reklama.

0: prieskonių reikia kiekvienam rytmečiui, kiekvienai laidai. 8 valandos 45 minutės ir mes žvalgomės po 15 min portalą.
1: Ojojoj, žinokit, kiek yra daug straipsnių apie audrą ir jos padarinius. Audros apgadinta Panevėžio futbolo maniežą tikimasi sutvarkyti per mėnesį. Po audros Panevėžio kapinėse skaudus vaizdai apgadintos kapavietės. Ūkininkai skaičiuoja nuostolius. Ministras ragina skelbti ekstremalią situaciją. Ojojoj, audra padarė savo blogą darbą.
0: Aš vakar, žinok, irgi aš turiu savo mėgstamą tą takelį, jau turbūt ne kartą esu pasakojusi palei nerį, ten pasivaikščioti link Vingio parko, tai žinok, irgi labai skaudžiai kažkaip vakarė jau ir žiūrėjau į tai, kiek yra medžių išlaužtų, kiek yra ten išdraskytų reikalų ir panašu, kad tikrai užtruks, kol viską susitvarkysime, bet labai tikiuosi, kad daugiau tokie dalykai neužsuks į mūsų šalį arba bent jau kažkaip švelnesniais kažkokiais būdais.
1: Ir labai tikiuosi, tiksliau netikiuosi, o siunčiame su Vilija stiprybės tiems, kas yra dar be elektros, nes ten kai kuriem tai visą savaitę, sakė, ten žada be elektros būti. Na, laikykitės.
0: Tikrai taip. Na, klausykit, bet juk galima klausantis kažkur nukeliauti ir kitur. Ir vienas labai toks kurioziškas atvejis, žodžiu, buvo Kalifornijoje vyko vestuvės. Jau iškart gražu, ne? Nu, tarsi vestuvės, puota. Ir bet vienos vestuvės tapo tikrai interneto sensacija. Ir tikrai ne dėl gražios suknelės, ne dėl ten kažkokių įmantrybių, bet, žodžiu, Liepos 18 dieną viena pora ištarė lemtingą į taip. Ir kadangi šventė vyko sodo kiemelyje, viešbučio svečiai, kurių kambarių langai buvo atsukti į pievą, galėjo stebėti vestuves tiesiog iš savo balkonų. Ir vienas žmogus, jisai panoro likti anonimu, kartu su savo vaikinu stebėjo šventę iš trečio aukšto, kai staiga kito pastato balkone pastebėjo įdomų reginį. Ceremonija akilai sekanti pusnuogį vyrą. O taip, kadangi vestuvių svečiai būtent sėdėjo atsisukę į tą pusę, kurioje stovėjo nepažįstamasis, bet kuris šventės dalyvis, bet kuriuo ceremonijos metu pakėlęs akis galėjo jį aiškiai pamatyti. Žodžiu, ten yra tos nuotraukos ir tas... Atrodo tas vyras, žinok, tikrai kaip koks supermodelis, ten griežia taip muziką, na žinai, vestuvės jautru ir taip toliau. Ir stovi ir komentatoriai, aišku, pradėjo rašyti, kad čia pirmas išbandymas yra jaunai
1: taip, siunti. Nesusigundyti.
0: Taip. Kitas dalykas, aš žinok, galvoju, vat į tą jo žvilgsnį tokį priekaištingą žiūrinti.
1: Taip.
0: Aš galvoju, gal jisai buvo kokia nors ten jos meilė, pasija ar dar kažkas. Ir žinai, kaip būna, ar turite kas prieštaraujate, žinai, arba tylėkit amžės. Tai man atrodo, čia toks kaip gyvas priekaištas lange, žinai, atsistoja.
1: Na čia turbūt tik tų dviejų žmonių, jeigu tokia versija pasitvirtino tik tų dviejų žmonių paslaptėlė.
0: Tikrai taip. Na, žodžiu, bet jeigu įdomu, kaip tai atrodo, 15 min rasite.
1: O mes grįžkime į Lietuvą, grįžkime į Vilnių, į gatves. Žinoma, televizijos laidų vedėja, prodiuserė Edita Mildažytė išliejo visą savo, kaip čia pasakyti, perpildytą kantrybę staurę ir kreipėsi į miesto valdžią atvirai rėždama, ką mano apie dabartinę situaciją sostinėje.
0: Na, čia apie ką?
1: Grįžinėjo jinai į savo namus Užupyje po darbų kaime. Ir pasirodo, ne taip paprasta. Vienu metu perkasti miesto administratorių sprendimu, kone visos centrinės sostinės gatvės ir ne po vieną kartą skirtingose vietose. Sako, puikiai suprantu, kad tinklai turi būti tvarkomi, prižiūrimi, bet sako, gal kažkoks tvarkaraštis galėtų būti. Nu, vieną dieną ten, kitą dieną ten, o ne viską vienu metu. Ir sako, bijau net pagalvoti, kas bus rugsėjo pirmąją. Chaosas, akivaizdu, bus nevaldomas.
0: Oi, čia man atrodo, bus tikrai labai įdomu, juo labiau, kad ir tarp miestinės tos gatvės, ane, ten keli, nu, žodžiu, negalvokim apie tai. Pagalvokim irgi apie gerus dalykus. Žinok, Lietuvos miestuose vyks nemokami senjorų piknikai. Girdėjęs apie tokį dalyką?
1: Tai dalyvausi.
0: Tai tu tai tikrai? Taip, ir vyks jisai 18 šalies miestų, įsivaizduoja, organizatorių teigimu. Kol vasarą miestų parkai prisipildo koncertų festivalių, dalį vyresnio amžiaus žmonių šiais metų laikas praeina gerokai tyliau, todėl ši iniciatyva primena, kad švęsti gyvenimą verta bet kuriame amžiuje ir piknikų metu daug kalbėjom apie bendrą stalą, užsimesgančias draugystės ir šiemet norime žengti dar vieną žingsnį ir pakviesti senjorus tiesiog švęsti gyvenimą, pasipuošti, išeiti iš namų, parodyti savo talentus, pabendrauti ir dar kartą sau priminti, kad gražiausios akimirkos vyksta ne kada nors vėliau, o čia ir dabar. Ir beje, pirmieji piknikai antradienį vyks Jonavoje, Pasvalyje, Lazdijuose, Kuršėnuose, Plungėje, Gargžduose, Palangoje, Kelmėje ir Vilkijoje, o ketvirtadienį renginiai bus surengti Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Marijampolėje, Radviliškyje, Mažeikiuose ir Telšiuose.
1: Va. Nu va, tai tokia informacija, aš užbaigsiu šiek tiek, kaip čia pasakyti, tokia stebuklinga istorija. Vidas Bareikis socialinėme tinkle pasidalino įrašu, kad būdamas prie jūros, jis rado laišką butelyje. Jį prieš kelias savaitės į vandenį metė 10-metė mergaitė iš Švedijos. Kas ten parašyta, sužinosite 15min.lt.

0: stotis Lietus. Reklama. Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
2: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
4: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Trūktų žvadžių vėl iš pradžių. Dabar Piku Plius nariams reguliuojamas rašomasis stalas tik 95 eurai. AOC monitorius tik 229 eurai. O Xiaomi karšto oro gruzdintuvė tik 139 eurai. Atsimk šiandien Piku.lt parduotuvėse.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 12 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. Kilogramas sufasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 29 €. O kilogramas persikų tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Informuoja radijo stotis Lietus.
10: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
11: Reklama.
12: Radijo stotis Lietus.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika siūlė skelbti ekstremaliją situaciją valstybės mastu. Jis teigė, jog audra daug žalos pridarė ir ūkininkams, padariniai dar vertinami. Siūlymą ministras žada pateikti vyriausybės posėdyje rytoj. Kol kas ekstremaliją padėtį paskelbė Kazlų Rūdos savivaldybė. Sekmadienį po tarp institucinio pasitarimo ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, jog tarnybos susitvarko pačios ir ekstremalios situacijos valstybės mastu kol kas nereikia, tačiau pabrėžia, jog situacija dinamiška ir gali keistis. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad valstybinės pensijas turėtų administruoti ne jos vadovaujama ministerija, o atskirų sričių institucijos. Pasak ministrės, valstybinių pensijų administravimą atidavus to šakos ministerijoms, šios objektyviau ir tikslingiau galėtų reguliuoti jų skirimą, įvertinti dydžius socialinės garantijas.
1: Iš dalies, pavyzdžiui, tie patys policijos pareigūnai arba kariuomenė, jie patys galėtų objektyviai reguliuotis ir dėliotis pensijas. Jie patys galėtų nusistatyti taisyklės, kaip turėtų skatinami būti darbuotojai, kokios tos socialinės garantijos, įvertinti tų socialinių garantijų dydžius ir tinkamumą.
0: Tuo metu Lietuvos Teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė sako, kad apie tai dar buvo diskutuojama Ruginienei einant premjerės pareigas. Pareigūnų atstovė abejoja, ar toks sprendimas turės teigiamos reikšmės valstybinėms pensijoms.
2: Tai man šiek tiek baisu, kad gausis tas pats, kaip su dabar mes turim su krašto apsauga. Tai reiškia, kad karių atlyginimai didėja labai smarkiai, pareigūnų labai lietai. Pensijos jos yra karių ir pareigūnų valstybinės pensijos, jos yra praktiškai skaičiuojamas vienodai. Jeigu bus atiduota atskirom ministerijom, man šiek tiek kelia abejonių, ar pavyzdžiui, buvusiam pareigūnam tos pensijos galės tilti tiek ir bus tokios, kaip, sakykim, karių pensijos.
0: Pagal įstatymą valstybinės pensijos gali būti skiriamos pasipriešinimo okupacijoms dalyviams, buvusiems aukščiausiems valstybės pareigūnams, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatams, olimpinių, paralimpinių kurčiųjų žaidynių prizininkams, tėvams išauginusiems 5 ir daugiau vaikų, garbės donorams, našliams ir našlaičiams, teisėjams, mokslininkams, pareigūnams, kariams. Jungtinės valstijos svarstys atšaukti iki 200 tūkstančių vizų, kurias turi prieglobšio prašytojai šalyje. Tai yra užsieniečiai į Jungtinės valstijas atvykę su turistinėmis arba kitomis vizomis ir paprašė prieglobšio vėliau. Tai skelbė The Associated Press. Tai būtų didžiausias masinis vizų atšaukimas Jungtinių valstijų istorijoje. Prancūzijoje sutarta dėl naujų atrakcionų parko statybų. 6 milijardus eurų kainuosiantis projektas, be kita ko, bus paremtas mangos, tai yra japoniškų komiksų. Pranešama, jog bus atrakcionų sukurtų pagal kultinius komiksus ir animacinį serialą Drakonų kovazė. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietūs, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: Legendas ir makaronai.
1: Na klausykit, ir legendų ir makaronų mes jums čia prisekę ir prikabinę esame labai daug, bet šiandien neišimtis ir vėl tą patį darysim.
2: Taip, o šiandien skambės daina Burkuoja balandžiai po langu, kaip vakar prie mūsų studijos, ar ne?
1: Taip, iš tikrųjų, jeigu vakar matėt, buvau irgi pasidalinusi savo socialiniuose tinkluose tokiu gražiu vaizdeliu, tiesa ir Lietuvos socialiniai tinklai persidalino apie tai, kaip grojant berods Ovidijaus Vyšniausko dainai priskrido du balandžiai ir atsitupė čia ant mūsų palangės ir jie čia burkavo gražiai. Tai toks labai mielas, atrodo, lyg pavasaris būtų, žinai, toks jausmų atgimimas kažkoks, nu labai gražus ženklas.
2: O kartu tai mus pastumėjo suformuoti šios dienos temą. Balandžiai, taip, taikos balandžiai. Daug faktų apie juos, vieni teisingi, kiti pramanyti, treti, šiaip labai įdomus. Tai buvo labai įdomu susipažinti. O dabar dėmesio, atrinkite, kas yra tiesa, kas melas.
1: Taip, 1823, laukiam jūsų skambučių ir matau, kad pasipylė čia tiek kiek reikalų. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Dalia,
1: ar kažkaip jūsų gyvenimai balandžiai imponuoja? Nežinau, galbūt buvo jūsų kokių nors vestuvių simbolis, galbūt kokį nors gerą ženklą jums simbolizuoja, ar tiesiog paukščiai ir tiek?
3: Paukščiai ir tiek,
2: ir dar purptelį kada nereikia ir ne ant to, kur reikia.
1: Tai, žinokit, mano draugės mama, žodžiu, jos balkone yra įsikūrusi ten balandžių porelė. Na taip. Ir, kaip sakant, ją širdelę skaudėjo ten išvaryti ir juo labiau, kad jie susuko lizdą. Ir tu negali ten, kai peri tuos balandžiukus. Žodžiu, ir moteris gavo savo ant durų buto rado užkabintą, kad jį gaus baudą, jeigu dar šers balandžius. Ir dabar tokia situacija, tai kur dėti tą lizdą su visais tais balandžiukais? Tiesa, jau paaugusiais ir balandžiai gali pridaryti ir bėdos. Tai, mieloji mūsų, mes dabar jums duosime du teiginius ir reikės išsiaiškinti, kuris yra teisingas, kuris yra pramanai.
2: Mano teiginys skamba taip. Aš teigiu, kad balandžiai gali atpažinti abėcėlės raidės.
1: O aš teigiu, kad jeigu balandis save pamato veidrodyje, atvaizdą identifikuoja kaip priešą ir gali net užpulti.
3: Antras variantas teisingas.
1: Antras, sakot, yra teisingas. Deja, ne. Žinokit, jie atpažįsta save veidrodyje balandžiai. Ir beje, šį retą sugebėjimą turinčių gyvūnų sąraše yra delfinai, drambliai ir balandžiai. Štai
2: nu
1: taip.
2: Va, prašau.
1: Suvedžiojom, kaip tu ten
2: suvedžiojom, sakai. Taip.
1: Taip, 1823, toliau galime keliauti ir dar kažkam atsiliepti. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu?
4: Laima.
1: Malonu, Laima, jums toliau teiginys.
2: Aš teigiu, kad balandžiai gali skristi daugiau kaip 100 km per valandą greičiu.
4: Manau, kad taip.
2: Ne. Gerokai mažesnis.
1: Deja, neišvysto. Jams gali greitai didinti, kiek taip. Nori, ne, kaip toj autostradoj, bet nieko čia nebus. Gerai, čia bandykim. Labas rytas. Alio. Ne, man atrodo, padėjo ragelį žmogus, lyg ir nedryso kalbėtis. Labas rytas.
5: Labą rytą.
1: Kuo vardu?
2: Reginaldas.
1: Reginaldas, gerai. Taip, mielas Reginaldai, klausykit klausimas, jums toliau teiginys.
2: Balandžiai buvo naudojami perduoti žinutėms karo metu.
5: Taip.
2: Taip. Jau čia palikau tokį lengvesnį.
1: Turim reikalą, turim visą atsakymą. Reginaldai, sveikiname jūs. Jums atitenka, ačiū. Jonai, kas?
2: Atitenka prizas.
1: Koks?
2: Prizas.
1: Lietaus koinės. Reginaldai, sveikinam jūs.
0: Legendas ir makaronai.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Paskaityk, ką ten rašo.
1: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko skiriama...
2: Pala, mums reikia interneto, o ne dar vienos santuokos.
3: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Esu Renata Norvilė, trijų vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris dėja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasti Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
7: Show me.
8: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
1: Reklama.
0: Šią savaitę į radijos stoties Lietus Top 20 pretenduoja Castaneda ir FSG Viskas, ko reikia. Sad Boy, akis nemeluoja.

ir šeškės tau jaučiu. Už savo mėgimas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos top 20 sekmadieniais 18 valandą.

0: Laimės vasara su Lietumi.
1: Na, aš galėčiau pavadinti ne tik tai laimės vasarą, bet ir laimės rudenio artėjantį naująjį sezoną. Ir turime puikių žinių gerbėjams. Jonai?
2: Taip, turime puikių žinių Teleloto, kurį mes jau žaidžiame 30 metų ir džiaugiamės šiuo žaidimu. Pradeda naują sezoną, jis prasidės nuo rugsėjo 6 dienos. Šiaip mes jau, žinokit, pradėjome švęsti, kalbu apie Teleloto. Šita savaitė yra Teleloto loterijų, diena bus ketvirtadienį, visa savaitė perka Teleloto, gaunat ledų, už 8 eurus sukat laimės ratą, žodžiu, paruošėm jums viską labai gerai, bet nuo rugsėjo 6, žinokit, drėkstelsim naujienom ir nauja vedėjų pora. Ir prizai, ir nauji žaidimai, visko labai daug. Bet aš šiandien laimingiausias, nes stoviu tarp dviejų savo, kaip čia pasakyti, partnerių.
1: Čia šiandien toks rytas ypatingas. Jonas ir dvi jo moterys, čia kaip tam filme, žinai. Tai labas rytas, Dalia.
3: Labas rytas visiems. Geras su jumis būti čia ryte.
2: Ai, kaip gerai.
1: Mums irgi labai gera tave matyti. Na, Jonas tave dažniau mato, aš tave taip jau gyvai pirmą kartą. Labai graži moteris, esi labai gera tave matyti ir taip šiltai pasikalbėti. Tai žodžiu, mes dabar kaip trijų tokių draugelių kompanija, pakalbėkim apie Teleloto. Na, iš tikrųjų, rugsėjo 6, naujas sezonas ir jūs jau ten esate tokia mylimukų pora?
3: Taip, aš jau negaliu patikėti, kad jau čia trečias mūsų sezonas, jis sprogo tas laikas, kai sako, kad vaikus auginant greitai bėga laikas, tai augant kartu su Teleloto irgi labai greit bėga laikas.
2: Bet šiaip rimtai, aš dabar pagalvau, atrodo vakar buvo, kai bandymus atėjo ir sakiau, dalės.
3: Taip, ir iš tikrųjų, aš sakiau, kad vienas geriausių dalykų, ką man atnešė Teleloto, tai yra Jonas, geresnio partnerio neįsivaizduoju, geresnio žmogaus, nuo širdesnio, su kuriuo atrodo kiekvieną dieną mes susitinkam per Teleloto filmavimą ir mums neužtenka laiko, nes noris pašnekėti.
2: Dar abu saldumynus beprotiškai mėgstam.
1: Aš labai tave suprantu, žinok, nes čia toks, žinai, konkurencija savotiška. Bet klausykit, jūs čia taip mielai čiauškat, bet ar priimsit į savo tarpą naujų vedėjų porą?
2: Ai, čia didelė paslaptis ten buvo.
1: Tai jau dabar šiandien ją reikia atskleisti.
2: Ir mes ją atskleisime.
3: Ai, mes jau galim?
2: Aš nežinau, manau, kad galim turbūt.
1: Tikrai
2: bent jau parašyta,
1: tikrai
2: kad
1: galima. Taip, tai gerai, ar išduosit mūsų klausytojams, žaidėjams savo, kas gi ta nauja, naujokų pora, nes ten spėliojimai dabar vyksta nuo iki.
3: Aš galiu iškart išduoti gal merginą?
2: Tu merginą, aš vaikinu.
3: Man atrodo, visiems puikiai žinoma tikrai ir visų mylimą Simona Bandita. Žinai, galvojau pradėti sakyti toks, buvau norėjau užbildinti ir tiesiog reikia išduoti, galvojau.
2: O vyriškis tai yra radio kolega, renginių vedėjas, tarmiškai šnekėti mokantis žmogus, Ričardas Mikavičius.
1: Valio! Nauja Teleloto vedėjų pora, kuri jungiasi prie jūsų mylimukų, prie Dalios ir Jono, tai yra Ričardas Mikavičius ir Simona Bandita. Fantastiškai, beje, jie ketvirtadienį taip pat svečiuosios mūsų studijoje.
2: Beje, labai noriu vieną faktą, aš vakar atkapščiau, iš tikrųjų, nepatikėsit, merginos, vakar klausiau čia GPT, kiek aš laiko vedu Teleloto ir jisai man atsakinėjo.
1: Bet... Sako, tiek žmonės negyvena?
2: Jo, bet aš atradau dar vieną faktą. Dalia, kurio senelis žaidė Teleloto, ir tai vyksta iš kartos į kartą, ar ne?
3: Taip, taip.
2: Kadangi šie metai nostalgiški ir mes prisimenam visus didžiausius laimėjimus, o jie buvo labai įdomus, kai kurie ir su apsauga atvykdavo, ir su teisininku komanda.
1: Fantastika.
2: Taip, taip. Kur šieniškis laimėjo didį prizą, pats pirmas aukso puodą. Bet aukso puodą, žinot, kada laimėtas?
1: Kada?
2: Tais metais ir tą mėnesį pirmasis aukso puodas, kai gimė Dalia.
1: Oh, wow, geras, kokia faina informacija.
3: Aš grinai laiminga Teleloto žvaigždė gimiau, kol galiausiai mane atvedė. Iš tikrųjų, čia žiauriai geras smagus potyris, kad suvoki, kad su dėduku kažkada įdavai Teleloto ir taip. Buvau toj studijoj, žiūrėjau, nu ir gyvenime nebūčiau pasakius, kad kažkada vesiu.
2: O žinot, aš dabar susapnavau šią naktį vieną frazę ir mūsų šūkiai yra daug. Žaisim, kol laimės visa Lietuva, ar ne?
3: Taip.
2: Bet aš pagalvoju, jeigu aš būčiau reklamos agentūra, žinot, kokią frazę dėčiau?
3: Kokią?
2: O kas jeigu? Ir taip kreičiausi kiekvieną. Tai jūs kiekvieną kartą pagalvot, kad nusipirkę Teleloto bilietą. Nu šiaip, o kas jeigu? Mes su Dalia šį savaitgalį matėm tokį vieną dalyką. Atėjo moteris, sako, aš nežinau, kas man užėjo. Aš po pusės metų nusipirkau bilietą.
3: Taip.

0: Kodėl, nežinau. Ir turbūt su mintimo, kas jeigu. Jinai išėjo su 3000 eurų.
1: Prašau savo.
0: Yra žmogus, kuris norėjo bilietą kaimynėje atiduoti. Ta kaimynė netidarė durų. Jis nenorėjo ar negalėjo važiuoti į studiją, bet nuvažiavo, laimėjo 10 000. Nors sako, žaidžiau prieš 2 metus. O kas jeigu nusipirksit bilietą ir jūs laimėsit 1 000 000?
1: Fantastika, klausykit tos istorijos. Man atrodo, jūs galėtumėte dalintis ir dalintis. Bet aš noriu dar vieno dalyko paklausti. Tai kas smagiausia vedant Teleloto laidą? Sunku net išskirti.
0: Smagiausia yra režisierius.
1: Modestai tau linkėjimai, kaip suprantu.
0: Kas gali būti geriau, kai jį matai jo rankas, jo veido išraiškas ir tai yra tavo pagrindinis žiūrovas.
1: Ir ypatingai, kai būna per jau filmavimą, jau kai tu šneki ir matai, kai Modestas taip už galvos užsiema ir taip nuleidžia galvą. Ir
2: dažnai toks... tai būna?
1: Tikiuosi ne, bet būna kartais, kur nebūtinai mūsų reakcija bendras kažkoks, jis labai emocingai išreiškia ir visą laiką tu tai matai ir va ir tvarkaisi.
0: Aš galvoju, kad gal labiausiai smagiausia Teleloto studijoje atmosfera yra, kai žmonės atvažiuoja ir užsimiegoja ir įsimylėja ir laimingi į studiją, leidžia kartu laiką ir sako, gera čia pas jūs.
1: Tikrai taip ir šiaip, kai pagalvoji, mūsų yra nerealus darbas, mes žmonėms suteikiam tokius laimėjimus, galim prisidėti prie to ir kai tu matai tą reakciją ir iš tikrųjų, kai būna vose laimi didelius prizus ten 10 000 ir tu matai, kaip ta šarėlė jau akysiai jau kaupėsi ir toks galvoji, supranti, kad nu, žmogui tai iš tikrųjų yra labai didelis laimėjimas ir gali labai daug pakeisti gyvenime.
2: Taip.
1: Tai žiauriai gera, aš visą laiką atsimenu, grįždavau namo ir nusakydavau, atrodo, jauties kaip ir pavargęs, nes vis tiek taip intensyviai, bet kartu jauties pasiėmęs tiek geros energijos, nes tikrai visi žmonės šypsosi, tokie laimingi, nu ir švenčia tą sekmadienį.
0: O dalį, prisipažink, gaudė jau tų klausimų, kada laimėsiu 1 000 000 gatvėje? Nes aš kažkada suvalkyvėje jau į parduotuvę ir, žinok, viena moteris per visą parduotuvę garsiai, Radzevičiau, kada laimėsiu?
1: Man tiesiog man sako, Dalia, gal galėtum ten išsukti geresnių kamuoliukų? Taip, visą laiką. Tu gali ten gal man išsukti? Sakau, su mielu
2: noru. Tai Dalia, gali?
1: Su mielu noru, jeigu tik galėčiau, bet nuo manęs nieks nepriklauso. Aš tik ten kada paspaudžiu, kada kas iškrenta. Tai sėkmės reikalas.
2: Bet nuo jūsų priklauso labai, kaip tu sakė, atmosfera, labai fainas džiaugsmas. Ir man atrodo, kiekvienam mūsų klausytojui ar žaidėjui jūsų atvykusiam į studiją, jūs esate tikrieji tokie draugai, namai ir šeima. Tai ačiū jums labai už tą tokį pozityvą. Ačiū Dalia, kad atėjai į mūsų studiją, kad atsikėlė taip anksti. Ir
1: ačiū jums.
2: Iš tikrųjų, dar kartą visiems primenam, kad naujas Teleloto sėkmės sezonas prasideda jau rugsėjo 6 dieną 17.20 per LNK.
0: Žaisim, kol laimės visa Lietuva.
2: Beje, išduosit, kiek aukso puodė dabar bus?
0: Dabar 5.50.
2: 5.50, va prašau. O koks dar automobilis laukia?
1: Nissan kažkai.
2: Viskas, aišku. Jūsų laukia beveik daugiau negu 500 000, jūsų laukia Nissan kažkai ir jūsų laukia Jonas ir Dalia.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpiučio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 39 centai, šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99, o knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas – poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
5: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie kartojami kasdien saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
6: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai
7: vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
6: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia, nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
1: Reklama.

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Žinai, Vilija, noriu tau padėkoti.
2: Man? Už
1: ir klausytojam taip pat. Už... Čia labai toks buitiškas komplimentas. Atvirai prisipažinsiu, šiandien kažkaip, ar tas mintis kaip bitės, ar kiškučiai galvoju tratinos, nežinau, bet
2: wow.
1: Išsimiegojau naktį neįtin. Nu, žinai, tas, kur prabundi, užmerki, prabundi, užmerki. Taip. Galvoju, nu šakutės, reiks daug kavos gerti, bet kažkaip dabar žiūriu, finišo tiesioji, kad ėjo, praėjo. Tavo juoko dėka kažkaip, tai hiu, apie tą miegą net nepagalvojau.
2: Kaip dopingas veikiam vienas kitam,
1: dopingas, žino,
2: kaip būtų, ne? Labai smagu. Kartais būna, kad abu miegam, tai tada jau niekas nepadeda.
1: Aš tau melatoninas, tu man kaip dopingas.
2: Žodžiu, kaip jau mums išeina, tai būna, bet visai smagiai kažkaip, ką aš žinau, kas čia dėliojasi.
1: Žodžiu, jūs pakajonsi vienas kitam.
2: Jo, bet jūs turite galimybę irgi dabar kažkam už kažką padėkoti 1823, aš Jono priimu tą padėką, nu, man tikrai faina, aš lygiai taip padėkoju tau, žinau. Šiandien kažkaip, nu, tikrai nepaisant to, kad ryte buvo, nu, labai didelis stresas.
1: Nu, buvo streso, taip.
2: Kokia nesąmonė čia mums ryte.
1: Kas nežinot, užsitrenkė duris kažkaip, tai ir signalizacija veikti pradėjo ir mes žiūrim.
2: O įeiti negalim.
1: Įeiti negalim.
2: Žodžiu, tai vat. 1823, už ką ir kam jūs norite padėkoti. Labas rytas. Alio, labas rytas. Kalbėkit jau, mes jūs girdim. Labas rytas. Kažkur
1: kažką girdime.
2: Kažkokie garsai, bet nesuprasi, kas čia ir ko. Labas rytas. Ar jūs girdit mus? Klausykit, toks jau, kad per radiją kalbam.
1: Čia man atrodo, kaip Dalia sakė, nesuprantu pasuojim metu, atsimeni Dalia, kur buvo, kad pas mūsų studijoje, kad paskambino ir tyli, sako, tai aš blokuoju, nu mes neblokuosim, bet šnekėt noris.
2: Bet kažkaip, ką žinau, nu taip keisto, kai jau antras skambutis. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Birutė.
2: Na, mėla Birutė, tai ką ir už kam dėkojat?
3: Oi, dėkoju akių gydytojai Kaune, man išoperavo, aš laukiau donorą ir man regina keitė.
2: Oi.
3: Va, 19 dieną, tai aš tokia patenkinta,
2: nu, va,
3: taip kaip... gerai viskas pasisekė.
1: Jaudinotės prieš operaciją, ar ne šiek tiek?
3: Ai, šiek tiek biški buvo tokia nervatriopka.
1: Suprantama, nervatriopka, oi, koks geras žodis, mano pažįstamas labai. Ačiū Jums labai, sveikatos.
3: O dabar dar rugsėjo 10 važiuosiu vėl apžiūron ir kitą akį, bet kitą akis, tai čia jau bus lengvesnė.
2: Baika jau baika.
1: Bet bus kas palydės?
3: Kas?
1: Bus kas palydės?
3: Oi, mane anūkė, bet tai grįžau vieną autobusą.
2: Nu, va, kokia šaunuolė. Gerai, ačiū, Birutė, jums labai geros.
1: Birutė, po akių operacijos.
2: Tai sako, oi, tai nuvažiuosiu ne į tą pusę, o koks skirtumas, pasivažinėsiu. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Nijolė.
2: Na, mėla Nijolė, jūs kam norite padėkoti?
4: O aš noriu padėkoti šiandien ryte Kauno rajono Giraitės vandenim.
1: Taip.
4: Padalinio vadovai Astrauskui, kad operatyviai mūsų gimtinis namam, kuris savarankiškumo namai yra, operatyviai suorganizavo vandenio atvežį ir daro visus darbus, kad mes turėtume vandenuką. Nuoširdus jam ačiū.
2: Va, prašau, kokie geri žmonės.
4: Padalinio vadovas yra ir tiesiog, kada be paskambysi, visą laiką pakelia ragelį.
1: Šlovė Astrauskui.
2: Ačiū Jums labai, geros dienos. Na ir dar kažkam sakom, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
5: Ričardas.
1: Taip, Ričardai, kam už ką?
5: O tokiai daktariukai labai faina. Aušrinė Balčiūnai, taip.
1: Va, viskas.
5: Taip. Labai fainuoliai, tiesiog prie dušų.
2: Kokiame čia mieste?
5: Čia Šakių rajono.
2: Šakių rajone. Šakių rajono gydytoj...
1: Aušriukiai.
2: Taip, ačiū viskas visiems, geros dienos linkim, gero jums antradienio ir susiklausykim rytoj nuo pat šeštos. O aš, žinai, ko tavęs prašau?
1: Ko?
2: Noriu meilės, o ne šau.
1: Daina tokia čia.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
2: Ir dar TV kanalus.
1: Čia su vienu planu.
2: Nu.
1: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
2: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Dalmajer maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
4: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokivežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 12 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimas renkasi į neeilinę sesiją, skirtą vienam projektui – apsispręsti dėl reikalavimų 10 klasės mokiniams pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Parlamentarai turi nuspręsti, ar pritarti prezidento Nausėdos veto ir griežtesnių reikalavimų įsigaliojimą atidėti iki 29 metų, arba atmesti veto ir palikti valdančiųjų socdemų norą nenustatyti jokios privalomos kartelės dešimtokams, kad įgytų pagrindinį išsilavinimą. Švietimo ministrė Raminta Popovienė sako, kad bet kokiu atveju yra bendras susitarimas, jog reikia siekti, kad visiems dešimtokams pavyktų įveikti patikrinimo užduotis.
1: Džiaugiamės, kad prezidentas tikrai įvertino tai, kad slenksčio įvedimas tikrai neišspręs tos problemos. Ir visi bendrai sutarėme, kad turime peržiūrėti ir ugdymo programas, tiesiog matyti tas spragas nuo 5 klasės, įgyvendinti konsultacijų planą. Šiuo metu ministerija skiria 20 valandų konsultacijų, valstybė jas apmoka, tačiau tikrai nėra užtikrinama, kad vaikai jas lankytų, kad tos konsultacijos pasiektų vaikus. Peržiūrėsime įvairius kitus teikiamus mechanizmus, tai ir video pamokas, nuotolinės konsultacijas. Mano pagrindinė pozicija, kaip mes neturime diferencijuoti vaikų, mes turime matyti kiekvieną vaiką ir suteikti jiems galimybę mokytis.
0: Seimas dar prieš 4 metus priėmė įstatymo pataisas ir įvedė slenkstį, kuris turėjo įsigalioti jau šį rugsėjį. Vis dėlto Liepos mėnesį socdemų iniciatyva Seimas atšaukė šį reikalavimą. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika siūlys skelbti ekstremaliją situaciją valstybės mastu. Jis teigia, jog audra daug žalos pridarė ir ūkininkams, padariniai dar vertinami. Siūlymą ministras žada pateikti vyriausybės posėdyje rytoj. Kol kas ekstremaliją padėtį paskelbė Kazlų Rūdos savivaldybė. Sekmadienį po tarp institucinio pasitarimo ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, jog tarnybos susitvarko pačios ir ekstremalios situacijos valstybės mastu kol kas nereikia. Tačiau pabrėžiu, jog situacija dinamiška ir gali keistis. Lietuvos geležinkeliai praneša, jog traukinių eismas grįžta į įprastą grafiką, galimi pavieniai 20-30 minučių vėlavimai. Traukinių eismas Lietuvoje sutriko po savaitgalį buvusios rekordinės audros. Buvo pranešama apie valandos ilgio vėlavimus, kai kurių traukinių keleivius vežė pakeitiniai autobusai. Vokietijoje Leipcigo oro uoste rastas dar vienas dronas ir jame įtariami sprogmenys. Dronas rastas tiriant užtaisytų dronų incidentą oro uoste rugpjūčio pradžioje, tai skelbė vokiečių žiniasklaida. Primenu, jog mėnesio pradžioje Leipcigo oro uoste buvo pastebėti dronai. Vienas jų nukrito šalia Ukrainos lėktuvo Antonov, kuris gabeno amuniciją. Vokietijos institucijos dėl incidentų įtarė Rusiją. Šiandien daug kur Lietuvoje numatomi trumpi lietūs, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 18, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: Labas rytas, Lietuvos klausytojai, čia laida Viskas bus gerai, su jumis aš Laisva ir mano kolega Marius.
1: Tai jau taip, aš
0: pasakiau aš dėl to, kad man reikia balsą pramankštinti. Girdėjau šiandien biškiuką geriau skambu.
1: Geriau, tas džiugina.
0: Nei vakar.
1: Tas džiugina. Sveiki visi, pradedam laidą Viskas bus gerai ir...
0: Bet ar tikrai bus gerai?
1: Viskas bus gerai.
0: Viskas
1: ir šiandien
0: gerai.
1: Pakalbėsime apie na, tokią temą, kuri dažnai supriešina netgi žmonės.
0: Jo, tai ir sakyčiau, kad netgi gali išskirti. Jeigu tik pradėsite šitą klausimą, jeigu, kaip čia, iškelsi šitą klausimą.
1: Nebūtinai.
0: Nebūtinai, bet yra įvairiausia. Aš žinok, esu savo pažįstamų rate.
1: Taip.
0: Girdėjusi istoriją, kad kai buvo šitas klausimas užduotas,
1: taip.
0: Buvo didžiulis konfliktas.
1: A ne?
0: Taip.
1: Aha.
0: Tai gal mes ir pasakykime, apie ką mes šiandieną kalbėsime.
1: Mes norime šiandien paklausti jūsų, ką jūs galvojate apie vedybinės sutartis. Tai yra, nu, jūs būna arba iki vedybinės sutartis,
0: arba
1: kai sudaroma iki santuokos įregistravimo, įsigalioja po sudarimo, arba po vedybinės sutartis, sudaroma bet kuriuo metu, jau gyvenant santuoką ir įsigalioja nuo jos pasirašymo bei patvirtinimo dienos.
0: Taip.
1: Dažniausiai tose sutartise būna nustatoma, kaip bus dalinamas turtas.
0: Taip.
1: Asmeninė nusavybė, dalinė nusavybė ir taip toliau.
0: Žodžiu, finansai.
1: Taip, finansai skirybų atveju.
0: Taip.
1: Norint, na, čia taip jau iš principo, pagal idėją, norint išvengti nesusipratimų, jeigu tokios skirybos nedaug dieve įvyktų.
0: Taip, aš tau galiu pasakyti, kad aš po vedybinę sutartį turėjau ir iki šiol dar turiu, nes dar vis dar oficialiai nesu išsiskyrusi.
1: Taip.
0: Bet...
1: O kada išsiskirsiu?
0: Nu, vat jau nebedaug liko, žinok.
1: Galės parašyti apie tai žiniasklaidą?
0: Tai aš manau, kad turbūt bet kokiu atveju parašys. Beje, mano, aš kaip sakau, buvęs esamas vyras pats tvarko šitos reikalus, aha, tai aha. Nebedaug liko.
1: Tai čia abipusių sutarimų.
0: Jo, abipusių sutarimų ir kadangi mes turėjom tą povedybinę sutartį, tai jinai man labai gelbsti dėl to, kad palengvina visą situaciją, todėl kad mūsų turtas, žodžiu, mano visi finansai, kažkoks tai turtas, visiškai, žodžiu, yra mano reikalas, jo skolos, jo ten kažkoks turtas yra jo reikalas. Ir mes...
1: Jeigu nebūtų tos sutarties...
0: Būtų šakės. Būtų man šakės ir aš pasakysiu, kad aš turėjau tokią situaciją, kadangi aš neslėpsiu, mano vyras toks, sakykime, turi tam tikrų įsiskolinimų. Tai buvo tokia situacija, kad man netgi buvo, kaip čia, vos neteko tomis kolomis dalintis, bet kadangi ta povedybinė sutartis egzistavo, tai žodžiu mane išgelbėjo nuo to, kad aš dar ne, kaip sutoktinė netidavinėčiau dar ir jos skolų.
1: Beje, tokių istorijų tikrai sugirdėjęs ir netgi skaitęs apie tai, kad žmona perima vyro finansinius įsipareigojimus arba įsiskolinimus. Vyras kažkur pasiplauna, o po to žmona turi išmokėti
0: taip, taip,
1: jo vyro
0: taip,
1: pinigus.
0: Tai todėl aš iš savo asmeninės patirties pasakysiu, kad man tai labai palengvino dalę ir net jeigu gyvenime atsiras dar kažkoks vyras, aš manau, kad turbūt reiktų pamastyti apie tai, nes man tai atrodo, kad čia viskas labai saugu.
1: O ką jūs apie tai galvojate? Iki vedybinė ar povedybinė sutartis, taip. Ar tai racionalu ir praktiška?
0: Ar
1: jūs būtumėt prieš ir sakote, kad tai visiškai nužudo bet kokį jausmą, meilę
0: ir
1: taip
0: pasitikėjimą.
1: Toliau.
0: Taip, tai žinok.
1: 1823, pakalbinkime mums skambinančių žmonės. Alio, laba diena.
2: Laba diena.
1: Sveiki, kuo jūs vardu?
2: Jovita.
0: Jovita, ką jūs manote apie mūsų temą, kokia būtų jūsų nuomonė?
2: Nuomonė tokia, kaip mes anksčiau tuokėmės, čia buvo, nu jau daug dieve, 32 metai,
1: taip.
2: To nebuvo.
1: Nebuvo.
2: Bet žinokite, šitas dalykas yra dabar sūnum, visada sakau, kad nesvarbu, bet reikia sudaryti. Mhm. Aišku, vienas sūnus nesudarė, labai pasitikė ir vienu žodžiu, o paskui, žinot, kaip pasistatai namą, o paskui tas namas dalinamas pusiau.
0: Taip.
2: Nu, aš skaitau, kad skriaudžia vyrą, jeigu indėlis didesnis, tai yra būtina taip pat ir testamentai, kuo anksčiau sudarai.
1: Beje,
0: teisingai, mes galim paminėti testamentus.
1: Taip.
0: Gerai, Jovita, ačiū jums už jūsų nuomonę.
1: Ačiū jums labai. Mes prie šios temos sugrįšime po kelių kūrinių, labai lauksim jūsų skambučių ir nuomonių.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui. Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
4: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 eurų. Kilogramas sufasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 29 centai. O kilogramas persikų tik 1,69 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Grįžtame į mūsų studiją, kur šiandieną vat kalbamės tokia įdomesnė tema apie tai, ką jūs manote apie
1: priešvedybinės arba povedybinės sutartys.
0: Taip, kai žmonės susipažinę, susėda ir sako...
1: Prieš vestuvės.
0: Pavyzdžiui, taip. Aš turiu daugiau turto, abejoju tavim, taip. Todėl ne, siūlau...
1: Žiūrėk, siūlau aš manau, kad čia yra vienas iš didžiausių, kaip čia dabar...
0: Metų.
1: Ne, netikslumų, kai žmonės sako, kad vedybinės sutartys pasirašoma iš nepasitikėjimo. Aš lygiai tada taip pat sakau, kad jeigu jūs einate draustis gyvybę, reiškia, jūs ruošiatės jau mirti. Tu draudiesi, kad neduok Dieve, jeigu tas atsitiks, kad tu turėtum kažkokį tai, na...
0: Nu, taip, tokį atsargį, nu, tokį...
1: Prasme, nes jeigu tu esi, nu, jeigu tu visai nepasitiki, tu ko gero net ir nesiženytum.
0: Nu, tikriausiai taip.
1: Nu, jau va taip.

0: Čia labai nesutinku su ta nuomonė, prieš tai buvusia, kur sako, kad jeigu vyro didesnis indėlis, tai jau ten problema yra dalinimosi namų.
1: Taip, taip.
0: Ta prasme, indėlis tiek moteris, tiek vyro jau gyvena šeimoje ir atsiranda namas, tai yra abiejų vienodas.
2: Tai ne, tai čia jeigu atsiranda kartu gyvenant, o jeigu jis, pavyzdžiui, į santuką atsineša kažką.
1: Nu, tarkim, vat...
0: Jeigu atsineša, tai faktas, aš ne, nu, mūsų atveju buvo taip, kad buvo dovanotas vyro butas ir yra jo vardu. Ir ta prasme, čia jokių problemų nematau, aš net nereikia kas vedybinės sutarties.
2: Bet gerai, kalbant apie vedybinės sutartis visgi.
1: Jūs įsižeistumėt, jeigu jums pasiūlytų pasirašyti tokią?
0: Manau, kad šiai dienai taip.
2: Šiai dienai įsižeistumėte ar neįsižeistumėte?
0: Ne.
2: Neįsižeistumėt,
1: ar ne?
2: Supratom, gerai. Ačiū labai, dėkui. Beje, tokių sutarčių, kiek aš žinau, pasirašymas yra tikrai jo smarkiai daugėja. Anksčiau, kai tik tai atsirado ta galimybė, žmonės labai tai žiūrėjo kritiškai, taip. Bet dabar, žiūrėkit, prisiminkim paprastą dalyką. Kaip be būtų liūdna, Lietuvoj 50% porų išsiskiria.
1: Statistika iš tiesų tokia skausminga.
2: Niuroka, niuroka.
1: Taip. Gerai, turim skambinančių, pasikalbėkim. Labą rytą.
2: Alo. Sveiki, labai blogai jūs girdime, jeigu galite tiesiai ragelį.
1: Aha, ir ko jūs vardu?
3: Sauliau,
1: kaip jūs, ką jūs galvojate apie tas vedybinės sutartis? Jūs už, prieš, gal kaip tik esat pasirašę?
3: Ne, jokių tokių dalykų mes nesvarstam, ta prasme, tai jeigu jau tu jau galvoji apie tokius dalykus, tai tada net nereikia su to žmogu kažką, tai ta prasme, gyvenimo savo vertę, ta prasme, susijėti.
1: Bet,
3: kaip tai gali būti,
1: bet Sauliau,
3: žmogų gyveni 20 metų ir paskui sako, nu ten
2: ne. Aš kiek suprantu, vis dėlto tokie dalykai vis tiek pasirašomi dažniausiai prieš vestuvės arba iškart po vestuvių, po 20 metų, nu iš tikrųjų keistai atrodytų.
1: Bet jeigu taip vat kalbėti apie tuos, kurie vat pasirašo prieš, sakykim, taip įforminant savo santykius, jums tai būtų keistokas pasiūlymas?
3: Žiauriai keistokas. Nu, čia, nu, protų nesuvokima. Tai dabar susimokau gyveni, pradedi gyventi ir tu pasirašai sutartį.
1: Bet žinot, kaip būna, tai tada... sako, žmonės keičiasi ir kitą kartą sako, nu, gyveni, vat, 5-15 metų ir po to šas paaiškė kokią nors ten situaciją.
2: Ne, galbūt čia, vat, tai grįžtam vėlgi prie statistikos, Sauliau. Jeigu 50% porų Lietuvoje skiriasi, gal tai yra toksai, nu, kaip savotiškas apsidraudimas, kad jeigu nedaug dieve, papulsiu į tą skaičių, kad bent jau skirybinis procesas būtų daug paprastesnis. Nes mes žinome, kas kai kada prasideda, kai žmonės ypatingai susipykę pradeda dalintis turtą.
1: Oi.
2: Tada būna šakės.
1: Taip.
3: Nežinau, žinokit, aš esu... Kaip sakyt, man ne per daugiausia metų, bet mes, kaip sakyt, kūrėm šeimą,
1: taip.
3: Jokių ten tokių, kaip sakyt, kažkokių tai sutarčių, tai sutartį, kad pasirašyt sutartį gal 5 metam ir gyventi 5 metų.
2: Aš labai supratau, aš čia kalbėjau ne apie jūs konkrečiai, aš kalbėjau apie apskritai situaciją. Taip.
3: Teisingai jūs sakot. Bet, nu, tai pasirašyk 10 metų sutartį su tą žmoną ir viskas tada, ir pragyventi 10 metų, ir paskui sakysiu po 10 metų, nu, ne, jokių tokių...
2: Tai galima pratęst po to sutartį, galima pratęst. Galima nutraukti.
3: Garantija.
2: Gerai, Sauliau, ačiū Jums labai, dėkui. Mes prie šios temos dar šią valandą būtinai sugrįšime.
4: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Sofija.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Rudenį pastebiu vieną dalyką. Oda tampa sausesnė, plaukai ant šukų lieka dažniau. Tai toks, ko gero, daugam pažįstamas dalykas. Ir esmė ta, kad su amžiumi organizmas kolageną gamina vis mažiau. O kolagenas tai ir odos stangrumas, ir plaukų stiprumas. Vaistinėse beje yra naujiena, kuri vadinasi Biotebal Hair and Skin Collagen Booster.
4: 100% veganiška, su patentuota Vekolal prokolageno formulė, tai 19 amino rūgščių, kurios organizmui reikalingos kaip statybinė medžiaga savo paties kolagenui gaminti. Vienas paketėlis per dieną galima gerti tiesiai arba įmaišyti į gėrimą. Va čia labai toks geras dalykas.
3: Ir skonis geras,
4: sveičių
3: skonio, bet cukraus. Biotebal kolagen booster ieškokite vaistinėse, priminsime, tai yra maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: radijos stotis Lietus. Reklama. Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnynos spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, traukimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
4: Tik dabar bitėje įsigijų Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
6: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų – tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių – tik euras 29. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.

0: Grįžtame mūsų studiją, kur šiandieną kalbame su jumis apie tas vedybinės sutartis. Vienos poros, na, nemato
1: sako,
0: nieko blogo.
1: Tai labai praktiška. Taip, aišku, nesiruošėm skirtis, nenorim, kad viskas būtų blogai, bet dėl viso pikto
0: kiti,
1: tai gali būti.
0: Taip, o kiti štai kaip vienas mūsų pašnekovas sako...
1: Protu nesuvokiamo.
0: Protu nesuvokiamo, kaip taip gali būti.
1: 1823, kokia jūsų nuomonė apie vestuvinės, ikivedybinės ar povedybinės
0: sutartis? Arba povedybinės, taip. Ir turim skambinančių iš karto ir pasilabinkim. Labą rytą.
1: Alo, sveiki, kas paskambino?
2: Vitalijus iš Tauragės.
0: Tauragė, linkėjimai, Vitalijau, jūs turit pasirašęs tokią sutartį ar ne?
2: Jo, turiu.
0: Prieš vedybos pasirašėt?
2: Vedybų metu.
1: Gerai, labai įdomu, tada žiūrėkite, kai kurie žmonės skambina ir sako, jeigu tokia sutartis yra pasirašoma, reiškia, jūs nepasitikit vieni kitais. Ką apie tai galite pasakyti?
2: Ne, nu visi žmonės esam ir klystam kartais ir vien dėl to galbūt apsidrausti visai gerai. O aš paprasčiausiai planavau pirkti butą ir daugiau būtų ateities, nu nebrangių, bet vis tiek.
1: Taip.
2: Ir galvoju, nu ką, aš žinau, dabar pripirksiu aš tų būtų, jeigu kas ta žmona sugalvos susirasti ką nors, aš tiesiog neteksiu pusė jų ir viskas, ir taip ir padariau.
0: Bet žiūrėkit, o žmona kaip sureagavo jūsų tokį pasiūlymą, kad na jūs norit pasirašyti štai tokią sutartį, nesuprantu, kad jūs turbūt inicijavot, ar ne, šitą pasirašymą?
2: Jo, pradžioje buvo labai nepatenkinta, labai nenorėjo. Pas vieną notarį netgi mes neužbaigėm pasirašymo.
1: Taip.
2: Pas jų pas kitą paaiškino, kad skolos gali būti neperrašomos visą kitą, tai labai, tai kažkaip, nu, šiaip ne taip pasirašėm.
1: Aha.
2: Bet iš tikrųjų gyvenimas parodė, kad tai labai gerai.
1: O
2: aš gavau baudą.
1: Taip.
2: Ir bent didelę.
1: Taip.
2: Ir man uždėjo ant sąskaitos areštą.
0: Taip, taip.
2: O kadangi aš dirbu, jau nelabai galėjau dirbti su ta sąskaita. O žmonos buvo nereštuota ir mes dirbom su žmonos sąskaita.
0: Va, tai tam tikra prasme jūs netgi apsaugojot, ar ne? Na, tarkim, va štai žmona, jeigu būtų nepasirašęs, būtų skola tekus ir jai.
1: Supratom, gerai, taip, ačiū jums labai už skambutį, dėkui. Dar vieną žmogų norime pakalbinti. Alio, laba diena.
0: Alio, oi, tuoj pabandykim. Alio, klausom jūsų.
1: Alio.
3: Sveiki.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Sveiki. Simona.
0: Simona, ką jūs štai mūsų šią temą pasakytumėt? Už ar prieš esatas vedybinės sutartis?
3: Na, matot, mes, aš skaitau mūsų gal senamadiškus, nes nežinau, mes viską į vieną kibirėlį metam.
0: Taip, taip.
3: Bet puikiai suprantu ir kaip žmonės kitaip daro, ypač jeigu jie ateina su tam tikru turtu gal, tai ar ne prieš santoką.
0: Taip.
3: Tai ganėtinai suprantama, o kas būna santokos metu, tai nesvarbu ar vyras ar moteris, kaip jie, kokį verslą turėtų ar kaip bedirbtų, vis tiek yra viskas daroma kartu, ar ne?
0: Na taip.
3: Ir gal ten verslo atveju vienas įdės daugiau, bet
0: žmona gal palaikys, pavyzdžiui?
3: Antras žmogus.
0: Taip.
3: Prižiūri ir namus, ir viską, ir tą patį paprotina, nu, mes žinot, kaip. Taigi, niekada nebūna santokai, kad vienas žmogus daro daugiau, kitas mažiau. Tiesiog išsidalini skirtingus dalykus.
1: Tai aš supratau, jūsų požiūris yra toks, kad jūs to sutarties neturite, bet jeigu kažkas mano, kad tai yra reikalinga, jūs ir kažkaip irgi ne prieš esate.
3: Taigi, žinot, tiek žmonių, tiek požiūrių. Čia kiekvienam yra svarbiausia, kad būtų abipusis sutikimas, o kad ne prievarta kitam žmogui.
0: Na taip,
1: supratom.
0: Ačiū jums.
1: Ačiū labai.
0: Aš žinai dabar, beklausant mūsų pašnekovų, pagalvojau, kad žinai, pavyzdžiui, jeigu vat štai, tarkim, vyras ar ne pasiūlo pasirašyti vedybinę sutartį ir turėdamas, sakykime, na, galbūt daugiau turto negu antroji pusė.
1: Taip.
0: Ir jeigu ta antroji pusė, pavyzdžiui, sakytų, ne, aš nenoriu pasirašyti, man irgi kiltų įtarimas, nes tada gal tada jinai ženėsi dėl to, kad jisai daugiau to turto turi, nes jeigu jau iš meilės, tai koks skirtumas?
1: Taip.
0: A ne?
1: Taip.
0: Nu,
1: yra logikos.
0: Gerai, mėly mūsų.
1: Nors aš dabar galvoju, matai, iki vedybų įgytą turtą gal ir negali pretenduoti. Vedybų metu įgytas.
0: Vedybų gal metu. Nu, nesvarbu, bet kokiu atveju. Negi dėl turto mes čia gyvenam.
1: Taip.
0: Taigi iš meilės viską reikia daryti. Gerai, tai va tokia buvo mūsų tema.
1: Ačiū labai už skambučius visiems.
4: Eteryje Laisva ir Marius. I'll always remember.

0: always remember our summer in Hawaii. Aloha Nui Loa.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60 keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50 vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamo aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Lenovo.
5: Apple.
4: Lenovo.
5: Apple.
6: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.

0: Šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt. Žaidimas. Lidl vertė.

0: News.
1: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad dalį gyventojų vis dar neturint elektros energijos po savaitgalį praūžusios audros, jiems turėtų būti skirtos papildomos iki 200 eurų siekiančios kompensacijos. Ministras sako, kad nuostolių atlyginimo tvarką jis jau aptarė su energijos skirstimo operatoriaus vadovu.
2: Tai yra jau šiandien 3 valandą, iš esmės įsigaliojantis 72 valandų limitas, po kurio neatstačius elektros tikimo jau yra numatomas pareiga, įstatymo pareiga vykdyti kompensavimą. Šiandien turėjau susitikimą su energetikos įmonių vadovais ir ten labai aiškiai išsakiau lūkestį, kad tai yra tikrai nepakankamas kompensavimo mechanizmas ir kad tikiuos artimiausiu metu bus paskelbimas ir iš ESO vadovybės dėl papildomo kompensavimo, kuris apimtų patirtas išlaidas dėl generatoriaus, dėl prarastų maisto produktų, dėl apgyvendinimo išlaidų, kitų išlaidų, taip kaip tai buvo vykdoma ir 24 metais. Tikiuosi, kad ta informacija artimiausiu metu taip pat bus paskelbta ir akivaizdu, kad ilgalaikiai sprendimai taip pat bus reikalingi, tokie kaip kabeliavimas.
1: Savicko teigimu, ESO vadovas Renaldas Radvila patikino, kad bendrovė dar šiandien gyventojams pateiks aiškią informaciją, kam priklausys nuostolių atlyginimas, kokius dokumentus reikės pateikti ir kaip bus galima pateikti prašymą. Seimo pirmininkas Juozas Olekas registravo projektą, pagal kurį savivaldos rinkimų pirmasis turas skelbiamas kitų metų kovo 7-ąją. Iki šiol vyriausiųjų rinkimų komisija siūlė, jog rinkimai įvyktų arba vasario 28-ąją, arba kovo 7-ąją. Nutarimą dėl savivaldos rinkimų skelbimo turi priimti Seimas. Rusijos Krasnodaro srityje po Ukrainos smūgių kilo gaisras naftos perdirbimo gamykloje. Tokia šaltinių informacija skelbė The Kyiv Independent. Tai yra viena didžiausių naftos perdirbimo įmonių Rusijos pietuose. Ukrainos kariuomenė pranešimų apie ataką kol kas nekomentuoja. Rusijos pajėgos dronais Shahed atakavo Ukrainos sienos perėją su Moldova. Ši perėja šiuo metu uždaryta, o keliautojai nukreipiami į kitus kontrolės punktus. Apie tai skelbia portalas Ukrainska Pravda, remdamasi Ukrainos valstybinės sienos apsaugos tarnyba. Vengrijos užsienio reikalų ministerija kreipėsi į šalies prokurorus dėl pandemijos metu įsigytų dirbtinių kvėpavimo aparatų. Vengrija už maždaug 17 tūkstančių tokių prietaisų sumokėjo daugiau nei 800 milijonų eurų. Įtariama, jo kaina galėjo būti tyčia išpūsta, o prietaisų įsigyta tiek daug, kad Vengrijos gydytojai nebūtų galėję realistiškai jų visų panaudoti. Šiandien daug kur Lietuvoje numatomi trumpi lietūs, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 18, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

0: 11 valandų 9 minutės Lietuvoje, o Lietuvos eteryje mes jūs kviečiame į žaidimą pratesimas. Turim jums prizą.
1: Taip, nuostabias firminės lietuviškas, norėjau sakyti, Lietuvos kojinės. Nu, bet lietuviškos.
2: Nu, lietuviškos, o kokios
1: jos? Ten net parašyta lietuviškai, lietus.
0: Taip.
1: Labai, žinokit, minkštus, labai patogius.
0: Labai gerus. Gerai, laukime jūsų skambučių ir su kuogi pabendrausim šiandien pirmoji arba pirmąją. Alio, labadiena.
3: Labadiena.
1: Labadiena.
0: Kuo vardu?
3: Violeta.
1: Ar norit kojinių?
3: Kaip ir neblogai.
1: Neblogai būtų. Gerai.
0: Logiška. Tada dėmesio klausome iš karpos iš dainos. Kai dina sustos, pratęskite vieną eilutę. Linkiu jums sėkmės ir važiuojam.

0: O kaip toliau?
1: Pažadu savo neišeit.
0: Visiškai teisingai.
2: Nu, prašau. Ir kojinės kaip tik jūsų.
0: Ir, o Violeta, Violeta, ir viskas. Nežinau iš tos dainos laisvą.
2: Gal.
0: Apie Violeto dainos nežinau.
1: Ar dar meni, kas tau žadėta, kas man žadėta.
2: Dievulio.
0: Man atrodo, kad žinokit laisvas.
2: Nežino
0: šitos dainos, tai aš pabandysiu ją rasti.
2: Aš gal ir girdėjus, bet primiršus.
0: Gerai, žiūrėkit, aš radau iš karpėlę, pagrosiu ir iš šitos dainos.
2: Na, pagrangi.
1: O kai
2: tikėkite. O tai jumis tiki, Violeta?
1: Kartais tiki, kartais ne.
2: Kartais ne, visko būna.
0: Beje, šitą dainą dainavo tokia labai nutikinga grupė, kuri vadinusi Rolikai. Jie taip buvo pasivadina.
2: Taip.
0: Bet žinot, kieno ten balsas skamba?
2: Žinau, Veklenko Jurijus.
0: Taip, Jurijus Veklenko, būtent. Violeta, ačiū jums už skambutį, dėl prizo mes su jumis susisieksime.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzane visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
3: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ksimelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4 eurų 99 centų. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo Octenidine Clostrifrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
1: Reklama.

0: Radio stotis Lietus. Reklama.
1: Niekas geriau už jūs nežino, ko reikia jūsų rajonui. Na, miesto rajonui, kuriame jūs gyvenate.
2: Taip.
1: Iki šiol sostinės daugiabučių kiemuose sovietinį palikimą menančias skalbinių džiovyklas viena vilnietė pasiūlė pritaikyti šiandienos poreikiams. Čia tikra istorija. Naujamiesčio kiemuose esanti ir dar naudojama reliktą vilnietė pasiūlė paversti daugiafunkcę bendruomenės erdvę. Bendruomenės stotelė, kurioje galima ne tik tai skalbinius išsidžiauti, bet ir prisėsti, pabendrauti, pavartyti kaimynų paliktą knygą, pasidalinti kažkokiais indais galbūt žaislais ar kitais daiktais, kurių jums nebereikia, bet gal kažkam kitam reikia.
2: Taip, tai tik vienas iš pavyzdžių, kaip viena gyventojo idėja gali tapti realiu miesto pokyčiu. Šiuo metu vilniečiai vėl kviečiami teikti idėjas dalyvaujamojo biudžeto programai Dalyvauk Vilnius. Siūlyti, kaip pagerinti savo seniūniją ar visą miestą nuo naujų viešųjų erdvių, žaidimo aikštelių ar poilsio zonų iki iniciatyvų padedančių atskleisti ir papasakoti vietos istoriją. Idėjų laukiama iki rugsėjo 27 dienos,
1: o jas... Tiek čia daug laiko, ir liko?
2: Principė taip, nu, mėnesiukas.
1: Mėnesis, taip.
2: Taip, o jas patikti galime svetainėje dalyvauk.vilnius.lt.
1: Šiemet gyventojų idėjams planuojama paskirstyti daugiau negu 1,6 milijonų eurų.
2: Wow.
1: Mažos apimties idėjoms, seniūnijų, numatyta paskirstyti 630 tūkstančių eurų biudžetą, o didelės apimties miesto idėjoms bus paskirstytas 1 milijonas eurų.
2: Taip, beje, šiemet prie miesto kūrimo pirmą kartą galės prisidėti ir 16 metų sulaukę vilniečiai. Tai dar kartelį priminsiu, kad idėjos teikiamos iki rugsėjo 27 dienos internetinėme puslapyje www.dalyvauk.vilnius.lt.
1: Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas.
0: Reklama. Čia Lietus.

0: Rubrika Tu matai, kurioj ap... Nu, norėjau skaitą apkalbom, apšnekam. Apšnekam įvairiausius įvykius. O tu žinoji, kad nuomonės formuotoja Simona Lipnė yra užblokavusi Justą Pečeliūną, mūsų Justuką užblokavo.
1: Ta prasme.
0: Instagrame.
1: Oksana?
0: Lipnė.
1: Oi, atsiprašau,
0: Simona.
1: Nes pamačiau. Kodėl?
0: Užblokavo jį.
1: Kodėl?
0: Nežinau kodėl, bet Justukas įdėjo video.
1: Aha.
0: Nu ir jis ten daug ką šneka, tai žodžiu, kad ten su darbuotoja kažkokie nesusipyko, kad ten dar kažkokių kaltinimų jai buvo.
1: Aha.
0: Ir sako, tu pagalvok, ar tikrai nori su visais pyktis. Girdi, mane užblokavus Instagrame, su vyru išsiskyrė, dabar su buvusia darbuotoja koliojas. Po skirybo aš bijau, kad bus taip, kad tu negalėsi kiekvienam darbuotojui po 30 tūkstančių išsimokėti, sakė Justukas.
1: Oho.
0: Žodžiu, sėkmės tau tvarkant santykius su žmonėmis ir atblokuok. Iki, pasakė Pečeliūnas.
1: Kas žinot, jaučiu net blokuos.
0: Nu, gal perduos kažkas, gal perskaitys žmogui.
1: Nes aš dažniausiai jau jeigu užblokuoju, tai žinok su
0: bet,
1: visam.
0: Bet tai reiškia, čia anksčiau buvo.
1: Tai anksčiau turbūt.
0: O tai už ką įdomu, vat mums įdomu, už ką užblokavo jūs.
1: Nu kaip už ką?
0: Nu už ką?
1: Nu tai jau bus ką nors jau pasakęs.
0: Leptelėjo kažką.
1: Nu, jeigu, tai... jeigu moteris užblokuoja, žinok.
0: Bet jisgi su humoru.
1: Nu, bet žinai, kai tema yra kažkokia tai skaudi, tai net ir tas humoras, žinok, aš pažiūrėjau ant savo kailio su patyrus.
0: Humoras.
1: Humoras,
0: atsiprašau. Ne humoras, humoras.
1: Tai žinok, aš ant savo kailio su patyrus ir žinok, man tada būna nelabai jokia.
0: Ir esi užblokavus
1: kažką? O jei kiek daug.
0: Rimtai? Tai ir mane vieną dieną užblokuosi.
1: Gal.
0: Galimai.
1: Galimai, taip.
0: Galimai.
1: Galimai.
0: Jeigu aš įsijungsiu savo istoriją kokią nors Instagrame.
1: Tu žiūrėk, aš esu irgi apie tave pririnkus tam tikros informacijos, taip kad nebandyk.
0: Rėšk. Ne problemų. Bet aš įsivaizduoju, aš savo... Laukit, mėly sekėjai, mano Instagrame. Intriguojančių istorijų apie laisvę.
1: Net nebandyk.
0: Ir žiūrėsim, kada
1: net nebandyk.
0: Oi, galėčiau papasakoti.
1: Tu čia kaip Pečeliūnas nori būti dabar.
0: Vat žiūrėsiu, kiek tu gentiesi.
1: Nieko aš ne... Aš ir taip kenčiu.
0: Užbloku.
1: Tu man kažkaip gyvenimą mielesnį daryk, o ne blogesnį.
0: Mes, aš, Gintas Vaičikauskas, esam matėję iš nedaugelio žmonių, kurie vis dar neša džiaugsmą ir gėrį tavo gyvenimą.
1: Rimtai?
0: Taip.
1: Nu gerai, gal kažkiek yra tiesos.
0: Pačiai esi ne kartą tai sakiusi, aš tebe tik tai...
1: Pritariu.
0: Gerai, tai žodžiu...
1: Tai jūs tu, kai aš nežinau, žinok, tu man įdomu, parašyk man, už ką tave užblokavo.
0: Parašyk, už ką tave užblokavo. Aha. Ir žinok, dar pasakysiu, ką tu apie mane be pasakytum, jeigu
1: Marius tavęs pasakysi. Neblokuos.
0: Aš ko gero tavęs
1: o aš tai gali būt, ką galiu.
0: Laisva gali.
1: Mes moterys jautresnės.
0: Jo, tai tiek naujienų.
1: Taip.
0: Taip, su vištiena.
1: Su vištiena. Čia.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
4: Veterinarijos klinika Begemotas. Patyrę veterinarijos gydytojai, šiuolaikinė diagnostika ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
5: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
6: Žemai nusilenkė kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
5: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
7: M1 rekomenduoja Beotebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beotebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beotebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
8: Tineko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
9: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: Reklama.

0: Kas gero Lietuva.
1: Na kągi, mes atkeliavome į labai džiaugsmingą rubriką, kuri vadinasi Kas gero Lietuva.
2: O mes klausėme dar kitaip, kodėl jūs laimingi?
1: Taip, paskambinkite mums telefonu 1823 ir pasakykite bent vieną priežastį, dėl ko jūs šiandien esate laimingi.
2: O aš tai nesugalvoju šiandien nei vienos priežasties.
1: Nesugalvoju.
2: Ne, man labai daug problemų mano galva yra užsiemusios.
1: Vietuštoj gausi Google'į kokį tavo mėgstamą.
2: Aš galvoju, kad nebevalgysiu.
1: Guliašą kokį.
2: Gal nebevalgysiu jau net.
1: Nebevalgysiu jau net.
2: Nežinau, žinok.
1: Kodėl?
2: Aš savęs nebesuprantu.
1: Nebesupranti savęs?
2: Ne.
1: Aha.
2: Gali kas nors paskambinti, kas mane supranta?
1: Nu, žiūrė, kad nebūtų.
2: Po to... Ne, neskambinkit.
1: Kad nereikėtų
2: paskui
1: po to,
2: vėl
1: žinok.
2: Bus. Sakys, nekalbėk, nekvipuok, ne.
1: Tai čia vienas dalyks.
2: Antras.
1: O kitras po to darys istoriuką, šiandien manęs prie darbo laukia žmogus, kur nenoriu, kad manęs
2: ten lauktų. Ne.
1: Negalvokit, kad čia galit taip, tai
2: nenoriu,
1: tu čia atsargiai.
2: Nenoriu, ha.
1: Gerai, o ar mes turėsim skabučių, telefonu 1823, kur žmonės mums papasakos, kodėl jie šiandien yra laimingi.
2: O gal visi nelaimingi?
1: Taip nebūna.
2: Nu, pažiūrės.
1: Bent vienas kažkas turi būti visai laimingas. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Sveiki, ko vardu?
3: Aldona.
1: Malonu. Aldona, sakykite, kodėl jūs šiandien laiminga? Nors vieną priežastį mums pasakykite.
3: O, žinokit, jau aš laiminga labai kokios 2 savaitės.
2: O kodėl?
3: Mano buvo labai britki virtuvė.
1: Britki,
2: o ką reiškia?
3: Ir žinokit, aha, mano vaikai, aha, Marti ypatingai ir sūnus, ją jau baigė remontuoti. Tai žinokit, esu be galo laiminga.
2: Tai jinai nebe britki jau dabar virtuvė?
3: Ne.
2: Va.
3: Dar jaukiuosi, sakau, buvo 9 fortas, o dabar bus valdovų rūmų virtuvė.
1: O va taip,
2: va, prašau.
1: Klausykit, valdovų rūmuose galėsite mums.
3: Ačiū jiem labai.
2: Nu, gerus vaikus turit.
1: Super, tikrai labai gera naujiena. Ačiū, Aldona, už skambutį.
2: Aš pagalvojau, kad čia pašnekovės britki virtuvė, o aš pagalvojau, kad šiandien britki pati savo.
1: O jėtų.
2: Taip.
1: Tu savo britki šiandien.
2: Aha.
1: O kodėl?
2: Va,
1: čia, žinok, tau pervargimas tas įveikia taip tave.
2: Bet tai kaip man, tu man pasakyk, kaip man išsilsėt?
1: Nu, paprastai ilsėjimosi būdu. Žinok, čia nieko naujo smarkiai neatrasi.
2: Tai po eterio...
1: Ilsėtis reikia ilsintis.
2: Bet tai supranti, kiek mėl reikalų galva yra užpuolę?
1: Tai sutvarkyk, jūs ir ilsėkis. Arba paskirstyk taip, kad kasdien kažką pasidarai, o pato gali ilsėtis.
2: Va taip ir padarysiu.
1: Nu, va taip ir padarysiu.
2: Būkit laimingi.
0: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuotas šašlykas Samsonas, ledai ant pagaliuko nykštukas, kukurūzų traškučiai čytos ir nealkoholinis sidras Somersby žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, traukį ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso. Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom. Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos. Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Delmayer maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
7: Informuoja radijos stotis Lietus.
8: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
1: Reklama.

0: Šią savaitę į radijos stoties Lietus Top 20 pretenduoja.
1: Castaneda ir FSG viskas, ko reikia. Sad Boy, akis nemeluoja.

0: ir šeškės tau jaučiu. Už savo mėgimas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Radijo stotis Lietus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimas neeilinėje sesijoje ėmėsi svarstyti prezidento Gitano Nausėdos veto dėl reikalavimų dešimtokams. Reikalavimas, kad 11-okais norintys tapti dešimtokai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti mažiausiai ketvertu, turėjo įsigalioti jau šį rugsėjį, tačiau Liepą socialdemokratų iniciatyva tokia nuostata buvo panaikinta. Būtent šį sprendimą prezidentas vetavo. Prezidento patarėja Jūratė Litvinaitė sako, kad pagrindinio įsilavinimo įgijimas turi patvirtinti, kad asmuo yra įgijęs bent minimalius gebėjimus ir kompetencijas.
1: Išdalinti pažymėjimus mes galime laisvai ir ramiai, jeigu mes sutarsim, kad pažymėjimas nieko nereiškia. Bet vis dėlto mes esame teisiškai sutarę, kad pažymėjimas liudija, jog vaikas turi tam tikrą žinių lygį.
0: Konservatorius Laurynas Kasčiūnas sako, kad dar kartą pratęsiant taip vadinamo slenkščio įsigaliojimą, švietimo ministerijai teks rimtai padirbėti.
2: Kuriuose savivaldybėse moksleivių skaičius, kuris nepasiekė 4 balų 10 balės sistemų, siekia 40%. Tai kitaip tariant, ministrai dabar, kai mes tikrai, manau, šiandien sutarsim, kad yra dar pratęsiamas perėjimas laikotarpis 3 metam, reikia ne tik galvoti apie tai, kad 29 metų rugsėjo 1 bus jau ne jos rūpestis.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas primena, kad įstatymas buvo priimtas 2022-aisiais, tačiau jo įsigaliojimui nebuvo pasirengta.
3: Problema, kad nebuvo priėmus tokį sprendimą, nebuvo pradėta rengtis jo įgyvendinti. Kada pradėjo darbą ši valdančioji dauguma, ji turbūt turėjo kitą požiūrį, kad galbūt reikia ne laikyti tokios kartelės, o palikti tą atvirą klausimą.
0: Prezidentas siūlo atidėti nuo jos kartelės įsigaliojimą iki 2029-ųjų. Ekonomistai dėl prastesnio neįtikėtasi pirmojo šių metų pusmečio mažina šių metų šalies bendrojo vidaus produkto prognozę ir mano, kad jo augimas sieks 3%. Tai skelbė SEB banko analizė. Anot banko analitikų, rudenį dar laukia šių metų infliacijos pikas. Susitarimo dėl Maskvos namų griuvimo Vilniaus meras Valdas Benkunskas tikisi rudenį. Susitarimo siekiama tarp savivaldybės aplinkos ministerijos ir statybų inspekcijos. Anot Benkunsko, toliau deramasi siekiant, jog verslas statinį nugriautų savomis lėšomis. Latvijos vyriausybės narys teigia, jog labai tikėtina, kad šalis prašys Europos komisijos pagalbos susitvarkyti su audros padariniais. Ministro teigimo, Latvija pati gali nerasti visų reikalingų lėšų. Kaip ir Lietuva, Latvija savaitgalį susidūrė su rekordine audra, vietomis vėjo gūsių greitis viršijo 30 metrų per sekundę. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietūs, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 18, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: jis ar jie?
1: 12 valandų, 10 minučių Lietuvoje ir mes lietaus atrėjus kviečiame žaidimą jis reikas auči.
2: Na, galvos nenusilaužiau.
1: Na, oja.
2: Ojozu, nagučio jūnai.
1: Klausykit, kviečiam jungtinių tautų susirinkimą.
2: Nu, ne jungtinių tautų, strigo už ausinio kampo nagas ir dabar, žinok, šiaip aš tau pasakysiu.
1: Taip.
2: Gal to nuskambėjo ir lėkštai, bet žinok, naga.
1: Taip.
2: Jeigu netyčia užlauži.
1: Taip.
2: Ir labai skausminga.
1: Taip.
2: Čia kaip ir mažyliai kojos prieščiuką, nedaug dėliai kampą.
1: O, tas bjauriausias dalykas. O pas mus užsieniečiai buvo studija atėjęs svečius.
2: Taip, nes jie angliškai kalbėjo.
1: Angliškai
2: kalbėjo. Tai jau kalbėjo. Čia iš užsienio.
1: Iš užsienio čia jau.
2: Importiškai.
1: Iš kur buvo jie?
2: Man atrodo, Estonija.
1: Ai, tai nelabai ir užsienis.
2: Kaimynai beveik.
1: Kaimynai.
2: Tai ten
1: žinai. Kaimynai, jo.
2: Ne, bet čia fainai buvo viskas.
1: Fainai. Kviečiam jūs dalyvauti žaidime, paskambinkite mums telefonu 1823, bet skambinti mums šiandien gali tik tai mūsų klausytojai vyrai.
2: Taip, vyrai, ir kalbėkim lietuviškai su manimi, nes gerai. Aš esu paruošusi jums 5 rimtus lietuviškus klausimus.
1: Gerai.
2: Jums bus sunku iš karto pasakau, taip kad skambinkit tik tie, kur protingi ir drąsūs.
1: Nuteikiam iš karto, klausimai šiandien nebus lengvi.
2: Tikrai ne.
1: Vat taip.
2: Vat aš taip pasistengiau.
1: Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Gediminas.
2: Gediminai, jūs esat drąsus žmogus, taip?
3: Nežinau, pusiau.
2: Gerai, aš erzinu, iš tikrųjų, Gediminai. Jeigu jūs pasiruošęs, iš 5 klausimų bent į 3 atsakykite teisingai ir jau būsit mūsų nugalėtojai.
1: Pradėkim.
2: Kokiame mieste Gediminai gyvena dainininkas Marijonas Mikutavičius?
3: Vilniuje.
2: Koks miestas yra Argentinos sostinė?
3: Buenos Airesas.
2: Gerai. Kokia anglų rašytoja parašė detektyvą Erkiulis Puaro?
1: O, kaip?
3: Oi, ant liežuvio galo.
2: Ant liežuvio galo.
3: Vėliau paklausim, einam ant priekio pasakysiu.
2: Gerai, koks gyvūnas?
3: Agata
2: Kristi, sakot. Gerai. Vat tas liežuvis, klausykit, vat kažkaip veikia. Koks gyvūnas turi 3 širdis?
3: Ne aštuonkojis?
2: Gerai, nu, toliau. Pažiūrėsim. Ir su kokiu sportininku išsiskyrė ne taip senai Oksana Pikul?
3: Su šitu kovotoju Edvinu.
2: Kovotojas, jisai jūs teisus, bet kaip jo vardas pavardė?
1: Gal ne Edvinas.
2: Ne Edvinas.
3: Ne. Irgi tas pats
2: ant liežuvio galo jums viskas.
1: Nors, ar spėsit prisiminti?
2: Taip. 3... Du, vienas. Atsakymas? Erkiulis Puaro. Erkiulis Puaro. Gerai, Gediminai, aš bet kokiu atveju jūs noriu pasveikinti. Jūs iš mano pateiktų 5 klausimų į 4 atsakėt visiškai teisingai. Ties tuo liežuvio galu jums šiek tiek pakišo koją Dominikas Dirgstys, tas kovotojas.
3: Va.
2: Su šituo kovotoju.
3: Taip, kovotoju, tai...
2: Sakot...
3: Man atrodo... Man atrodo, laisvą tu jau jį ten primuštum.
2: Ne, gal, žinokit, aš galvoju, kad gal jis mane ir pakirstų.
1: Gediminai, mes jūs sveikiname.
2: Sakykit.
3: Savo žavesiu tu jį.
2: Va čia jūs visiškai teisus. Tai Gediminai, sveikinam jūs labai stilingos lietuvos kojinės atitenka jums. Kaip jas atsimti, mes atsiūsim jums savo žinutę.
1: Taip, informuosime savo žinutę. Ačiū, kad dalyvavote.
0: Geros dienos.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
3: Hesburger.
4: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Nuolaidas. Pasiūlymai! Pasiūlymai!
6: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
7: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
1: Reklama.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Apie orus.
2: Eglės sanatorijoje Druskininkuose dar aukštesnis komforto standartas. Apie visus tos standartus papasakosime jums būtinai. O dabar orų prognozė.
3: Dabar, Mariau, ištempk auseles.
2: Ištempiau?
3: Nes bus labai rimta.
2: Nagi?
3: Nu, numatom ir vėl trumpi lietus visoje Lietuvoje.
2: Bet tai čia nėra man netikėtumas visiškai kažkodėl?
3: Nu, aš nesakau, kad tu turi būti tau netikėtumas, aš sakau, kad ištemk auseles. Žodžiu, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos, Vilniuje šils iki 18, nors man atrodo, kad gerokai vėsiau. Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Beje, apie rytojų kritulių tikimybė, vat rytoj būtent, nedidelė.
2: Nedidelė rytoj.
3: Nedidelė.
2: Puiku, labai gerai. O aš jums papasakosiu apie Eglės sanatoriją po rekonstrukcijos. Atsinaujinusi Eglės sanatorija Druskininkuose netrukus atvers duris dar modernesnė. Mėgaukitės aukštesnių komforto standartų atnaujintame Comfort Plus korpuse jau nuo rugsėjo 3-osios. Čia jūs pasitiks modernus kambariai, atnaujinta Comfort gydykla ir maitinimo salė. Prabangus spa centras tu, irgi laukia jūsų.
3: Tai tu man vakar kaip ir nepabaigėm šitos temos, ar nusiveši ir, nu...
2: Ne, aš ten važiuosiu vienas.
3: Ne.
2: Nes geriausias polsis
3: ne.
2: Yra vienam.
3: Ta prasme.
2: Aš savo vienas eisiu į spa, aš eisiu valgyti, aš eisiu į gydyklą, aš eisiu pasivaikščiusi aplinkui.
3: Ar jūs girdit, koks tai yra žmogus?
2: 80 laiko maždaug procentų praleisiu su ausinėmis, klausydamas savo mėgstamos muzikos, grįšiu pailsėjęs, laimingas, patenkintas, švytintis ir džiaugsmingas. Ko jums visiems irgi linkiu. Išbandykime viską. Pirmieji, jūs ir aš.
3: Be manęs.
2: Be laisvos.
3: Aš esu šokė.
2: Informacija,
3: miela
2: rezervacija.
3: Miela Eglė sanatorija, aš noriu pasakyti, kad aš pirma užbėgu įvykiam, pirma atlėkiu. Jis, kol atvažiuos...
2: O tu nežinai, kur rezervuot?
3: Žinau viską.
2: Kur?
3: Pasiskambinu į Eglė sanatoriją ir man viską pasakys.
2: O jeigu neveiks telefonas?
3: Tada galiu internetu.
2: Kur?
3: Kur?
2: No.
3: Pasakai tu.
2: Aha, nežinai.
3: Saky.
2: Taip, bet aš žinau, jum pasakysiu, laisvė tegul negirdė.
3: Aš girdžiu.
2: sanatorija.lt.
3: Nu, koks tu pasiūtės esi?
2: Susitinkam visi Druskininkuose.
3: Jūs girdit, koks jis pasiūtės?
2: Eglė sanatorija.
3: Čia yra siaubas.
0: Reklama. Čia Lietus.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Kas naujo redaktoriau? Na ir ką mes šiandieną naujo pristatysim mūsų nuostabiams muzikos nuostabų puikus skonį turintiems klausytojams?
2: Aš žinai tokią dainą. Aš noriu tik būti.
1: Gerus truputį. Taip.
2: Taip?
1: Taip.
2: Ten dainuoja Jovita.
1: Jovita, taip. Linkėjimai Jovita tau.
2: Saubenas ten jai padarė remiksą tos dainos.
1: Taip.
2: Ir Jovita mums atsiuntė naują dainą. Jinai vadinasi 64 autobuse.
1: Su šiam ketvirtu Jovita.
2: O šiaip reikėtų pažiūrėti, kur šiam ketvirtas Vilniuje važiuoja.
1: Man atrodo, ne Fabijoniškės kokias.
2: Palauk, tuoj mes pasigūglysim.
1: Greičiau.
2: 64 autobusas.
1: Man gėda prisipažinti, aš nepamenu, kada važiavau su autobusu.
2: Aš kažkada važiavau, 64.
1: Kur lėgė?
2: Radau.
1: Kur? Fabijoniškis, garantuotai.
2: Tai ką man jūs čia surašyti laikus? Ai, maršrutų gatvės Voltero, Romainių, Šapokos, Bražionų. Aš net nežinau, kur tai yra. O čia Vilniuje iš viso?
1: Tai čia ne Vilniaus.
2: Žiemgalių, Baltų, Žemaičių plentas.
1: Čia ne Vilniaus.
2: Čia Kaunas.
1: Kauno, tu čia dabar vardinė maršrutą.
2: Geras. Tai gal čia apie Kauno.
1: Žodžiu, jeigu šiam ketvirtam autobuse Kaune važiuoja, dabar klausot lietaus, tai reikėjimai. Ką tik Marius maršrutas supasakė.
2: Geras. Žiūrėkit, tai štai toks pavadinimas originalus ir metas paklausyti minutės iš dainos.
1: Taip, minutė, o po jos numeriu 1823 paskambinkit ir įvertinkit pasakydami dainai, taip arba ne.
2: Ar bus toks pats hitas kaip Iš gerus truputį?
1: Linkiu.
2: Pasižiūrėkim.

0: Tai ir viskas, minutė iš dainos nuskambėjo, 64 autobuse dainuoja Jo Vita.
1: Būtumėt matę, kaip Marius purtė galvą, jau net plaukeliai pasišiaušė.
0: O taip, mėgstu papurtyt galvą, turiu tokį.
1: Gerai, 1823, paskambinkit, vertinkit dainą, pažiūrėsim, ką pasakys.
0: Alio, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?
2: Virginija, dainai taip.
1: Patiko, gerai. Šiam ketvirtas autobusas.
0: Ačiū, antras skambutis. Alio, laba diena.
1: Klausom.
3: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?
3: Saulius.
1: Sauliau, kaip jums, taip ar ne, dainiki?
3: Taip.
1: Taip.
0: Taip, sako Saulius.
3: Tik taip.
1: Du taip.
0: Du taip turim. Alio, laba diena.
3: Alio, laba diena.
0: Alio.
1: Klausom.
0: Patildykite radijom, tu aprašau ir pasakykite, kuo jūs vardu.
3: Vytautai.
0: Malonu.
1: Kaip jums daina?
0: Taip ar ne dainai?
3: Būtinai taip.
0: Oi, visas Kauno autobusas dainavo.
1: Čia jūs dabar gal 64 ir skambinat?
3: Ne, aš biškai kitam važiuoju su autobusu.
1: Ai, rimtai?
0: Gerai,
1: o,
0: super,
1: geras.
0: Ačiū.
1: Tai linkėjimai važiuojantiems.
0: Taip,
1: Mariau, tu
0: čia kažkas klausė mūsų Kaune autobuse.
1: Nu tai aš ką ir sakau, visiems, kurie dabar autobusuose linkėjimus siunčiam.
0: Na va, sužinojome, kad 64
1: Kaune
0: maršrutas
1: laksto.
0: Yra Kaune ir apie tai jau ir dainuoja. Pasiklausykime dabar dainos pilnai, nes jinai gavo 3 taip.
1: O, taip.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
5: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
6: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
5: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
7: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Trys glaistyti vilkiškių varškės sureliai 99 centai. Saldainiam šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Žinai, kai skubi pietus, dažnai atrodo taip, bandelė kokia nors iš automato tarp dviejų paskaitų, nu čia apie studentus kalbant.
2: Aha.
1: Kebabas. Čia jeigu vat, jau tokie solidesni žmonės, tai kebabas.
2: Taip.
1: Į susitikimą bėgant. Bet kartais užtenka vienos tokios dienos, kad po pietų jaustumėsi kaip pripūstas balionas.
2: Čia grinai yra apie mane. Taip, valgymas bėgant ir pasikeitęs ritmas dažnai sukelia stiprų pilvo pūtimą bei dujų kaupimąsi. Dabar matai, kokia aš išsipūtus?
1: Išsipūtus? Nu, nesimato.
2: Bet juk neišeisi iš pasitarimų vidury sakinio. Va, aš dabargi, aš išsipūtusgi nepaliksiu čia dabar studijos vienos, ar ne?
1: Taip.
2: Todėl stalčiuje, darbe ar studentų kuprinėje būtinai turėtumėte turėti Ibesan.
1: Medicinos priemonė Ibesan su natūraliu mineraliniu moliu ir simetikonu veikia greitai, efektyviai suriša dujų burbuliukus, malšina skausmingus spazmus ir padeda išvengti pūtimo.
2: Vartokite po dvi kapsulės tris kartus per dieną su maistu ir didelė stiklinė vandens ir jokių nepatogių situacijų darbe ar auditorijoje.
0: Reklama.
1: Na, o mums šiandien su jumis belieka atsisveikinti, palinkėti visiems gražios likusios dienos ir laisvą, ar mes rytoj pasimatysim su tavim.
2: Bet aš dabar nežinau, žinau.
1: Nes tu ten kažkokį lik filmavimą turi.
2: Jo, aš derinuosi filmavimus derinuosi taip ir čia vis, nu, žinai, su tais pašnekovais
1: ir
2: sudėtingas reikalas.
1: Kaip bus, kaip nebus,
2: bus, kaip
1: bet
2: bus,
1: Mariukas
2: kaip...
1: nepražus.
2: Oi!
1: Nu taip. Nu.
2: Oi!
1: Ir lietutis nepražus.
2: Taip pasakė, iš kur baigės pilvų putimas man. Gerai, mėly klausytojai, džiaugiamės, kad dar vieną dieną galėjome praleisti kartu su jumis. Linkime neperjungti kitos radijos stoties, likite su Lietumi, nes jau ruošiasi mūsų pultus ir kėdes užimti Simona ir Aurimas.
1: Taip, ir jie su jumis bus 4 valandas laidoje su Daina.
2: Iki.
1: Iki rytojaus.
0: Čia Lietus.
3: Future history.

0: Radio stotis Lietus. Reklama. Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab. Maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab. Nes rūpinti savimi, tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai. Kava Pauli Classic 5,99, o kanceliarinėms prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Reklama.

0: News.
1: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po savaitgalį siautusios audros elektros iki šiandien neturint dar 93 tūkstančiam vartotojų, situaciją pakomentavo premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jis pripažino, kad sutrikimų šalinimo tempai jo netenkina.
2: Situacija yra prasta, nevyniokim žodžio į vatą, iš tikrųjų prasta. Ir čia turbūt vienas atsiprašymų visuomenės neužtenka. Žinoma, kad dabartinis mano dėmesys yra į kuo greitesnį situacijos likvidavimą. Vėliau jau skirsim laiko aiškinimui, kas kaltas, kas ko nepadarė, ką paveldėjom, nes ūkis, akivaizdu, buvo apleistas. Dabar turim, ką turim, bet dėtos maksimalios pastangos, galbūt pasitelksim ir užsienio partnerius, tai daroma viskas, kas galima. Brigadų skaičiai įspūdingi, žmonių, kurie dirba, įspūdingi, bet vis tiek tempai per lėti. Tai turim galvoti ir apie trumpalaikius žingsnius, kaip ateityje, kaip turbūt suprantam visi, kad audros yra ateityje neišvengiamas.
1: Sako premjeras, tuo metu energetikos ministras Lukas Savickas žada, kad gyventojams vis dar neturintiems elektros turėtų būti skirtos papildomos iki 200 eurų siekiančios kompensacijos. Tuo metu telekomunikacijų bendrovės praneša, kad ryšio situacija gerėja. Bitė Lietuva skelbia, kad šį ryt daugiau kaip 70% elektros tiekimo sutrikimų paveiktų ryšio bokštų jau veikia, o apie 90 jų vis dar yra paveikti. Ryšio sutrikimų patiria apie 13 tūkstančių privačių įmonės klientų. Sudėtingiausių laikotarpių neveikia 330 bokštų. Tuo metu Telia Lietuva praneša, jog elektros dar neturi 134 mobilios bazinės stotis. Mobilus tinklas nepasiekia 2,5% įmonės vartotojų. Fiksuotų televizijos, telefonijos ir interneto paslaugų kol kas neturi apie 8 tūkstančiai klientų. Savo ruoštų bendrovė Tele2 pranešė, jog jau atkurta didžioji dalis jos tinklo iš 366 audros ir elektros tiekimo sutrikimų paveiktų bazinių stočių. Didžiojoje dalyje energijos tiekimas atstatytas, be jo vis dar yra apie 100 stočių. Maskvos Vnukovo oro uoste nusileido Jungtinių valstijų karinių oro pajėgų karinis transportinis lėktuvas Boeing C-17 Globemaster. Remiantis flight radar duomenimis, lėktuvas šį rytą išskrido iš Rygos į Latvijos sostinę. Orlaivis atskrido iš Jungtinių valstijų karinės bazės Andrius esančios netoli Vašingtono. Ten taip pat yra dislokuojamas ir Air Force One, tai yra Jungtinių valstijų prezidento specialusis lėktuvas. Skrydžio į Maskvą tikslai yra kol kas nežinomi. Šią vasarą per 4 rekordinės karščio bangas viena po kitos užplupusias Europą mirė mažiausiai 35 tūkstančiai žmonių daugiau nei įprastai. Ir tai rodo duomenys surinkti iš pusės Europos žemyno. Remiantis preliminariais nacionaliniais duomenimis, vien tik trijose didžiausios ES šalyse – Vokietijoje, Prancūzijoje ir Ispanijoje – perteklinės mirtis jau viršio 25 tūkstančius. Ekspertai teigia, kad mirčių skaičius žymiai padidės, kai bus suskaičiuoti bendri rugpjūčio mėnesio duomenys. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 3 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: 13 valandų ir 12 minučių Lietuvoje. Labas, mėlyji mūsų klausytojai, pasiruošę smagiai leisti antradienio popietę kartu su Daina ir kartu su Simona ir Aurimu. Labas, Aurimu.
2: Labas, Simona, labas, Lietuva. Klausyk, nu tai ką, pasibastėm, atsilakstėm, išsilakstėm ir ruošėmės rudenėliui.
1: Greičiausiai, kad tokie paskutiniai pasilakstymai, bet gal dar bus koks vienas kitas?
2: Bus, žinok, aš vis tiek noriu tikėti, kad bus, nu, dar jeigu ką mes turime vasaros keletą dienelių, bet bus ir ta taip vadinama bobų vasara, ir rugsėjai dabar būna paprastai labai geri, taip kad atsipalaidokit, pasileiskit kasas ir būkim kartu.
1: Taip, mes tuo tarpu primename, kad vienas iš smagiausių turbūt dalykų, kuriuos mes čia veikiame mūsų programoje, tai yra sveikiname jūsų artimuosius, draugus, mylimuosius. Nepamirškite, kad galite juos patogiu būdu registruoti lietus.fm. O dabar nieko nelaukia, siūlome jums dvi dainas, kurios, na, galbūt atspindi jūsų šiandienos nuotaiką, galbūt tiesiog labai seniai girdėjot kažkurią, o gal ir naujai pamilote, nes štai čia naujas kūrinys, vienas iš pretendentų, ir tai yra Pasilik šalia. Erika ir Pasilik šalia.
2: Gerai, neblogai visai.
1: Ačiū, toks nauja, žinai, aš galvoju tokia jaunatviška energija gal šiandien, pavyzdžiui, reikalinga ir labai gerai nuskambėtų, bet gal jūs
2: kažką
1: šiandien taip melancholiškai nusiteikę ir galvojat, kad Delfinai ir Edilija
2: senas, laiko patikrinti.
1: Naujai suskambės jau 2024 versija. Ir saulės gal truputėlį trūksta, gal, nežinau, šiaip kokios nors asociacijos sentimentai, tai balsuokite už šią dainą. Daina surinkusi du balsus ir nuskambės.
2: Gerai, 1823, laukime skambučių ir prašau, taip.
1: Sveiki.
2: Labadiena. Alio, sveiki.
1: Kas man paskambino?
2: Labadiena.
3: Labadiena.
2: Kuo vardu?
3: Vytautas.
2: Vytautai, kuri daina labiau?
3: Už antrą.
1: Gerai,
2: antrą.
1: Delfinai ir Edilija gauna pirmąjį tašką, jeigu dar vieną jėgaus ir grosim šį duetą.
2: Sveiki.
1: Bet 2024, man atrodo, taip neseniai, o čia jau 2 metai praėjo.
2: Pažiūrėk, kažkaip ir galvoju, tikrai čia nėra klaidos.
1: Nežinau, tai parašyta.
2: Sveiki.
4: Alio.
2: Labadiena.
4: Labadiena.
2: Kuo jūs vardu?
4: Saulius.
2: Sauliu, labai malonu.
1: Jau Saulius, tai už Saulę turbūt.
4: Ne, už delfinus.
2: Bet daina tai,
1: tai Saulė vadinasi. Tai žodžiu, delfinai ir Edilija Saulė šiandien jums.
2: Važiuojam.
1: Bangiau būtų, taip? Aš tai pasitiklinu, ar teisingai viskas supratau. Ne. Gerai, tai grojam. Aha, Saulė.
0: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
4: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
3: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
4: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
3: Kaip?
4: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
5: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
6: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Oi, mėlyjei, žinokit, yra turbūt dalis mūsų, kurie ruošiasi rugsėjo pirmai, nes tai bus naujų mokslo metų pradžia. Kažkam tiesiog rugsėjo pirmoji yra rudens naujo sezono pradžia.
2: Naujas etapas.
1: Bet vienas iš smagiausių turbūt dalykų yra sostinės gyventojams ir svečiams. Tai kad pirmąjį rudens savaitgalį rugsėjo 4-6 dienomis labai verta neišvykti iš Vilniaus, nes... Pirmąjį rudens savaitgalį rugsėjo 4-6 dienomis sostinė kvies į vieną laukiamiausių metų renginių festivalį Vilniaus dienos.
3: Tris dienas miestas taps visiems atvira susitikimų muzikos, kultūros, meno, literatūros, sporto, skonių ir naujų atradimų kupina erdvė, kurioje kiekvienas galės patirti ir švęsti savąjį Vilnių. Festivalį netruks tiek jau tradiciniais tapusių, tiek naujų ir visiškai netikėtų programos akcentų.
1: Man tai žinai kažkaip atrodo, kad labai geras yra laikas, nes su važiuoja ir nauji studentai, ir toks tarsi susipažinimas su miestu vyksta festivalio metu.

0: aikštės scenoje. Dar kita įsikūrusi bus ties Vinco Kudirkos aikšte prie Baltojo tilto.
1: Taip, ir penktadienio ir šeštadienio vakarą bus staigmena pramoga renginys. Labai jau skamba, žinokit, intriguojančiai. Tad visą aktualią informaciją apie festivalį rasite svetainėje www.vilniausdienos.lt ir socialinių tinklų paskyrose.
0: Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, o turinys apmokėtas.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: 13:32 Lietuvoje. Mes grįžtame į eterį, nes pagalvojom, kad tikrai labai aktualus yra dalykas. Šiandien praūžė audra savaitgalį ir vis dar daugybė žmonių be elektros. Ir šiandien netgi girdėjau pranešimą, kad, žodžiu, žadama atstatyti energijos tiekimą, ten dar 100 000 gal žmonių neturi, iki šeštadienio. Ir aš galvoju rimtai, turiu omeny, tai yra labai toli dar. Ir norime jūsų paklausti, ar jums atrodo, na, normalu, kad iš savaitę laiko žmonės gali būti, kad gyvens be elektros, ar turėtų būti skirtos didesnės pajėgos šitam darbui. O ir šiaip įdomu, aišku, ar jūs nukentėjote, ar gal irgi dar gyvenate be elektros. Tai paskambinkite 1 8 2 3.
2: Taip, aš tik tai noriu priminti, kad lygiai taip pat neveikia kai kur ir mobilus ryšys atokesnėse vietovėse, kur mobilio ryšio operatorių bokštai neturi autonominio maitinimo. Tai, žodžiu, ar jūs, tuo pačiu jo galime paskelbėti, ar jūs esate jau tas laimingasis, kuriam buvo atkurtas elektros tiekimas?
1: Jeigu netyčia audros metu buvo nutrūkusi energijos tiekyba. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Jūratė.
2: Jūratė, labai malonu, iš kur paskambinot?
3: Šiaulių rajono.
2: Iš Šiaulių rajono. Ar jau turite elektrą?
3: Žinokit, pas mus nebuvo dingusi elektra.
1: Bet
3: kaip... jeigu būtų dingusi, tai būtų šakės.
1: Bet šiaip, pavyzdžiui, aš tik noriu paklausti, ar jums atrodo, kad...
3: Viskas ant elektros.
1: Taip, bet jeigu jums sakytų dabar, žinokit, nu, savaitėlę va, reikėtų tai pagyventi, ką jūs apie tai galvojate?
3: Nesąmonė.
1: Nu,
2: gerai, o
3: nesąmonė, juoda nesąmonė.
2: Ar turite, neturite kokių generatorius pasiruošus?
3: Vat ir neturim. Dabar su vyru vakar kaip tik kalbėjomės, sakom, reikia būtinai įsigyti ir jį pasidėti.
2: Na jo, jo. Nes gerai. Ir laikai nėra mus gerai.
3: Ten kainuotų,
1: tegul
3: būna, bet kaip yra, čia yra, nu kaip pas mus, viskas ant elektros, vanduo. Šitas praidėlis.
2: Gerai, supratom, ačiū labai. Taip, ačiū labai. Labai daug skambinančių, žiūrėkime, kaip yra pas kitus. Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Kuo jūs vardu?
4: Edvardas.
2: Edvardai, ar jūs nukentėjot nuo audros?
4: Taip, nukentėjom.
2: Ir kokia situacija?
4: Situacija nuo šeštadienio 3:00.
1: Neturit
2: vis dar
1: elektros.
2: Neturit.
4: Jo, dabar skambinau namo, tai žmona sakė, kad 1:00 lyg tai jau atsirado šviesa.
1: Bet kaip galvojat, kad ar turėtų kažkaip greičiau visą tai vykti, nes girdėjau, kad ten tiesiog kai kurios teritorijos net prieit negali, nes tie laidai aukštos įtampos ten nutrūkė.
4: Taip, turėtų operatyviau viską daryti. Be vandens buvom, tai vandenį kitai vakar gavom.
1: Nu, žodžiu...
4: Be vandens, be elektros...
2: Gerai, o sakykit, o mobilus ryšys nebuvo sutrikęs?
4: Nu, buvo sutrikęs, bet po biški atsiranda propola dėl... Dėl to ryšio tai dar gyvent gali, bet...
1: Be jų vandens nėra, taip.
2: Na, vanduo, taip, labai svarbu. Gerai, ačiū labai.
1: Ačiū Jums. Lietus, alio.
2: Alio.
1: Sveiki.
5: Labą dieną.
1: Labą, kuo vardu?
5: Rimvidas.
1: Rimvidai, ar Jums irgi teko su audros padariniais kažkokiais su kovoti?
2: Gal tebe kovojot?
5: Tą patį teko prieš 10 metų turėjo tokią Dzūkijoje panašią problemą ir be elektros.
1: Bet ar po to laiko nusipirkot generatorių, jeigu buvo panaši...
5: Taip, jo.
1: Ai, nu tai žodžiu ramiau tada iš karto.
2: Gerai, na dar vieną paklausom. Beje, galite parašyti eteris eta Lietuvos FM. Labą dieną. Alo, sveiki. Tyliau radijo imtuvą, jeigu galima.
1: Ko vardu?
2: Negerai, manom kitur. Labą dieną. Alo.
6: Labą dieną.
2: Sveiki, ko vardu?
6: Sigita.
2: Sigita, gal tuo pačiu pasakykite, iš kur esat?
6: Iš Anykščių rajono Troškūnai.
2: Anykščių rajonas Troškūnai, ar jau turite tiekimą?
6: Ne, neturim tiekimo, neturim nei elektros, nei vandens, nei ryšio normalaus, nieko neturim.
1: O vargi.
6: Gyvenam akmens amžiuje.
1: Siaubas, ir niekaip nei paskubinti šitų visų reikalų negali nieko, ar ne?
6: Nu, ko gero, taip.
1: Ar turit kokį pažadą, nežinau, kada jų atstatytas bus ir elektros tiekimas? Ir...
6: Kaip sako, tai kad gal 28 dieną turėtų būti.
1: O vargi,
2: tai čia dar...
6: Bet dar čia neaišku.
1: Gerai, nu ką, laikykitės, tikrai.
2: Jo, belieka palinkėti laikytis. Mes grįšime, ačiū labai.
0: Su daina.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dienos trumpin, darbų vis daugin, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
2: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
3: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilį rankšluošiams iki 50%. Valymo reikmenims taip pat iki 50%. Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40%. Mažesnės kainos. O skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis – investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Štai kur klausimas.
2: Taip, mėlėjai, mes grįžtame į eterį, nes pajudino, man atrodo, tikrai labai skaudžią temą. Nemaža dalis Lietuvos gyventojų vis dar gyvena be elektros, kai kurie ir be vandens. Jau mūsų klausytojai skambino, tai ir jūsų klausėme, ar visgi, na, pakankamas yra dėmesys ir pakankamai greitas reagavimas visų, nežinau, tarnybų kad žmonės sako be vandens ir žada 28 dieną lyg ir atstatyti po 3 dienų dar, kai jau 3 dienas taip. Jau gyvena be elektros.
3: Nežinau, ar tai kažkiek pagelbės, gal aišku, kažkiek turėtų pagelbėti, yra pažadėtos kompensacijos, nes trečio parą, kai yra 72 valandos, kai prabėgo, o realiai tas terminas jau dabar turbūt baigė sueiti.
2: Bet, iki 200 eurų.
3: Taip, supranti, taip. Tai reiškia, čia maisto produktam.
2: Tai pavyzdžiui, tai, jeigu aš prisišaldžiusi su, nežinau, mėsos, prisišaldžiusi žiemai kokių uogų, daržovių ar derlių kokį, žinai, užsišaldžiusi ir viso gero. Nu, tai tikrai 200 eurų neužteks.
3: Na jo, stichija taip jau yra. Norime jūsų paklausti, kaip jūs vertinate tokį, nu, pakankamai negreitą reagavimą institucijų ir kaip yra pas jūs. Labą dieną.
4: Labą dieną.
3: Kuo vardu?
4: Rima.
3: Rima, iš kur paskambinot?
4: Nu, aš dabar iš Kauno.
3: Gerai.
4: Bet,
3: ar palėti jūs?
4: Mano vyras gyvena. Jo Svainių vienkimyje.
3: Taip.
4: O aš dirbu Kaune, tai važinėjau, tai va jau nuo šeštadienio neturiu elektros, ir taip, po insulto nešneka. Tai buvo situacija tokia, kad aš dirbau ir pasiskambinti negalėjau niekur. Tai iki vakar dienos sėdėjo be elektros, be vandens, be nieko.
2: Ojei.
3: Bet dabar jau turi elektrą, kiek supratau.
4: Ne.
3: Vis dar jį
4: turi. Tai va vakar nuvažiavau, tai vandens pripirkau, visko pripirkau. Vienu žodžiu, tokio situacijoje, nei jisai šneka, nei pasako, aš jį paskambinti galiu, kam nei pasakyti nieko.
2: Taip.
4: Žmogus va taip pragyveno 3 dienas.
3: Gerai, na laikykitės, ačiū, tikrai nelengva, tikrai.
2: Na, ypatingai turbūt žmonėm, kuriem šiaip yra sudėtinga ir dar stichijos pridaryta žala. Sveiki.
5: Labą dieną.
2: Labą, kuo vardu?
5: Darius.
2: Dariu, jūs iš kur?
5: Iš Prienų.
2: Ar teko patirti kokį nepatogumą?
5: Taip, teko. Nuo šeštadienio neturime elektros, bet kas keisčiausia, vakar gavome SMS'us, kad ten viskas sutvarkyta, elektra pas jūs veikia, bet nevelnio.
3: Dar jūs žinokite, aš tik tai pasakysiu, nežinau, ar padės, kad pas mane ta pati situacija, aš gavau pranešimą, kad veikia, bet iš tikrųjų neveikia. Tai manau, kad ten turbūt ta sistema jų išprotėjusi nuo tokio kiekio.
5: Tai dar biškiai gelbėjom, kad turim nuo saulės šiek tiek elektros. Tai...
3: Gerai, ačiū Dariu.
2: Aš šiaip dar vieną, žinok, fenomeną mačiau, kad idėjo žmonės, kad, žinai, sekmadienį elektros neturėjo, bet rodo, kad kilovatų ten kažkiek suvartoja yra.
3: O.
2: Žinai, tai čia dar įdomu.
3: Tikrai. Labą dieną. Alo,
6: sveiki,
3: kuo vardu?
6: Inga.
3: Inga, jūs iš kur?
6: Iš tikrųjų, tai esu iš Kauno, bet gyvenam sodyboje, Šakių rajone.
3: Taip.
6: Tai nuo šeštadienio neturim taip pat nei elektros, neturėjom nei ryšio, nei vandens, nei nieko. Ir iki dabar neturime. Vandenį turim, bet elektros neturime.
2: Ar turit kokį preliminarų bent jau laiką, kada bus viskas sutvarkyta?
6: Buvo parašyta, kad iki šiandien.
2: Bet kol kas nieko nėra dar, ar ne?
3: Na, tikėkimės, kad išpildys tą pažadą, nes dar liko truputėlį laiko iki šios dienos pabaigos.
6: Šaldiklis visas išsileido, jau viską iškračiau į konteinerį, visas gėrybės užšaldytas, viskas.
3: Ar skaičiavot finansiškai nuostolį, bandėt primesti maždaug, kiek galėtum kentėti?
6: Neskaičiavau, aš paskambinau draudimui, pakalbėjau su savo draudėja, sako, tokie dalykai nedraudžiami, taip kad tikėtis tikrai nieko nereikia, tai va ir, kaip sakoma,
2: šunį ant uodegos, kaip sakoma, visas...
3: Gerai,
2: visas,
3: ačiū Ingai, ačiū visiems, na, laikykimės kažkaip.
2: Na taip.
0: Su daina.

Radijo stotis Lietus. Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: parduotuvėse.
1: Aš aktorius, ugnigesys, gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums Trikologen Testoreval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyriška energija tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju Trikologen Testoreval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs!
3: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu visoms Lux Decor medienos priežiūros priemonėms, o taip pat dažams Top Color Premium taikome net iki 35% mažesnes kainas. Moki veži!
4: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas šiandien pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto dėl reikalavimų 10 klasės moksleiviams pagrindiniam įsilavinimui įgyti. Šalies vadovo nuomonė pagrindinio įsilavinimo įgyjimas neturėtų būti siejamas vien su oficialiu pagrindinio ugdymo programos baigimu ir dalyvavimu pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime, vadinamajame PUP. Valstybės vadovo įsitikinimu, norint įgyti pagrindinį įsilavinimą, minimalus žinių lygis turi būti privalomas. Priėmus prezidento veto, nuo 2029 rugsėjo moksleiviai nepasiekia minimalaus 4 balo įvertinimo, pagrindinio išsilavinimo neįgis. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad daliai gyventojų vis dar neturint elektros energijos po savaitgalį praūžusios audros, jiems turėtų būti skirtos papildomos iki 200 eurų siekiančios kompensacijos. Ministro teigimu, nuostolių atlyginimo tvarka jis jau aptarė su energijos skirstimo operatoriaus vadovu.
1: Tai yra jau šiandien 3 valandą, iš esmės įsigaliojantis 72 valandų limitas, po kurio neatstačius elektros tikimo jau yra numatomas pareiga, įstatymo pareiga vykdyti kompensavimą. Šiandien turėjau susitikimą su energetikos įmonių vadovais ir ten labai aiškiai išsakiau lūkestį, kad tai yra tikrai nepakankamas kompensavimo mechanizmas ir kad tikiuosi artimiausiu metu bus paskelbimas ir iš ESO vadovybės dėl papildomo kompensavimo, kuris apimtų patirtas išlaidas dėl generatoriaus, dėl prarastų maisto produktų, dėl apgyvendinimo išlaidų, kitų išlaidų, taip kaip tai buvo vykdoma ir 24 metais. Tikiuosi, kad ta informacija artimiausiu metu taip pat bus paskelbta ir akivaizdu, kad ilgalaikiai sprendimai taip pat bus reikalingi, tokie kaip kabeliavimas.
0: Ministro Savicko teigimu, ESO vadovas Renaldas Radvila patikino, kad bendrovė dar šiandien gyventojams pateiks aiškią informaciją, kam priklausys nuostolių atlyginimas, kokius dokumentus reikės pateikti ir kaip bus galima pateikti prašymą. Dvi šalys priklausančios didžiausių pasaulio naftos gamintojų gretoms dėl savo agresyvios užsienio politikos liko be benzino. Apie tai praneša Financial Times. Rusija jau patiria antrąją degalų krizės bangą po to, kai rugpjūčio pradžioje trūkumas šiek tiek sumažėjo. Dabar įvairiose regionuose, įskaitant ir sostinė, vėl pradėta taikyti degalų pardavimo apribojimus, paprastai 40-50 litrų vienam asmeniui. Prie savo Rusijos partnerio prisijungė Iranas. Jungtinių valstijų jūrų blokada sukėlė ilgas eilės prie degalinių Teherane. Čia vienu kartu galima įsipilti 20 litrų benzino. Dainos, kurias iš esmės arba visiškai sukūrė dirbtinis intelektas, uždraustos Australijos muzikos topuose nuo šios savaitės, kad būtų įtrauktos į topus, visos naujos dainos turi būti iš esmės sukurtos žmogaus. Australijos įrašų pramonės asociacija teigia, kad naujosios taisyklės padės skatinti meninės kūrybos žmogiškąjį pobūdį. Ir sinoptikų informacija nuo rytojų kritulių tikimybė nedidelė, naktį vietomis tviros rūkas, naktį temperatūra nuo 7 iki 12, pajūryje 13-15 laipsnių, dienos metu nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 14 valandų ir 3 minutės.

0: Ne tas žodis.
1: 14 valandų ir 11 minučių Lietuvoje. Aurimas ir Simona pradeda dar vieną valandą su daina. Ir aišku, kad būtų visiems gerai ir smagu, reikia dovanų.
2: Tai ir su dovana.
1: Ir su dovana.
2: Bičiuliai, taip, džiaugiamės, kad esat kartu. Gero antradienio, skamtelkit ir pabandykite išrišti mano, išsiaiškinti mano klastą.
1: Taip, o žinokit, padovanosim jums mūsų superinės koinės. Aš prisipažinsiu, kad vežiausiai pajūrį tas koinės ir nesušalo mano kojytės ir buvo minkštutės ir puikutės.
2: Žiūrėk, kad šiltutė palisėjus tokia, viskas tikrai stebim gerai. Tu gerai, koinaičių, jeigu irgi tokių norite, tai skamtelkit ir pažaisim. Pakeičiau vieną žodį, reikia pasakyti, kaip ten turi būti iš tikrųjų.
1: Tai na, labai gerai pažįstama, man... tai manau, kad neužtruksim. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas mums paskambino?
3: Dovilė.
1: Dovilė, iš kur?
3: Iš akių.
1: Gerai, Dovilė, linkiu sėkmės.
2: Ir... Gerai, Dovilė, štai kaip skamba tekstas. Jūra rami, kopo švelnios, šiltam vandenį dega bangos. Jūra rami, kopo švelnios, šiltam vandenį dega bangos.
3: Teka bangos.
2: Kaip teka, teka.
1: Mhm. Teka bangos.
2: Neteka, žinokit.
1: Ne, jau tiek dramos, kolega. Ulala, tikrai.
2: Taip, jau ką moku, tai moku.
1: Aha, drama queen. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kas mums paskambino?
4: Milda.
2: Malonu. Milda, kas ten blogai?
4: Gal galėtumėt pakartoti?
2: Jūra rami, kopo švelnios, šiltam vandenį dega bangos.
4: Gal jūra rami?
2: Mm. Jūra rami, aš taip ir sakiau, Milda, ne?
1: Na, aš galvoju, kad kaip čia dabar reikėtų atkreipti dėmesį, ko paprastai nebūna.
2: A, jo, jeigu kalbam apie mūsų jūrą, ne?
5: Gerai. Apie mūsų jūrą, jau.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas mums paskambino?
3: Pasamano.
1: Aha, truputį tyliau, jeigu radimtuvas būtų, tai susikalbėtumėm, bet kad to, tik to. Mm. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Labas.
2: Labą dieną.
1: Ne, ir vėl labai garsiai.
2: Gerai, bandau pakelt ragelį. Labą dieną.
6: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
6: Vida.
2: Vida, ar žinot, kas ten blogai?
6: Nu, sakyčiau, nedega, bet ošia.
1: Ošia.
2: Galėtų ošti. Oi, aš buvau savaitgalį prie jūros ir Simona beje buvo, tai galime patvirtinti. Ošia, rankosi, daužosi, labai pikta. Bet žinokit, ne čia problema. Pasakok, tu ten labai gerai pradėjai pasakot, kas ten negerai.
1: Nu, tai mūsų jūra retai kada šilta būna.
2: Jo, ne šiltam, o šaltam vandenį dega bangos.
1: Paklausom, prisiminkim. Paklausom. Ir įsiminkim.
0: Vasara su Lietumi. Radio stotis Lietus.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Aš pianistė Ieva Dūdaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – Tricolagen Peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresnė. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, Tricolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Reklama.

0: Дина. Eteryje Simona ir Aurimas. Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Na ir man atrodo, kad žodžiai svarbiausiai ištarti yra tie, kurie skatina mus gyventi sveikiau, rūpintis vieni kitais ir mums dar kartą be galo malonu priminti jums, kad Colonvel tai yra daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas, tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi ir kai nepaslaptis, kad subalansuota mityba, gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir gerina žarnyno veiklą.
2: Nu, Colonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriame gali dalyvauti visi norintys pokyčių, projektų dalyviai išklausys Colonvel kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Colonvel produktą.
1: Reikia tiesiog parašyti žinutę Colonvel Facebook paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks. Tiesiog norite prisijungti, parašote Colonvel per Facebook ir gaunate nuo jų atsakymą.
2: Na, o šiandien mes norime pakalbinti Klaipėdos projekto finalistę Robertą.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Roberta, tai visų pirma, sveikinam, nes esate finalistė, reiškia, kad viskas puikiai pavyko, bet pasakykite, kodėl nusprendėte tokiam projekte sudalyvauti?
3: Visada buvo įdomu išbandyti patį Colonvelį, nes labai daug gerų atsiliepimų girdėjau apie jį, tai nusprendžiau sudalyvauti ir įsitikinti jo efektyvumu.
2: Roberta, tai kokie stebuklai vyko, papasakokite?
3: Pirmiausia, dėl ko įrėjau, tai buvo žarnynas, kuris susitvarkė labai greitai. Iš tikrųjų dingo pilvo putumas, dingo sunkumas po vakarienės, taip pat nukrito svoris. Per projektą per pačius pusantro mėnesio beveik 4 kg ir toliau vartojant jau beveik 5 kg atsisakysi.
2: Puikiai. Tai Roberta, galite drąsiai rekomenduoti ir kitiems?
3: Tikrai taip, kartu su manim ir vyras geria jį, tai irgi daug naudų pamatė ir tikrai dideli pliusai jo.
2: Nu, netgi jeigu vyras pasirašė, tai tikrai tada tikiu, kad veikia. Ačiū labai, Roberta, iki.
1: Ačiū jums, kol kas iki. O mes, žinokit, dar ir naujieną norime jums pristatyti Colonvel Hormone Balance. Jeigu sunkiai išgyvenate perimenopauzės ar menopauzės laikotarpį, būtinai išbandykite Colonvel Hormone Balance. Jis specialiai sukurtas moterims, kurios nori palaikyti gerą savijautą šiuo natūraliu gyvenimo etapu ir kasdien jaustis geriau.
2: Nuo Colonvel produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galite pasinaudoti užsukę į colonvel.lt arba paskambinę +370 633 99 98 Anglijoje colonvel.co.uk, Norvegijoje colonvel.no.
1: Kitose užsienio šalyse ir Airijoje colonvel.net. Taip pat galite įsigyti Livin parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje. Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Jaučiam pulsą.
1: 14 valandų, 30 minučių, mes jūs kviečiame į rubriką Jaučiam pulsą, kurioje pakalbam apie viską, ir apie orus, ir apie situaciją. Tai paskambinkite telefonu 1823 ir papasakokite.
2: Gerai, bičiuliai, linija orų korespondentų, matau, kad jau yra įjungta. Paskambinkite ir papasakokite, kaip jaučiatės, kokie orai, kokia nuotaika galbūt, kokie planai. Pasibičiuliaukim, o tada aš papasakosiu, kokie orai laukia ryt. O, rytoj, žiūrėk, labai neblogai.
1: A ne?
2: Neblogai, tikrai.
1: Gerai, 1823, paskambinkite, papasakokite, koks oras. Aš kadangi šiandien važiavau per visą Lietuvą, tai ir lietaus buvo, ir saulė švietė, žodžiu, tokie permainingi orai. Bet rytas tai buvo labai toks šaltas.
2: Rudeninis? Jo. Bet žiūrėk, ir čia panašiai. Jo. Gerai, 1823, jungiam liniją ir žiūrėkim, kaip ten jums sekasi su tais orais bendrauti. Alio, laba diena.
3: Sveiki.
2: Kuo vardu?
3: Raselė.
2: Raselė, malonu, iš kur?
3: Iš Ukmergės, sakykim.
2: Na gerai, sakykim. Kaip ten, sakykim, Ukmergėje?
3: Oras šiaip neblogas visai, dabar rodo 18,5 šilumos, aišku, lyjo.
2: Taip.
3: Bet šiaip laukia labai tvanku, toks jausmas, kad būtų 25.
2: Oho, kaip ten sako anglai, feels like 25.
3: Oh yes.
1: Yes, gerai, gerai, ačiū jums labai.
2: Bet gal gerai.
1: Gerai, lietus alio.
2: Sveiki.
1: Kas mums paskambino? Ne, pabėgo.
2: Kitą manau kalbint.
1: Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Kas mums paskambino?
4: Neringa.
1: Malonu. Neringa, malonu, iš kur?
4: Iš Gargždau.
1: Gerai, papasakok.
2: Gargždų banga.
1: Gargždai, ar šilta, ar šalta?
4: Visai šilta, 19 laipsnių šilumos, švietė saulė. Dabar nulėjo toksai rudeniškas grybų lietus. Ir, nu, dangus toks rudeniškas, permainingas. Čia saulė švietė, čia lietus lyja.
2: O nereikia, aš noriu paklausti, ar jūs tik gyvenime grybaujate, ar ir į mišką einat pagrybauti rudenį?
4: Norėčiau į tą mišką pagrybauti, bet kažkaip bijau pasiklysti.
2: Gerai, ačiū labai.
1: Gerai, ačiū jums labai.
2: Alio, sveiki.
5: Labą dieną.
2: Labas, ko vardu?
5: Mindaugas.
1: Oi, girdim, lekėt kažkur, Mindaugai, koks maršrutas?
5: Čia Vokietijoje dirbu, žinokit, aš su siuntiniais, tai...
1: O kaip Vokietija?
5: Nu, 18 šilumos, biškai rapnoja, pagaliau.

0: Baigėsi tie karščiai.
1: Nu, aš irgi pritarčiau. Ja, tai panašiai Vokietijoje.
2: Žodžiu, visai susilygino dabar tos temperatūros. Ačiū Jums labai, kad nepatingėjot paskambinti, papasakoti, ką sinoptikai žada.
3: Apie orus.
1: Nu, žinok, aš pasidžiaugsiu. Dabar prasidėjo mano vasara. Rytoj kritulių tikimybė maža, naktį vietomis galimas rūkas, temperatūra nuo 7 iki 12, dieną 18-23. Naktį Vilniuje, naktį tai šaltukoka. Naktį Vilniuje 9, Kaune 13, Klaipėdoje ir Šiauliuose 10, Panevėžyje 11. Rytoj Vilniuje dienos metu ne tik Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje apie 20.
2: Tai dieną 19?
1: 19-20, jo, bet tai fainiai.
2: Nieko. O mes visai netrukus turi gimtadienį. Lėksim, nepamirškite, Lietus FM galite užregistruoti sveikinimą.

0: radijo stotis Lietus.
1: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį, kur nori, arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Sau gali leisti daugiau. Auto Kagava. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto Kagava.lt.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 12 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Mes pasiruošę keliauti į gimtadienį, nes tikrai labai gera ir smagu pradžiuginti jūsų draugus, artimuosius. Ir matau prieš akis veidrodinį Daivos gimtadienį ir pabandykime jai ir paskambinti ir perduoti linkėjimus labai. Nuo Erikos. Gerai? Gerai. O jums primenu, kad galite sveikinimus registruoti mūsų svetainėje lietus.fm. Pasistengite skaičiukų sugaudyti, kad...
2: Ką mes kapnam?
1: Daivai.
2: Nu, Erikos, ane?
1: Taip. Kad viskas...
3: Sveiki.
2: Oi, teta, o tie kaip, nu, kaip negerai, nu, negerai.
1: Tai gerai, nu, tai adresatas nepasiekiamas. Gerai, Virginijus, gražų gimtadienį, jubiliejinį švenčią, bandom jam greitai prisiskambinti, nes, nu, kažkaip tikrai jau bandysim nelikti, ne, nieko nepešę, ne? Darius sugalvo.
2: Jo, matau, taip. Nu, bandom.
1: Nu. Virginijų. Kelkit rakelį. Alo.
2: Visų žinok, vėjas išputė kažkur, ne?
1: Tikrai klausyk. Išsandau. Alo.
2: Nu, nieko žinok. Gal pabandom kitą valandą, aš galvoju pasiskirti.
1: Sokai, čia mes taip jau pasiduodam.
2: Nu, kažkaip manau, kad jo, gal paskambinsim kitą valandą.
1: Nu, gerai, paskambinsim. Gerai?
4: Čia lietos.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
5: Įsikalk į galvą paskolas lyginti per to borrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po savaitgalį siautusios audros elektros iki šiandien neturint dar 82 tūkstančiam vartotojų situaciją komentuoja ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jis pripažįsta, kad sutrikimų šalinimo tempai jo netenkina.
1: Situacija yra prasta, neviniokim žodžiai į vatą, iš tikrųjų prasta. Ir čia turbūt vieną atsiprašymų visuomenės neužtenka. Žinoma, kad dabartinis mano dėmesys yra į kuo greitesnį situacijos likvidavimą. Vėliau jau skirsim laiko aiškinimuisi, kas kaltas, kas ko nepadarė, ką paveldėjom, nes ūkis, akivaizdu, buvo atleistas. Dabar turim, ką turim, bet dėtos maksimalios pastangos, galbūt pasitelksim ir užsienio partnerius, tai daroma viskas, kas galima. Brigadų skaičiai įspūdingi, žmonių, kurie dirba įspūdingi, bet vis tiek tempai per lėti. Tai turim galvoti ir apie trumpalaikius žingsnius, kaip ateityje, kai turbūt suprantam visi, kad audros ir ateityje neišvengiamas.
0: Tuo metu energetikos ministras Lukas Savickas žada, kad gyventojams vis dar neturintiems elektros turėtų būti skirtos papildomos iki 200 eurų siekiančios kompensacijos. Vilniaus meras Valdas Benkunskas tikina, kad rugsėjį dėl mieste vykstančių gatvių remontų neįprastų eismo spūsčių būti neturėtų, o dalis remontuojamų gatvių iki to laiko bus sutvarkytos. Pasak mero, Vilniuje šiuo metu yra remontuojamos 25 gatvės ar jų atkarpos, 10 iš jų planuojama sutvarkyti iki rugsėjo pirmosios. Taip pat Benkunsko teigimu, dar šią savaitę daug darbų vyks naktimis, ypač horizontalusis išasfaltuotų gatvių žymėjimas. Buvusi Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotoja Irina Mudroje buvo suimta 60 dienų laikotarpį tokią kardomąją priemonę. Šiandien paskyrė Ukrainos aukščiausiasis antikorupcijos teismas, vykdant Ukrainos antikorupcinių institucijų atliekamą tyrimą. Teismas suteikė Mudroje galimybę būti paleistai už užstatą, kurio suma siekia 20 milijonų grivnų, apytiksliai tai yra 384 tūkstančiai eurų. Mudroje pareiškė, kad bandys surinkti užstato sumą į savo lėšų bei pasitelkdama pažįstamus bei draugus. Europolas skelbia, kad apiplėšimų Europos muziejuose atvejai tampa vis žiauresni. Nusikaltėliai naudoja ginklus, sprogstamuosius įtaisus, taip pat plaktukus ir kirvius bei puola darbuotojus ir lankytojus. Anksčiau, kaip teigiama, vagystės iš muziejų daugiausia buvo laikomos nesmurtinė organizuoto nusikalstamumo forma. Tačiau naujausi atvejai rodo, kad naudojami vis agresyvesni metodai. Europolo vertinimu tai gali liudyti apie naujų nusikalstamų tinklų besispecializuojančių kultūros vertybių grobimu susiformavimą. Rytoj kritulių tikimybė Lietuvoje nedidelė, naktį vietomis suboluos rūkas, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje 13-15 laipsnių, dienos metu turėtų būti nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 3 minutės.

0: į temą.
1: 15 valandų ir 9 minutės Lietuvoje. Mes su Aurimu šį kartą kviečiame jūs į žaidimą ne į temą, kuriame per 15 sekundžių supainiojom daugybę dalykų ir jums reikia išskirstyti, kas čia į temą, kas ne į temą. Už tai, žinoma, laukia dovana.
2: Taip, lietuvos kojinės, aš šiandien kažkaip į lietuvių kalbą noriu nert.
1: Aha, gerai, aš žinok irgi kažkaip, kadangi buvau Neringoj, tai kažkaip irgi tema mano su tuo bus susijusi.
2: Gerai.
1: Gerai, 1823, kasgi šiandien nori išbandyti savo laimę, žinias, reakciją, prasiblaškyti po popietinio snaudulio.
2: Labadiena.
3: Labadiena.
2: Su kuo kalbam?
3: Renatas.
2: Renatai, malonu.
1: Renatai, iš kur esat?
3: Iš Airijos.
1: Iš Airijos.
2: Uh-huh.
3: Taip.
1: Gerai, Renatai, kada paskutinį kartą buvote Neringoje?
3: Tai aš jau 2 metus.
1: Gerai, na, bet kuriuo atveju, man atrodo, kad tikrai tai yra tokia vieta, kurią visi pažįsta, atpažįsta ir ten yra nemažai kopų, kurias aš jums ir vardinsiu. Bet gali būti, kad supainiau kažką ir kažkurių nėra tokių kopų. Tai žodžiu, jeigu tokia kopa yra, tai sakote į temą, jeigu nėra, sakote ne į temą. Gerai?
3: Gerai.
1: Gerai, bandom 3, 2, 1 ir važiuojam. Vece krūgo.
3: Ne.
1: Meškos galva.
3: Taip.
1: Šatrijos.
3: Ne.
1: Agilos.
3: Taip.
1: Akitos.
3: Taip.
1: Arnidžio.
3: Ne.
2: Gerai.
1: Gerai, skaičiuokime taškus. Meškos galva, labai gražus man pavadinimas, kopos ir ji tokia tikrai yra. Šatrijos to tarpu yra kalnas, bet kopos neturime, čia nesuklydote. Agilos yra trečiasis taškas, akitos nėra ir parnidžio yra, turbūt tokia viena iš ryškesnių tų kopų. Tai turime 3 taškus, Renatai, ir kol kas pasižiūrėsime.
2: Akitos ar tos pačios?
1: Ar akitos, ar ne kitos? Akitos yra šuns veislė tokia, kur agilos man kažkaip atsirodė, kad panašiai skamba.
2: Labadiena.
4: Sveiki.
2: Kuo vardu?
4: Donata.
2: Donata, iš kur paskambinot?
4: Iš Panevėžio.
2: Labai malonu. Kaip gyvenat?
4: Puikiai.
2: Elektrą turit, viskas gerai, tvarkingai?
4: Turim.
2: Jums. Aha, Donata, o kaip su lietuvių kalba draugaujat?
4: Nesipykstu. Puiku.
2: Donatas, aha, sakysiu žodžius, jeigu tai yra svetimybė arba barbarizmas, nuo žodžių nevartotinė žodis, lietuvių kalboje sakykite į temą, jeigu tai vis dėlto galima, jis gali skambėti kaip barbarizmas, bet vis dėlto norminis žodis, tai tada sakykite ne į temą. Žodžiu, jeigu netinkamos, sakykite į temą.
4: Bandom.
2: Gerai.
1: 3, 2, 1 ir laikas.
2: Sponsorius.
4: Į temą.
2: Džinsai.
4: Į temą.
2: Blogeris.
4: Ne į temą.
2: Kotletas.
4: Į temą.
2: Kurtkė.
4: Ne į temą.
2: Sofa.
4: Ne į temą.
2: Mhm. Donata, nežinau, ar viską gerai tikrai supratot, nes jums reikėjo sakyti ten, kur svetimybė į temą, kad tai yra svetimybė. Tai jūs taip ir supratot, ar ne?
4: Kaip, atsiprašau?
2: Jeigu tai yra svetimybė, turėjote sakyti į temą, jūs taip ir sakėt.
4: Nu, taip.
2: Gerai, sponsorius, jo, iš tikrųjų tai yra svetimybė, pirmas taškas. Džinsai, žinokite, ne, šis žodis yra norminis, tai čia taško neturime. Blogeris, negalima sakyti taip, nes tinklaraštininkas, jo. Kotletas, žinokite, nėra svetimybė, nors tai yra tarptautinis žodis. Kurtkė yra svetimybė ir sofa yra norminis žodis, tai 2 taškai, ačiū labai.
1: Ir sveikinimai Renatui, nes jis surinkęs 3, šiandien išplėšė pergalę, sveikinam.
0: Čia lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. Kilogramas sufasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 29 €. O kilogramas persikų tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: Apie orus. Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mėlėji, mes norime supažindinti jūsų sinoptikų prognozėmis ir žinoma norime pasidžiaugti, kad Eglės sanatorijoje Druskininkuose dar aukštesnis komforto standartas.
2: Pritariu, žinau, 100%, o sinoptikai sako, kad rytoj kritulių tikimybė yra maža, naktį vietomis galimos rūkas, naktį 7-12, dieną 18-23 šilumos, šią naktį Vilniuje, Vilniuje 9, Kaune 13, Klaipėdoje ir Šiauliuose 10, Panevėžyje apie 11, rytoj dienos metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Kaune ir Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
1: Nu, tokie žodžiu, visai nieko tie oriukai, bet žinokit, mes taip džiaugiamės po rekonstrukcijos. Atsinaujinusi Eglės sanatorija Druskininkuose netrukus atvers duris dar modernesnė. Mėgaukitės aukštesnių komforto standartų atnaujintame Comfort Plus korpuse jau nuo rugsėjo 3-osios. Čia jūs pasitiks modernus kambariai, atnaujinta komfort gydykla ir maitinimo salė, prabangus spa centras.
2: Išbandykite pirmieji, o informacija ir rezervacija sanatorija.lt.
1: Reklama.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Truktų žvadžių vėl iš pradžių. Dabar Pico Plus nariams reguliuojamas rašomasis stalas tik 95 eurai. AOC monitorius tik 229 eurai. O Xiaomi karšto oro gruzdintuvė tik 139 eurai. Atsimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Veterinarijos klinika Begemotas, patyrė veterinarijos gydytojai, šiuolaikinė diagnostika ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
5: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 39 centai, šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99, o knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Reklama.

0: Čia lietus. Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Lieka 15 minučių iki 16 valandos, susipakavom, susitvarkėm viską, surepetavom visas žodžius sveikinimams skirtas dainas ir lekiam pas močiutę į gimtadienį.
2: Į gražų jubiliejų pas Ireną, ačiū Ingridai, šeiminai visai už tai, kad pranešė.
1: Gerai, bandom prisiskambinti ir perduoti linkėjimus.
2: O jūs, bičiuliai, taip pat kviečiami registruoti sveikinimus ateičiai, nežinau, kada tik tai jums patogu, Lietus FM užregistruojat geriausiai iš anksto ir laukite rezultatų.
1: Kiekimės. Atsilieps, Irena.
2: Alo. Alo, dar ne. Šiaip ir praeitą valandą nelabai sekės.
1: Nu va, aš galvoju, kas čia yra.
3: O, plauk. Klausau.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Ieškom Irenos.
3: Taip.
2: Irena jums skambina.
4: Radijo stotis Lietus.
2: Su gimimo diena, Irena.
1: Su gimtadieniu, Irena.
3: O kas čia dabar skambina?
1: Oi, čia skambina.
2: Simona ir Aurimas iš radijos stoties Lietus. Norime labai pasveikinti su gimtadieniu jūs.
3: Oi, ačiū labai.
1: Oi, Irena, žinokit, tai mes tokie laimingi, kad turim galimybę jūs pasveikinti ir netgi chorą atsitempiam.
2: Valiau.
1: Jausių metų visgi gimtadienis tikrai išskirtinis, jubiliejinis, toks gražus. Ir mes skelbiam apie tai visai Lietuvai. Jūs nieko prieš?
3: Nieko.
2: Kaip džiugu girdėti jūsų šypseną.
1: Irena, mes turime jums kai ką perduoti, nes prašė jūsų artimieji. Ar jūs galite dabar mums skirti minutę?
3: Galiu.
1: Paklausykit, ką jie parašė. Kaip tikra moteris, tu gebi būti ir švelni kaip gėlė ir tvirta kaip ąžuolas. Gimtadienio proga linkime, kad tavo kelias visada būtų apšviestas meilės, o kiekviena diena kupina nuo širdaus džiaugsmo. Linkime, kad gyvenime niekada nepritrūktų žiedų, ne tik vazose, bet ir kasdienybėje. Šiltų žodžių, gražių akimirkų, lengvų dienų, kaip sakura žydi tik trumpai, taip ir ypatingos akimirkos. Kartais būna trumpos, bet palieka ilgam. Brangink jas kaip ir save. Su gimtadieniu, mama, močiute.
2: O pasirašo, mėla Irena, Ingrida su šeimyna.
3: Ačiū.
1: Irena, man atrodo, kad pavyko pradžiuginti jūs.
3: Labai.
1: Labai, mes irgi džiaugiamės ir manau, kad ir Ingrida su šeima, visi laimingi. Kai mama ir močiutė šypsosi, tai visiems, man atrodo, gera širdie. Tai gerų laimingų metų.
2: Būkite laimingai ir sveika, iki.
3: Iki
2: geros dienos.
3: Jum argi geros dienos.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškus svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
4: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
5: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
4: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
6: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuotas šašlykas Samsonas, ledai ant pagaliuko nykštukas, kukurūzų traškučiai čytos ir nealkoholinis sidras Somers Buy žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Reklama.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas šiandien pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto dėl reikalavimų 10 klasės moksleiviam pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Šalies vadovo nuomonė pagrindinio išsilavinimo įgyjimas neturėtų būti siejamas vien su oficialiu pagrindinio ugdymo programos baigimu ir dalyvavimu pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime, vadinamajame pupe. Valstybės vadovo įsitikinimu, norint įgyti pagrindinį išsilavinimą, minimalus žinių lygis turi būti privalomas. Priėmus prezidento veto, nuo 2029 rugsėjo moksleiviai nepasiekė minimalaus 4 balų įvertinimo, pagrindinio išsilavinimo neįgis. Prieš naujus mokslo metus Lietuvoje trūksta 250 mokytojų ir šis skaičius yra per pus mažesnis nei tuo pačiu metu pernai teigia švietimo ministrė Raminta Popovienė. Pasak jos, labiausia trūksta matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, taip pat užsienio kalbų mokytojų. Didesnės dalies mokytojų trūksta nepilnu etatu. 169 mokytojų trūksta, kurie dirbtų pusę etato. Keičiama intensyviosios terapijos paslaugų tvarka rajonų ligoninėse. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis pasirašė teisės aktų pakeitimus, kuriais yra supaprastinami intensyviosios terapijos reikalavimai rajonų ligoninėse ir sudaroma galimybė šias paslaugas teikti arčiau namų. Pagal naująją tvarką rajono lygmens ligoninėse bus galima steigti mažiausiai 3 lovų teritorinius intensyviosios terapijos padalinius. Jiems nuo šiol bus taikomi supaprastinti technologiniai reikalavimai, o anesteziologams ir reanimatologams sudaroma galimybė pagal poreikį teikti skubę pagalbą ir kitose ligoninės skyriuose. Šiandien į Lenkiją atvyko 28 pietų Korėjos gamybos tankai K2, kurie bus dislokuoti netoli sienos su Rusijos Kaliningrado sritimi. Apie tai tinkle ekspas skelbė Lenkijos gynybos ministras. Šių tankų partijos pristatymas praėjusiu metu rugpjūčio 1-ąją tarp Lenkijos ir pietų Korėjos pasirašyto sutarties rezultatas. Šalis tuomet susitarė dėl 180 karinių transporto priemonių, įskaitant 64 tankus, kurie iš dalies surinkti iš Lenkijos. Komponentų tiekimo. Šiandien į Lenkiją ir atvyko pirmoji užsakytų mašinų partija. Graikijos vyriausybė ir turizmo srities pareigūnai ketina pasinaudoti galimybėmis atsiradusiomis dėl susidomėjimo viskuo, kas susijęs su Graikija bangos, kurią sukėlė Kristoferio Nolano ekranizuota Homero epinė poema Odisėja, sulaukusi didžiulio populiarumo. Kaip rašo leidinys Politiko, Graikijos ministras pirmininkas skubiai surengė vaizdo konferenciją su Nolanu, kad jam padėkotų ir pabrėžtų filmo indėlį, skatinant pasaulinį susidomėjimą senovės graikų kultūra. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šiandien pareiškė, kad jo šalis rimtai svarsto galimybę pasienyje su Kanada esantį Ontarijo ežerą pervadinti į Amerikos ežerą ir tai dar labiau paaštrino jo vis griežtėjantį ginčą su Kanada, nes prekybos derybos tarp abiejų šalių vis dar yra aklavietėje, apie tai praneša leidinys Newsweek. Savo pranešime socialinėme tinkle True Social Trumpas išreiškė prielaidą, kad šis žingsnis svarstomas, nes Jungtinės valstijos esą nesitiki, kad toliau daug bendradarbiaus su Ontarijo provincija. Ir apie orus, rytoj kritulių tikimybė nedidelė, naktį vietomis tvyros rūkas, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje 13-15 laipsnių, dienos metu 18-23 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samių naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 4 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Ką valgom?
1: 16 valandų ir 11 minučių Lietuvoje mes su Aurimu, žinokit, ir bėgom prie langų žiūrėti, kas čia vyksta, ir į koridorių bėgom, bet pasirodo, kad čia tik mūsų pilvai gurgia, tai klausiam jūsų, ką darom.
2: Ne mūsų, kolegų ten.
1: Jo. Na ir mano, žinok, čia jau.
2: Jo, gerai, o tu šiandien turi kokių planų, ką gamini, ar paklausiam?
1: Aš, žinok, nežinau, nuskambės, aišku, kaip pasigirimas, bet aš parsivežiau iš Nidos ungurio.
2: O jei, ta gyvatė, nežinau. Jo.
1: Taip.
2: Aš likčiau alkanu, žinok, jeigu taip.
1: Rimtai?
2: Ne mano maistas. Gerai, bet gerai. Jeigu jūs, pavyzdžiui, irgi manot, kad ten yra gyvatė ir norit kažko kito, tai paskambinkit, pasakyt.
1: Kaip mano vaikai sako, mes gi valgėm žaltį.
2: Žaltį, nu va, tai sakau.
1: Sveiki, Lietus.
3: Sveiki.
1: Kas mums paskambino?
3: Dana.
1: Dana, ką šiandien skanaus gaminat?
3: Gaminu varškės spurgytės.
2: Oi, kaip skanu.
1: Aha.
2: O mažas ar didelės darot?
3: Kaip, labai patinka mergaitėm mažytės, aha, o savo didesnės pasigaminu.
2: Tai žiūrėkit, aš irgi būčiau kaip mergaitė, imčiau tas mažutės, jei kaip skanu, ai.
1: Bet sakykit, gal jūs galit, aš tiesa visai neseniai skambino klausytoje tokį labai paprastą receptą pasakojo, o jūs papasakokit, kaip darot spurgytės?
3: Aš gaminu, reikia 600 gramų varškės, 3 kiaušinių, apie 200 gramų miltų.
2: Taip.
3: Ir viską, nu, susitvarkom. Tą varškytę su tais miltais, su kepimo miltelių truputėlį dedam. Ir verdam aliejui.
2: O varškė riebi, kokį dedat varškį?
3: Pusriebė.
1: Bet tai klausykit, jeigu tiesiog dėtum tokį daiktą į keptuvę, tai būtų varškėčiai. Ar aš teisingai suprantu? Kad ta tešla pati, tai ta pati yra, ne?
3: Jo, ta pati tešla.
2: O varškėčiam šiek tiek nedaugiau miltų deda? Nu, aš nežinau.
1: Kaip kas gal?
3: Ir bandai, žiūri, ar tam geriasi riebaliukas ar ne.
2: Uh-huh.
3: Aš tai daugiausia darau po orkaitę.
1: Aš kažkaip galvau, kad reikia mėlių ten į tas...
2: Ne, mėlių nereikia.
1: Nereikia?
2: Ne.
1: Nu gerai. Tai skanaus labai jau gerai. Ačiū, skamba, labai. Žinokit, tos spurgytės, tikrai.
2: Nu, žiūrėk, spurgytės tikrai, geriau nei tavo žaltys.
1: Spurgytės, mergytės.
2: Mergytės, gražuolės.
0: Būkit laimingi, čia Lietus.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
2: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
4: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Eteryje Simona ir Aurimas. Apie orus.
1: 16 valandų ir 30 minučių Lietuvoje. Aurimas turi patį šviežiausią sinoptikų pranešimą ir nekantrauja juo pasidalinti.
2: Šviežutėlis iš tikrųjų ir visai neblogas. Rytoj kritulių tikimybė yra maža. Naktį vietomis galimas rūkas. Taip lauk dabar, kam čia bus kapėts agurkams?
1: Nu, nežinau.
2: Nes kažkaip rūkai ir agurkai, man atrodo, blogai yra. Naktį temperatūra nuo 7 iki 12, diena 18-23. Šią naktį Vilniuje 9, Kaune 13, Klaipėdoje ir Šiauliuose 10, Panevėžyje 11. Rytoj dienos metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Kaune ir Klaipėdoje apie 20 laipsnių šilumėlis.
1: Šilumėlis. Nu, šaučiu, dar tokie pusiau vakarėlė. Šilčio turim. Džiaugiuosi, kad ir jūs turim. Likite kartu su Lietumi.
0: Gero vakaro. Čia Lietus.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai, kava Pauli Classic 5,99, o kanceliariniams prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
1: Reklama.

0: Дина. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Mėlėjai, mes žinokit, sakom, gal jau gana.
2: Gana?
1: Nu, gal jau užtenka, kažkaip aš nežinau. Leiskim ir Kotryna nori šiandien su jumis praleisti vakarą, tai... Atsisveikinam, dėkodami, kad buvote kartu. Aš tikiuosi, kad padėjom galbūt tokį, kai kam ir nelinksmą visai antradienį leisti kartu, žinai, nu, kas ten.
2: Aš, žinai, man dabar kas šuovė į galvą, kad kadangi elektros vis dar neturi labai daug gyventojų ir kadangi, nu, turbūt, ypatingai turbūt, kas gyvena rajonuose, turi tų mažų radijukų, kur galima įsidėti elementą, tai jeigu, tarkim, nėra elektros ir televizorius taip nerodo, nu, tai žinokit, tai lietutis keura para, mes su jumis, žinokit, viskas bus gerai.
1: Taip, ir žinokit, aš galvoju, kad tikrai puikiai čia tiks atsisveikinimui ir Vudžio daina žodžiai, kad tų žodžių šiandien ir daug pasakėm, ir dar Kotryna daug pasakys. Bet. O dabar šią akimirką norisi jums tiesiog priminti, būkit geri vieni kitiems. Ir iki ryto.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
2: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien, be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 45% nuolaida kapų žvakėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Savaitgaliai per Lietuvą praūžus galingai audrai bei elektros vis dar neturint apie 80 tūkstančių vartotojų, prezidento patarėjas Ramūnas Dilba sako, kad elektros kabelių tiesimo tempas yra nepakankamas. Šiais metais, anot jo, galbūt jau bus apie 600 km kabeliuotų linijų, tačiau tai tik dešimtadalis reikiamo kiekio.
1: Tempas yra nepakankamas ir dabartinė programa yra numatyta iki 28 metų 2000 km sukabeliuoti ir tam finansai yra paskirti. Tačiau norint, kad tokio tipo audros padarinius mes galėtumėm pašalinti per 72 valandas, tai turėtumėm tent užtikrinti 6 tūkstančių km kabeliavimą.
0: Tuo metu elektros energetikos asociacijos vadovas Kestutis Jauniškis sako, kad tai nėra prioritetų sąraše, o lėšų tam, anot jo, galima būtų gauti ne tik didinant elektros kainas vartotojams.
2: Yra ir kitų sprendimų, yra ir galima skolintis, galima tos pačius pinigus peržiūrėti, kaip ESO naudoja, kaip Ignitis naudoja. Dabartinę kainos dalį, kuris skirta infrastruktūros priežiūrai, bent jau Igničio prioritetų sąraše pastarosius daug metų infrastruktūros priežiūra yra, nežinau, kelintoj eilėj. Tik ateina audra, nu, tai šiek tiek čia padėjoja, žiūrėsim, tvarkysim. Ir... O ESO yra dukterinė Ignitis įmonė, tai čia kažkaip turbūt nuo vadovų pareina.
0: Prezidento patarėjas taip pat akcentavo elektros generatorių trūkumą, taip pat esą būtina didinti ESO ir jos rangovų ir tarnybų pajėgumus, nes nepaisant to, kad situacija gerėja, audros padariniai turi būti šalinami sparčiau. Vilniaus meras Valdas Benkunskas tikina, kad rugsėjį dėl mieste vykstančių gatvių remontų neįprastų eismo spūsčių būti neturėtų, o dalis remontuojamų gatvių iki to laiko bus sutvarkytos. Pasak mero, Vilniuje šiuo metu yra remontuojamos 25 gatvės ar jų atkarpos, 10 iš jų planuojama sutvarkyti iki rugsėjo pirmosios. Taip pat mero teigimu, dar šią savaitę daug darbų vyks naktimis, ypač horizontalusis išasfaltuotų gatvių žymėjimas. Buvusi Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotoja Irina Mudraja buvo suimta 60 dienų laikotarpiui. Tokią kardamoją priemonę šiandien paskyrė Ukrainos aukščiausiasis antikorupcijos teismas, vykdant Ukrainos antikorupcinių institucijų atliekamą tyrimą. Teismas suteikė Mudrajai galimybę būti paleistai už užstatą, kurio suma siekia 20 milijonų grivinų. Tai yra apytikriai 384 tūkstančiai eurų. Mudraja pareiškė, kad bandys surinkti užstato sumą iš savo lėšų bei pasitelkdama pažįstamus ir draugus. Europolas skelbia, kad apiplėšimų Europos muziejuose atvejai tampa vis žiauresni. Nusikaltėliai naudoja ginklus, sprogstamuosius įtaisus, taip pat plaktukus ir kirvius bei puola darbuotojus ir lankytojus. Teigiama, kad anksčiau vagystės iš muziejų daugiausia buvo laikomos nesmurtinio organizuoto nusikalstamumo forma, tačiau naujausi atvejai rodo, kad naudojami agresyvesni metodai. Europolo vertinimu tai gali liudyti apie naujų nusikalstamų tinklų besispecializuojančių kultūros vertybių grobimų susiformavimą. Ir apie orus rytoj kritulių tikimybė nedidelė, naktį vietomis tvyros rūkas, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūrė 13-15 laipsnių, diena turėtų būti nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos, portale 15 min, dabar 17 valandų ir 4 minutės.

tokį gražų daugtaškį, bet liekate su šypsena veide. Malonu pasisveikinti čia du vyrukai, ką tik tai apie tai dainelė ir vadinavo ir aš pagalvau, jeigu yra tik tai galimybė užsikrėsti gerą nuotaiką, nu tai tebūnie, tai tokios smagios lygos priežastimi. Gerą nuotaiką ar ne? Nu gerą nuotaiką. Žinokite, man širdelė suspaudė, matant, kokie kamščiai prie išvažiavimų iš Vilniaus, kuomet iš įvairių gatvių gatvelių susilieja automobilių srautai į didžiasias magistrales. Ei, vairuotojai, vairuotojos, laikykitės. Beje, jeigu reikia nuotaikos, arba tikrai žinote, kad tos spūstis, nu nori, nenori, įtakos jūsų šios pavakarės emocijas, rašykite laiškus, jeigu galite. Paprašykite šalia sėdinčių, kad laiškelį parašytų man, širdelėms. Aš esu pasiruošusi išpildyti jūsų muzikinį pageidavimą ir tikrai tikiu, kad su gera daina kažkaip tai ir spūstyse yra smagiau, lengviau, jeigu dar prasidarius langą girdi, kad ir kitame automobilyje kažkas klausosi jūsų dainos. Nu tai tada iš vis noras iš vietos nepajudėti, jokauju. Primenu, mylėjai Lietuvos klausytojai, aš Kotryna iki 18 valandos širdelėse esu pasiruošusi pildyti jūsų muzikinius pageidavimus ir jeigu tik tai jaučiate poreikį gerai dainai geriausioje radio stotyje, rašykite laiškus sirdelės etelietus.fm. Žiūriu, Milda, šiandien lūpa patempusi kartu su Lietumi, kažkaip tai vat yra pasiruošusi vakaroti. Aišku, aš labai noriu, kad Mildos nuotaikos pasikeistų, juolab, kad ir ji pati tą rašo. Norėčiau pasikeisti, pasikelti savo nuotaiką su Justino Jaručio ir Paulinos Paukštaitytės atliekama daina Diena po dienos ir aš tikiuosi, Milda, kad kai pasigarsinsi savo radimtuvą, kai tai dainuosis visą dušę šią dainą, pati pamatysi, kaip iš karto keičiasi nuotaika. Beje, jeigu pajusi tos tokius greitus pasikeitimus, parašyk man žinutę, nes tai bus savotiškas eksperimentas, kurio rezultatais pasidalinsiu su kitais. Ei, mylėjai, tai palinkėkime kitiems gero antradienio vakaro. Vakaro kartu su Lietumi, kur skamba jūsų dainos.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs. Sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Trikologen Neuro, jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau, miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusi nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moryginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Trikologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
4: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinė skarda Borga Eco tik 17,99. Moki veži.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. Kilogramas sufasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 29 €. O kilogramas persikų tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total Plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versant Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Reklama.
9: Lankoj pražyra.

0: Giedrius rašo, oi tiesa, tiesa, stoviu kamštyje, nervai širdelė, ramus, jau pripratęs tokiu metu stovėti. Giedriu, kai perskaičiau tavo žinutę, pagalvau tą tokį posakį, iš karto prisiminiau, žinot, kaip anksčiau sakydavo, kad ir šuo kariamas pripranta, oi, Giedriu. Bet žinai, kas man yra džiugu, kad esi turbūt pripratęs tokiu metu stovėti ir lietuvos klausytis, ar ne? Beje, Giedrius paprašė ant tėvo dalgio ašmenų dainos, kurią atlieka Jonis ir Sauvin, ir aš tikiu, Giedriau, kad su gera daina ir tas stovėjimas toksai mielas. Beje, sulaukiu ir Mildos atsako į josios dainos prašymą, rašo, ačiū labai jums už sugruotą dainą, nuotaika tikrai pakilo, gero jums vakaro, Milda, tau taip pat gero vakaro. Žodžiu, mylėjai lietuvos klausytojai, viskas, eksperimentas atliktas, to eksperimento rezultatai patvirtina tiesą. Jūsų pageidaujama daina iš karto keičia jūsų nuotaiką. Tai kas tenai norėtų tų tokių gerų nuotaikos permainų? Abigailė buvo palikusi žinutę, paprašiusi pradžiuginti josios mamą vardu Rasa, ir Rasai buvo skirta Donato Montvido atlikta daina Ryto saulė. Na, o jums, mylėjai lietuvos klausytojai, su kokia daina turėčiau pakelti ūpą, prablaškyti dienos nuotaikas ir bent jau tikėtis, kad kai klausysitės jos, šypsositės? Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm.
1: Gero kelio.
2: Čia lietus.
0: Vita rašo, labas vakaras, širdelė. Visiems žmonėms noriu palinkėti, kad jų namuose nepritrūktų juoko, tarpusavio supratimo ir meilės. Ir tegul šį palinkėjimą palydi Mijos atliekama daina Meilė kaip kine. Vita, ačiū tau už linkėjimus.

0: Sauliau, dainuojat? Noriu paklausti atvirai, ar dainuojat? Rašo man vyrukas laišką širdelę, noriu pats nežinau ko, bet tokio vežančio ir iš senų gerų laikų ir pagalvau, she breaking heart, turėtų būti ta daina tinkanti. Sauliau, ačiū už nuotiką, ačiū už prisiminimus ir jeigu jums norisi dainos, bet būkit konkretesni su savaisiais norais. Sardelės etalietus.fm.
1: Apie orus.
0: Oi, kaip norėčiau sinoptikams šūkteltų. Girdėdama gerą orų prognozę rydenai, nors gamtininkai, sinoptikai ir šiaip protingi žmonės sako, nėra blogų orų, yra kaip yra. Na, tai kaip trečiadienį bus, klausiau tų, kurie prognozuoja mums orus. Sako, naktį lietaus tikimybė nedidelė, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra svyruos tarp 7-12, Kuršių nerijoje iki 14 šilumos, dieną kai kur truputuką palis, vėjas bus šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę ir dieną temperatūra svyruos tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 9, Kaune 13, Klaipėdoje Šiauliuose 10, Panevėžyje 11 šilumos. Rytojaus dieną Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje 19, Kaune ir Klaipėdoje turėtų būti apie 20 laipsnių šilumos. 17 valandų 34 minutės lietuje klausytojai prašo dainų. Labas, Kotryna, aš norėčiau dainą Dovimi chuliganį išgirsti, nes šeštadienį buvo uraganas ir yra dainoje žodžiai, po tavęs širdy man uraganas, nes mano širdy buvo uraganas. Štai taip, cituodama Dovimi savai žinutę, man yra palikusi Inesa. Kągi, mylėjai, primenu adresą jūsų laiškams, sirdelės@lietus.fm. Širdelė.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 45% nuolaida kapų žvakėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
7: Ai.
8: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia. Informuoja radijo stotis Lietus.
9: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose. Gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
1: Reklama.

0: gražu, gražu. Lietuvėlėje mūsų yra gražu, galbūt net ir gražiausia. Ypač tą pasakytų ir su tuo mano teiginiu sutiktų keliaujantys žmonės, pasaulio matę žmonės. Juk visiems yra kažkas to, kažkas tokio nepaaiškinamo, žodžiu, žemaitukai teisūs. Ypatingas tas grožis mūsų Lietuvos Viktorija lygiai taip pat yra laiku ir vietoje priminusi mums, į ką reikėtų dairytis, į ką reikėtų reaguoti, galų gale, kur saulelė yra ryškiausia. Aišku, kad čia Lietuvoje. Viktorija paprašė šios dainos riedant Lietuvos keliais. Rašo, labai norisi žemaitukų. Viktorija, gero tau kelelio, kad gerai riedėtųsi, kad vėjas būtų palankus. Aš dar ir palinkėsiu gero vakaro kartu su Lietuvai. Nežinau, kiek dar riedėsi, bet kaip gerai žinot, kad riedate kartu. Mylėjai Lietuvos klausytojai, jeigu ir jūs riedate savo gyvenimo tempų link antradienio vakaro ir norisi dainos, rašykite laiškus ir dėlėse talietus.fm. Esu pasiruošusi pildyti jūsų pageidavimus. Patricija rašo, širdelė, prisimenu nuolat močiutės man dainuotą dainą. Žinau, kad tai yra maža legenda, bet kas atlieka, nežinau. Gal būtų galima, kaip tik tai mums su močiute Albina. Tai ką, Patricija ir močiute Albina, pasigarsinkite savo radijo imtuvą.
1: Sena gera daina.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų dalma ir maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt. Man vis tiek, jeigu jūs su manim.
4: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia, muzika. Organizuoja.

0: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Reklama.

Putopas. Vai dar rašo, labai širdelė. Prisiminiau paskutinę šventę su savo mylimą močiute ir tada grojusią Lauros atliekamą dainą Vieną dieną. Gal galėčiau ją išgirsti? Vaida, aš tikiuosi, kad tie prisiminimai, tas laikas su močiute ir buvimas čia dabar kartu su Lietumi yra jautrus, brangus. Na ir aš tikiuosi. Vien tik tai geri prisiminimai. Beje, Melita klausėsi dviejų Donatų dainos Keista spalva ir beje, su šia daina siunti linkėjimus visai Lietuvai. Lietuva, ar girdėjote linkėjimus? Na, gal galia visa Lietuva Melitai siunčia linkėjimus atgal. Mylėjai Lietuvos klausytojai, Danutė Daunoravičiūtė, taip pat žiūriu besišypsodama siunčia jums vakaro linkėjimus. Primindama 18 valandą Lietuje 200 sekundžių informacijos apie svarbiausios šio antradienio įvykius Lietuvoje ir visame pasaulyje. Man belieka priminti laiką, patį tiksliausią laiką, ir Lietuje, ir Lietuvoje 17:57 ir esu pasiruošusi pildyti paskutinįjį pageidavimą. Neringa rašo, sveiki, gal galite pagroti dainą apie mus, Marijono Mikutavičiaus ir Nedos atliekamą. Aišku, Neringa, kad galiu, pasigarsink savo radintuvą apie mus.

Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Siekiant spręsti po audros susidariusią situaciją labiausiai nukentėjusiose regionuose, pirmiausia reikėtų didinti generatorių skaičių. Tai po šiandien vykusio prezidento Gitano Nausėdos ir premjero Mindaugo Sinkevičiaus susitikimo, teigė prezidento patarėjas Ramūnas Dilba. Anot jo, tai būtų užtikrintas elektros tiekimas bent laikinai ir lokaliai. Taip pat patarėjo teigimu, siekiant užtikrinti, kad po tokio masto audrų elektros tiekimas būtų atkurtas per įstatymę numatytą 72 valandas ir ESO klientams nereikėtų mokėti kompensacijų, kabelių tinklą reikėtų išplėsti gerokai daugiau, iš viso sukabeliuoti apie 6000 km linijų. Seimas pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto dėl reikalavimų 10 klasės moksleiviams pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Šalies vadovo nuomonė pagrindinio išsilavinimo įgyjimas neturėtų būti siejamas vien su oficialiu pagrindinio ugdymo programos baigimu ir dalyvavimo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime vadinamajame PUP. Valstybės vadovo įsitikinimu norint įgyti pagrindinį išsilavinimą minimalus žinių lygis turi būti privalomas. Priėmus prezidento veto nuo 2029 rugsėjo moksleiviai nepasiekė minimalaus 4 balų įvertinimo, pagrindinio išsilavinimo neįgis. Keičiama intensyviosios terapijos paslaugų tvarka rajonų ligoninėse. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis pasirašė teisės aktų pakeitimus, kuriais supaprastinami intensyviosios terapijos reikalavimai rajonų ligoninėse ir sudaroma galimybė šias paslaugas teikti arčiau namų. Pagal naująją tvarką rajono lygmens ligoninėse bus galima steigti mažiausiai 3 lovų teritorinius intensyviosios terapijos padalinius. Jiems nuo šiol bus taikomi supaprastinti technologiniai reikalavimai, o anesteziologams ir reanimatologams sudaroma galimybė pagal poreikį teikti skubę pagalbą ir kituose ligoninės skyriuose. Šiandien į Lenkiją atvyko 28 pietų Korėjos gamybos tankai K2, kurie bus dislokuoti netoli sienos su Rusijos Kaliningrado sritimi. Apie tai tinkle Ekspas skelbė Lenkijos gynybos ministras. Šių tankų partijos pristatymas praėjusiu metu rugpjūčio 1-ąją tarp Lenkijos ir Pietų Korėjos pasirašytos sutarties rezultatas. Šalis susitarė dėl 180 karinių transporto priemonių, įskaitant 64 tankus, kurie iš dalies surinkti iš lenkiškų komponentų tiekimo. Šiandien į Lenkiją atvyko pirmoji užsakytų mašinų partija. Dvi šalys priklausančios didžiausių pasaulio naftos gamintojų gretoms dėl savo agresyvios užsienio politikos liko be benzino. Rusija jau patiria antrąją degalų krizės bangą po to, kai rugpjūčio pradžioje trūkumas šiek tiek sumažėjo, dabar įvairiose regionuose, skaitant sostinę, vėl pradėti taikyti degalų pardavimo apribojimai, paprastai 40-50 litrų vienam asmeniui. Prie savo Rusijos partnerio prisijungė ir Iranas. Jungtinių valstijų jūrų blokada sukėlė ilgas eilės prie degalinių Teherane, kaip prašo Financial Times. Čia vienu kartu galima įsipilti 20 litrų benzino. Dainos, kurias iš esmės arba visiškai sukūrė dirbtinis intelektas, uždraustos Australijos muzikos topuose. Nuo šios savaitės, kad būtų įtrauktos į topus, visos naujos dainos turi būti iš esmės sukurtos žmogaus. Australijos įrašų pramonės asociacija teigia, kad naujosios taisyklės padės skatinti meninės kūrybos žmogiškąjį pobūdį. Ir apie orus, rytoj kritulių tikimybė nedidelė, naktį vietomis tvyros rūkas, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje 13-15 laipsnių, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 4 minutės.

0: Radio stotis Lietus.
1: Širdelės su Kotrina.
2: Tuk, tuk, tuk, tuk, beldžiasi antradienio vakaras į mūsų visų gyvenimus. Na tai ką, prašau užeiti. Nu kaipgi neįsileisiu, ar ne, kai žinai, kad vakarop ir žmonių mintis lengvesnės ir nuotaikos geresnės būna ir širdis, ir ranka dosnesnė. Beje, kažkada skaičiau pasipiršimų statistiką, sako, dažniausiai pasiperša žmonės antroje dienos pusėje, nu aišku, vakare geriausia, nors būna tokių, ar ne, ir impulsyvių iš bendro konteksto iš kretančių meilės istorikų, bet galbūt nuo pat ankstyvo ryto. Vaikinas laukia, kol mergina akis pramerks. Mėlyje Lietuvos klausytojai, ko aš apie tą vakarą? Širdelėse kaip visuomet. Aš, Kotryna, sveikinuosi su tais vakarotais, mėgstu dar sakyt vasarotais, kurie jau po darbų, jau po ilgesnių kelionių, po sotesnių vakarienių. Ai, smagiai laiką leidžia kartu su Lietumi ir tas smagumas yra reikalingas ne tik tai tam, kad susivoktumėm, jog gyvenimas ir toliau judės sava vaga, bet kad toje vagoje mes privalome šventės švęsti. Mėlyjei, norite su tuo sutikt ar nenorite, bet faktas lieka faktu. Rugpjūčio 25-oji. Antradienis yra vertas linkėjimo Juozui, Liucilei, Liudvikui, Liudui, Luizai, Mangailui, Mangailiai ir Patricijai. Alegi šie žmonės vardinė šiandien švenčia. Tikrai tikiu, kad yra labai daug solenizantų, sukaktuvininkų, jubiliatų arba tiesiog žmonių, na, kuriems geras žodis pasakytas garsiai automatiškai keičia gyvenimo įvykius. Ir aš tikrai tikiu, kad į gerą pusę. Ir jeigu esate va toksai gerietis, pasiruošęs savo gerumu pasidalinti, tai nepamirškite jūsų sveikinimo, jūsų linkėjimų, kaip visuomet laukiu. Apsidalinkykite mūsų puslapyje internete lietus.fm, ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus. Arba jeigu ką, skambinkite 1823, toks yra studijos telefono numeris. Zita šiandien sveikina Zigmą gimtadienio proga, nuoširdžiausiai Zigmai skrieja jums linkėjimai, o tuose linkėjimuose stiprios sveikatos, laimės, gražių akimirkų, kad kiekviena diena būtų kupina šypsenų bei geros nuotaikos. Zigmai dar norisi kažkaip palinkėti, kad išsipildytų visi norai, visos svajonės, o šalia visada būtų mylintis ir brangus žmonės. Na tai ką, Zigmai, 55-ojo jubiliejinio gimtadienio proga, būkit ir toliau sveikas, toks pat nuostabus žmogus, koks esate, su meilė, sesuo Zita, siunčia linkėjimus Zigmui gimtadienio proga. Šiandien Oksana sveikina Editą 40-mečio proga, jubiliate visas kolektyvas, o ypač Oksana palinkėjo nuotaikos, pasisekimo, energijos, šypsenos ir neliūdėti niekada. Šiandien Albertas sveikina Arkadiją, mylimą Arkadiją 35-ojo jubiliejinio gimtadienio proga. Linkiu tau daug daug laimės, sveikatos, meilės, gražių akimirkų. Arkadija, ačiū, kad esi mano gyvenime, myliu tave ir linkiu, kad visos tavo svajonės išsipildytų. Vyras Albertas siunčia linkėjimus tai, apie kurią galvoja, tai, apie kurią svajoja ir tai, su kuria kartu po vienu stogu burė, kurė bendra gyvenimo istorija. Arkadija, gražiaus vardus vininkė, būkite pasveikinta jubiliejinio gimtadienio proga. Linkėjimai jums nuo jūsų Albertėlio.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Rūpiučio superhitai Ermitaže. Iki rūpiučio 31 dienos Top Color Premium vidaus lauko ir medienos dažai iki 40. Royal Canin gyvūnų ėdalas iki 40. Liregos kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai 30% pigiau. O dulkių siurbys robotas Xiaomi 5 Pro tik už 549 eurus. Ermitažas LT.
1: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
3: Reklama.
4: Kite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: 18 valandų 21 minutė, tai koks tas jūsų antradienio vakaras? Ai, 21 minutė, ar ne, kaip tik tai vakarėja, bet aš tikrai tikiu dažno iš jūsų nuotaika lengvėja, kaip dabar įvirsta kalbėti, emocinis fonas giedrėja. Saulė žiūri dar aukštai, dangus žydras, tai kodėl? Kodėl nešvęsti? Yra žmonių šiandien, kurie nuo pat ankstyvo ryto. Matuojasi naują rolę savame gyvenime, nes... Gimtadienis, oi, kaip keičia, kaip keičia.
1: Klausom.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus Kotrina. Ieškau tos, kuri nuo pat ankstyvo ryto matuojasi naują gyvenimo rūbą. Žinodama, kiek metų jai suėjo, žiūri veidrodį iš šono, iš kito šono sako, alegi, kad graži esu. Rūta, čia būsit jūs?
1: Taip,
0: gerai girdėti. Rūtelė, na tai greitai, kokia savijauta tame naujame savo gyvenimo amplua?
1: Tikiuosi, kad jaunin vis bus.
0: O jėtau, Rūta, čia vienas kitas Lietuvos klausytojas irgi sveikindamas saviškius, beje su tokia padata sako, viskas nuo šios akimirkos į antrąją jaunystę. Rūtelė, žiūriu, kad jūs lygiai taip pat su tokiamis pačiamis mintimis, ar ne?
1: Be abejo.
0: Be, aš ir to palinkėsiu, va, jeigu dovanotų kas nors tokį dviratuką ar ne, kur atsisėdi ir atgal į jaunystę, tai palinkėčiau taip, kad olimpinis medalis jums tose lenktynėse būtų toks auksinis, auksinis. Na, bet žinot, kaip dainuojama toje dainoje, 50 metų tai visai mažai, 50 metų pralėkė gražiai ir darbai prasmingi, ir vargai laimingi, ir draugai širdingi visada kartu. Būk pasveikinta, mielą Rūtelę, tegul visi patys geriausi palinkėjimai šiandien išsipildo su kaupu, tai to gražaus jubilėjinio gimtadienio vakarą linkėjimus siunčia Tatjana.
1: Didelis, didelis ačiū. Didelis ačiū.
0: Labai, labai, labai prašau šypsenos nuotikos polikio. Na ir, ir atgal į jaunystę.
1: Dėkui, dėkui.
0: Iki malonaus, ačiū. Iki malonaus. Aš irgi teko girdėti tokių įdomių, žinot, kai būna kartais net protų nesuvokiamų kalbų, kad tu gali vat pats savo pasakyti, viskas, nebenoriu senti, stabdau visus tuos procesus ir ką. Nugi negali pykti ant žmogaus, jeigu jo organizmas vat tokių įsakymų tik ir laukia. Mėlėjai Lietuvos klausytojai, pažįstate žmogų, šiandien švenčiantį savo jubilėjinį gimtadienį, pasveikinkit jūs jį, nu palinkėkit, išgirdės jūsų linkėjimus, galbūt iš tikrųjų atsigaus, pasitems. Sutiksit pametą, sakys, ale, kaip pat jaunėja, sakys, nuo tavo linkėjimų, tik tai nuo tavo linkėjimų. Remigijus klasiokas irgi šiandien iššoko į tą 50 metų traukinį. Loreta rašo, buvęs šaunus klasiok, Loreta, kur buvęs? Jis ir dabar yra šaunus, tik tai galbūt ne klasiokas, galų gale buvusių klasiokų nebūna, vadinasi, žmogus koks buvo, toks ir yra. Na, 50 metų tai iš tikrųjų labai rimtas skaičius, bet aš tikrai tikiu, remigiau, tai ne priežastis elgtis rimtai. Loreta, klasiokė, norėtų palinkėti, kad gyvenime būtų kuo daugiau progų sakyt važiuojam, nei ai, gal kitą kartą. Remigiau, kad kuo daugiau būtų juoko, nei rūpešių ir tiek dar gerų istorijų, kad anūkams būtų ką papasakoti. Su 50-uoju jubilėjiniu, pirminį antrąjį jaunystę, tokį šūkį kaip linkėjimą Remigijui klasiokui, jubilėjinių gimtadienio vakarą dovanoja Loreta. Bija, šiandien savąjį gimtadienį švenčia ir Danutė, bet taip gražiai rašo, tai yra Sauliaus sesė. Nu gerai, pažinosiu dabar ir Saulių, ir jo sesę Danutę. Ji šiandien švenčia savąjį jubilėjinį gimtadienį. Brolių kiek yra, ir brolė ne viena. Alio,
2: sveiki.
0: Labą vakarą.
2: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus Kotrina, ieškau Danutės.
2: Taip, klausome.
0: Oi, Danutėlė, kaip gerai girdėti tą žavų energijos kupiną balsą ir tikrai tikiu, kad sumelavo broliai apie tuos jūsų metus. Jums dabar 40 suėjo.
2: Norėtųsi.
0: Kaip gražu, dar neteko girdėti arba bendrauti ne su viena moterimi, kuris sakytų, ne, nenorėčiau, man patinka tiek, kiek turiu. Aš noriu palinkėti, Danutė, kad vis dėlto tas suvokimas, kad kiek turiu, na, iš tikrųjų būtų malonus bet ne kaip skaičius, o kaip patirtys, džiaugsmai, skoniai, draugai, įgyvendintos svajonės ir atrasti horizontai. Nuo šį vakarą, mėla Danutė, nuo širdžiai sveikinu pačią jubilėjinio gimtadienio progą, esi didžiausia dovana mūsų šeimoje. Tavo gerumas, meilė, kantrybė yra mūsų namai. Ačiū, kad esi, ačiū, kad puoši šį pasaulį. Labai labai tave mylime, o šeštadienį atšvesime su trinksmu iki greito pasimatymo. Gintaras, Saulius ir brolinė Jolita.
2: Ačiū.
0: Ach, kokie, ar ne? Pasislėpė už kampo. Dieve, kokie šaunoliai linkėjimai jums visiems. Linkėjimai. Geros smagaus vakaro. Nu ir aš tikrai tikiu, kad šeštadienį jau ši kompanija ant rankų Danutėlę nešios ir sveikins jubilėjinio gimtadienio progą.

0: Meilės istorija atsukti laiką galima ir su daina Netikit. Priminkit savo mylimam žmogui jūsų pirmąją meilės dainą ir ta dedikacija gali skambėti Lietuvos eteryje rubrikoje Daina meilė. Parašykite laišką sirdelėse lietuvos.fm, parašykite, ko meilė yra vardu, pats prisistatykite, palikdamas savo į telefono numerį. Meilį dainą sugrosiu, o jūs Lietuvos kojinėmis papuošiu. Sirdelės eta lietuvos.fm. Širdelės. 18:33, antradienio vakaras skrieja žinia apie vienintelį rajono legendą. Martyną, kuris šiandien švenčia savo gimtadienį. Martynai. Žmogau, legenda. Linkėjimai tau nuo Miglės. Būk sveikas, būk laimingas. Gabija ir Faustas šiandien sveikina Airidą gimtadienio proga. Ir kažkaip tai taip palinkėjo. Airidai, tiesiai šviesiai sakau, poringų metų tau poringų. Žodžiu, kad meilę surastum, kad meilė tavo kaklą apsikabintų ant kelių, atsisėstų, širdelė susilietų ir viskas. Profesinės galimybės, kelionės, viskas liktų kažkur tai praeitie. Vat Gabija ir Faustas pasirūpino tuo, kad šie metai būtų permainų kupini metai ir aš tikiuosi, kad iš tikrųjų viskas tik tai į gerą. Taigi, Airidai, sveikinu tave, sveikinu. Dominikas yra palikęs žinutę, norėdamas pasveikinti savo krikšto tėtį. Labą vakarą. Radio stoties Lietus, su Kotryna ieškau Tado. Tadai, krikšto sūnus Dominikas, štai ką sako. Jeigu žemėje yra laimė, tai tegul jį žingsniuoja šalia. O jeigu yra sėkmė, tai tegul jį lydi tave. Jeigu yra džiaugsmas, tegul jisai įsiskleidžia šypseną plačią. Su gimimo diena sveikina krikšto sūnus Dominikas.
1: Atsilvai.
0: Gero vakaro, iki malonaus. Beje, labai noriu pasveikinti ir Aldoną. Beje, Aldona šiandien švenčia savo į gimtadienį, o gimtadienio proga nuo širdžiausius linkėjimus siunčia Aušra. Sako, mama, esi pavyzdys mums visiems. Būk laiminga ir toliau žydėk, švietėk ir džiugink visus savo energiją. Miloji Aldutė, jubilėjinių gimtadienio proga linkėjimai jums nuo Aušrytės. Sigita šiandien sveikina Genovaitę 75-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Nuo širdus jums linkėjimai, Genovaitė, būkit sveika, laiminga, mylima ir visada tarp artimų žmonių. Sveikinimai iš Rokiškio nuo trijų sesių ir jų antrų pusių. Oi, Genovaitė, aš tikrai tikiu, kad kai visa šeima sugužės, susirinks, jūs apkabins iš bučios, oi, pajusite, ką reiškia, ne ta metų našta, bet gerų žmonių širdys.

esančios šalia. Taigi Genovaitė linkėjimai 75-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Lukas Rokui siunčia žinutę, Rokui suėjo 21-erį, Rokai linkiu nenustoti, kai pavargsi tik tada, kai baigi. Ir dar kartą su gimtadieniu. 21-ojo gimtadienio sulaukus tau nuo širdus linkėjimai gerai gyvenimo nuotaikai. Nuo

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsiasi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Reklama.
5: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

Sveikink, sveikink, jeigu linkėjimų tau reikia, nepamiršk gerai žmogau apsilankyti mūsų puslapyje internete lietus.fm, o ten yra nuoroda. Pasveikinkime vieni kitus ir pasveikinkim. Elvis siunčia Evelinai linkėjimus gimtadienio proga. Evelina, sveikatos, laimės pačiai ir sėkmės. Alvydas, švenčiantis 75-ąjį jubilėjinį gimtadienį, turėtų pažadėti visai Lietuvai, nes tokok laimės, o šipsokis ir džiaukis gyvenimo. Tegu sveikata būna tavo nuolatinis palidovas. Nuo tokius linkėjimus Alvydai jums jubilėjinio gimtadienio vakaro siunčia dukros Sonata ir Neringa su šeimomis, bei jūsų žmona Milutė. Alvydai, šypsenos, nuotaikos ir aišku stiprios žmogiškos sveikatos jubilėjinio gimtadienio proga. Sveikiname iš visos širdies Aldoną, šiandien švenčiančią savąjį 70-ąjį jubilėjinį gimtadienį, iš visos širdies. Būkit laiminga, sveikatos, būkit linksma ir viso ko paties geriausio. Linkėjimai nuo dukrų, žentų, anūkų ir pronukių su Asta priešakyje. Brangioji krikšto mama Irena, tokia žinutė siunčia krikšto dukrytę Dalę su šeima, tai kuriai šiandien 70. Krikšto mama, ačiū, kad jūs esate. Ačiū už viską, ką esate padariusi ir leiskite palinkėti jums tik geros sveikatos, tik ilgų gyvenimo metų, tik aplinkinių pagarbos ir artimųjų meilės. Tegul kiekviena jūsų gyvenimo diena būna užpildyta laime, mažais kasdieniniais džiaugsmais bei įdomiais susitikimais ir tai kiekvieną rytą jūs te pasveikina jauki saulės šiluma bei artimųjų šypsenos. Mieloji Irena, 70-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, linkėjimai jums nuo krikšto dukrytės, kuri kartu su visa šeima siunčia jums šilčiausius meilės kupinus linkėjimus. Dar viena yra krikšto mama, vardu ji Rima, kurią gimtadienio proga šiandien sveikina Živilė krikšto mama. Sveikinu su dar vienais gražiais metais. Noriu palinkėti daug gražių metų, stiprios sveikatėlės, kad atrastum dar netrastas vietas ir mėgautumėsi tuo, ką darai. Gražios tau šventės ir gražios tau dienos. Gražios, Rimutė, jums gimimo dienos. Dukrytės Vilma ir Livita šiandien sveikina Irena, mielą mamą gimtadienio proga. Leiskite Irena palinkėti jums gražių saulėtų dienų, jaukių akimirkų ir kuo daugiau progų krautis lagaminus naujiems nuotykiams. Tegul kelionės visada veda į nuostabias vietas ir palieka neišdildomus įspūdžius. Būk laiminga, mylima ir visada sveika. Nenustok svajoti apie dar neplankytus pasaulio kampelius. Mylime tave, sako dukros Vilma ir Livita.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
2: Show me.
3: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Ačiū savaitę Maksimai, rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Trys glaistyti vilkiškių varškės sureliai 99 centai. Saldainiam šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Reklama.

0: 19 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos ir Danutė Daunoravičiūtė nusimves mus į svarbiausių šios dienos įvykių apžvalgą. Vėja, mėlyje, po 19 valandos širdelėse, kaip visuomet, ir toliau sveikinsime vieni kitus ir pasišniokučiuosime, ir pavakarosime, ir pakeliausime, žodžiu, tikrai visko bus, nes, kaip aš sakau, gyvenimuose visko ir reikia. 18 valandų 55 minutės, sakyčiau, ir romantikos dvelksmo truputuką antradienio vakarą reikėtų. Metas jūs pakviesti į romantiškiausią valandos rubriką.
1: Daina meilei.
0: Kotryna, noriu meilės dainą skirti savo tėveliams, Beatričiai ir Romualdui, kurie šį vakarą švenčia 55-asias vestuvių metinės. Tėveliai, mylime, gerbėme ir kūrėme savo gyvenimus pagal jūs, jūsų vaikai Dovydas, Aistė ir Sigutė. O daina turėtų jiems skambėti Ovidijaus Vyšniausko atliekama romansas. Kartą pasakodami savo jaunystės dienų istorijas, jie užsiminė, kad kai išgirdo, apsikabino, sako, tuo metu net ir ašaros vienas kitam iš akių pabiro, bet nuo tos akimirkos ši daina yra jų dviejų daina. Taigi, Beatričiai ir Romualdai, būkit pasveikinti su jūsų švente.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Savaitgalį per Lietuvą praūžus galingai audrai bei elektros dar neturint 10 tūkstančių vartotojų, prezidento patarėjas Ramūnas Dilba sako, kad elektros kabelių tiesimo tempas yra nepakankamas. Šiais metais anot jo galbūt jau bus 600 km kabeliuotų linijų, tačiau tai yra tik dešimtadalis poreikio.
1: Tempas yra nepakankamas ir dabartinė programa yra numatyta iki 28 metų 2000 km sukabeliuoti. Ir tam finansai yra paskirti, tačiau norint, kad tokio tipo audros padarinius mes galėtumėm pašalinti per 72 valandas, tai turėtumėm būtent užtikrinti 6000 km kabeliavimą.
0: Tuo metu Elektros energetikos asociacijos vadovas Kęstutis Jauniškis sako, jog tai nėra prioritetų sąraše, o lėšų tam anot jo galima būtų gauti ne tik didinant elektros kainas vartotojams.
2: Yra ir kitų sprendimų, yra galima skolintis, galima tuos pačius pinigus peržiūrėti, kaip ESO naudoja, kaip Ignitis naudoja dabartinę kainos dalį, kuris skirti infrastruktūros priežiūrai. Bent jau Igničio prioritetų sąraše pastarosius daug metų infrastruktūros priežiūra yra, nežinau, kelintoj eilėj. Tik ateina audra, nu, tai šiek tiek čia padėjoja, žiūrėsim, tvarkysim ir ESO yra dukterinė Ignitis įmonė, tai čia kažkaip turbūt nuo vadovų pareina.
0: Prezidento patarėjas taip pat akcentavo elektros generatorių trūkumą. Bendrovė energijos skirstimo operatorių žada gyventojams kompensuoti nuostolius, jeigu elektros tiekimo atstatymas jiems truks ilgiau nei 72 valandas. Maksimaliai kompensacijos už tiesiogiai patirtus nuostolius suma su paprastinta tvarka sieks iki 220 eurų, už sugedusi maistą iki 60 eurų, už generatoriaus įsigijimą ar nuomą iki 40 eurų per parą, už kuro generatoriui išlaidas iki 90 eurų, už apgyvendinimo išlaidas, kai žmonės jiems buvo būtina laikinai apsistoti kitur iki 60 eurų. Prašymus kompensuoti nuostolius bus galima pateikti per ESO savitarną nuo rugsėjo pirmos dienos elektroniniu ar paprastu paštu. Teikiant prašymą reikės pridėti išlaidas pagrindžiančius dokumentus, pavyzdžiui, generatoriaus nuomos ar įsigijimo, ar kūro, taip pat maisto produktų pirkimo kvitus ar kitus įrodymus. Vilniaus meras Valdas Benkunskas tikina, kad rugsėjį dėl mieste vykstančių gatvių remonto neįprastų eismo spūsčių esą neturėtų būti, o dalis remontuojamų gatvių iki to laiko bus sutvarkytos. Pasak mero, Vilniuje šiuo metu remontuojamos 25 gatvės ar jų atkarpos, 10 iš jų planuojama sutvarkyti iki rugsėjo pirmosios. Taip pat Benkunsko teigimu, dar šią savaitę daug darbų vyks naktimis, ypač horizontalusis išasfaltuotų gatvių žymėjimas. Buvusi Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotoja Irina Mudraja buvo suimta 60 dienų laikotarpiui. Tokią kardomąją priemonę paskyrė Ukrainos aukščiausiasis antikorupcijos teismas, vykdant Ukrainos antikorupcinių institucijų atliekamą tyrimą. Teismas suteikė Mudrajai galimybę būti paleistai už užstatą, kurio suma siekia 20 milijonų grivnų ir tai apytikriai yra 384 tūkstančiai eurų. Trečiadienį Lietuvoje kritulių tikimybė nedidelė, naktį vietomis tviros rūkas, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje 13-15 laipsnių, dieną turėtų būti nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 4 minutės.

0: čia lietus. Širdelės su Kotrina. Lietuje 10 minučių po 19 valandos, antradienio vakarą širdelėse, kaip visuomet, ir toliau su gėlėmis, su linkėjimais. Keliausiu pas jūsų iškiausiai svečius, tik palikit koordinatę konkrečią, jeigu norite mane tenai pasiūstai. Lietus.fm, nuoroda, pasveikinkime vieni kitus. Na ir nepamirškite elektroninio pašto adreso, nes kaip visuomet, bekeliaudama, besveikindama, dar ir jūs, mėlyi Lietus klausytojai, pakalbinu. Ale, žiūriu, lietaus klausytojai taip gražiai tęsia mintį. Atrodo, vakar pakalbėjome apie džiaugsmus, šiandien apie laimę norisi kalbėti. Labas širdukė, klausausi ir stebiuosi. Vis bėdos ir bėdos, konfliktai, nesikalbėjimai, meilės, džiaugsmų trūkumas, vyrai ne vyrai, moterys ne moterys. Kodėl taip? Kodėl taip mažai džiaugsmo ir laimingų žmonių? Esu ištekėjusi, pavyzdžiui, už gero žmogaus, puikaus tėvo su savais minusais ir pliusais, bet žmogus, jis yra rūpestingas, geras, švelnus, padeda tvarkytis, gerbia mane, skaito mane savo partnerę, lygi vertę sau, nežemina, į kitas nesidairo, negeria ir problemas sprendžia kalbėdamas su manimi. Taigi, kągi aš norėjau pasakyti, ogi tai, kad gyvenime gali būti visai ir kitaip, ne tik tai gyventi blogai, bet galima gyventi ir laimingai. Kame jums yra laimė? Štai ko noriu pasiteirauti lietaus klausytojų, kurie galbūt sutelks visą savo įdėmėsi ir į gerus dalykus šiame gyvenime. Beje, tokia žinutė man yra palikusi rytą. Žinok, iš tikrųjų tavo ta tokia turbūt laimės paieškų tema išplaukė iš vakarykščių džiaugsmų, nes vakar turėjau galimybę ne tik tai įrodyti, kad lietaus klausytojai pirmadienio vakarą, leisdami laiką kartu su širdelėmis, yra džiaugsmingi nusiteikę, bet kad ir taip gyvena. Beje, jų žodžius liūdėjo ir nuotraukos. Dėkoju tiems, kurie moka paįvairinti savasias mintis ir tokiais gražiais, tikrai realybę pasakojančiais paveikslėliais. Ir beje, Rita toliau rašo širdelę, o kodėl, kai gera mums, mes tylime, bet kai sunku arba blogai, mes kalbamės. Mylėjai lietaus klausytojai, labai gražus toks vakaro klausimas, kame jums yra laimė? Beje, kalbant iš tų tokių rimtų dalykų, kartą mokinys paklausė išminčiaus, ar tiesa, kad ne piniguose laimė? Išminčius atsakė, kad visiška tiesa ir tai įrodyti visai paprasta. Už pinigus gali nusipirkti lovą, bet ne miegą, maistą, bet ne apetitą, vaistus, bet ne sveikatą, tarnų, bet ne draugus, moteris, bet ne meilę, namą, bet ne namus, pramogas, bet ne džiaugsmą, mokytojus, bet ne protą. Ir tai, kas paminėta, dar toli gražu ne visas sąrašas. Taigi, mėlyi lietaus klausytojai, kame jums yra laimė? Širdelės eta lietus.fm.
1: Širdelės.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
5: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
6: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Reklama.

0: Kamims ir laimė, štai ko šį vakarą klausė Rita. Indrė rašo, aš esu laiminga, nors vyro neturiu, ne vyruose, man yra laimė. Indrė, o kame? Benas, vat konkrečiai, aiškiai, vyriškai, piniguose. Zita rašo, labas vakaras, mane kaip dabar yra sakoma, buvę nutikęs gyvenimas, po kurio sakau, kad laimė yra, kaip pats pavalgai ir užpakalį gali pats nusivalyti. Zitutė, oi Zitutė, sveikatėlė, stiprybės, kame jums yra laimė? Primenu adresą jūsų laiškams ir dėlėse, tai lietus.fm. Širdelės. Oi, kad tik tai būtumėm sveiki, kad tik tai būtume adekvatūs, protingi, jausmingi, kad būtumėm, svarbiausia, kad būtumėm. Galbūt tai ir yra laimė. Šiaip, pavyzdžiui, tikrai žinau, kad Remigijų šį vakarą, jeigu aš jo vat paklausiu, vat taip atsistojusi, žiūrėdama į mekelę, skaičiau, na, Remigijau, kad metu yra laimė. Sakė, kad uošvės Staselė Petrulienė gyvenanti Baltrimuose būtų laiminga, būtų džiaugsminga. Nu, kad nuotaika moterikės būtų kur kas geresnė. Taip ir rašo, biskiuką reikia pakelti nuotaikėlę. Tai kas jau ten nutiko? Iš kur jau tas Staselis toks rimtumas, liūdesys, nenuotaikos?
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Ieškau Staselės Petrulienės čia radijos stoties Lietus.
1: Taip, palaukit.
0: A čia Remigijau, gal jūs būsit?
1: Ne, tai.
0: Ne, gerai. Bėkit.
1: Imk.
2: Alo.
0: Labą vakarą.
2: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus, Kotrina, ieškau Staselės.
2: Jo, aš.
0: Labai gera girdėti Staselę. Čia toks vienas mylintis jūsų žentelis Remigijus kartu su jūsų dukryte Nomeda iš Londono. Sako, kad biškiuką reikėtų pakelti nuotaikėlę tai, kuri šį vakarą Baltrimuose sėdi, liūdi, nesišypso. Tai ir noriu paklausti, brangioji Staselė, tai iš kur tas liūdesys jūsų veide?
2: Nežinau.
0: girdžiu, kad nuotaika tokia jau ir nėra visai bloga, ar ne?
2: Mm-hmm. Na, po darbų jau gerai.
0: Suprantu, būna, kad po darbelių kojelės pailsusios, o dar jeigu nuo ankstyvo ryto visi dėmesio reikalauja, sakydami, noriu pasveikinti tave, nu kur tu save išdalinsi visiems, ar ne? Reikia ir savo truputuką pasitaupyti. Mieloji Staselė, leiskite pasveikinti jūs, noriu perduoti šilčiausią linkėjimus nuo Remigijaus, nuo Nomedos, kurie sako, laikas yra pats vertingiausias turtas, kurį turime, tad leisk palinkėti tau gyventi kiekvieną dieną taip, tarsi jau būtų pats brangiausias turtas. Būk drąsi, sieki savų svajonių ir niekada nenustok džiaugtis mažais dalykais. Su gimimo diena, mūsų brangioji.
2: Ačiū labai.
0: Ai, jau biškiuką matau, kad nuo tai kelio pasitaisė, ar ne?
2: Jo.
0: O jėtų dabar turbūt bus galima ir draugiams suskambinti, jeigu mielosios atpažinote Staselės balsę savoje draugę, ale greitai su arbatite, su kavele, su piragėliu, mergina pasiruošusi gimtadienį švęsti. Žodžiu, Staselė, gero ūpo, linksmo vakaro ir stiprios sveikatos.
2: Ačiū labai.
0: Gerą vakarą, iki malonaus, iki malonaus. O tai gera girdėti. Štai kame yra žmogaus laimė. Paprastuose, mažuose dalykuose. Ir aš tikrai tikiu, kad pavyzdžiui, jeigu to paties paklausčiau pas Irma, kas pačią daro laimingai, turbūt irgi kažką sakytų tokio panašaus. Gal bus pati laimingiausia, sužinojusi, kad draugė Enrika su šeima.
3: Alo.
0: Labą vakarą.
3: Labą.
0: Radijo stoties Lietuvos, Kotrina, Irmos ieškau.
3: Taip, aš.
0: Irma, noriu paklausti, ar gali būti taip, kad šią akimirką jūs būsite pati laimingiausiai išgirdusi sveikinimus gimtadienio proga nuo Enrikos ir visos jos šeimos?
3: O Jėzų, kaip ačiū, kaip
0: fainai. o čia tai laimė. Girdit, mėlyi Lietuvos klausytojai, laimė turi balsą, laimė turi vardą, o tai yra Irma. Irma, leiskit.
3: Ačiū labai.
0: palinkėti, kad ateinantis metai atneštų dar daugiau įkvepiančių akimirkų, ryškiau tau draugės sprendimų ir neįtikėtinų patirčių. Būk laiminga, mylima ir tiesiog žydėk. Ir man noriu palinkėti, kad ne tik tai žydėtumėt, kad spindėtumėt, dainuotumėte, šoktumėte, klubais mojuotumėte, eitumėte gatve taip, kad visi tik tai ciūgais paskui ir norintys išpildyti visus jūsų norus. Žodžiu, pašėlusiai smagių, moteriškai jaukių gyvenimo metų.
3: Ačiū Jums labai ir ypač Enrika, Vajato, kaip fainai, gerai, labai ačiū.
0: Štai ką reiškia, padaryk žmogų laimingą, jeigu gali. Jeigu Jūs norite padaryti saviškius laimingais, nepamirškite registruoti sveikinimo mūsų puslapyje internete lietus.fm.
4: Pasveikinkim vieni kitus.

Taip, keistai iš pradžių suformulavo savo klausimą, ryte kame jums yra laimė, galvau, gal forma yra kokia neteisinga. Aišku, galima klausti, kas jums yra laimė. Ryte taip dar gražiai paklausė, o kodėl kai gera, mes tylime, bet kai sunku arba blogai, kalbamės. Ryte, turbūt esat girdėjusi, ar ne, tą posakį. Bėdos, kad ne kalėdos, atėjo kalėdos ir vėl tos pačios bėdos. Laimė žmonės kažkaip tai įpratė slėpti ir laikyti sau. O bėdomis įpratė ir dalintis. Kad truputų, kad ta našta turbūt būtų lengvesnė. Nors suvalkiečiai, dieve mano, netirtie. Bėdas ir ligas laiko sau ir sako, kas mano tuo nesidalino. Taigi, kas jums yra laimė? Arba kame jums yra laimė? Danutė rašo. Gyvenimas mūsų yra vienas ir jį reikia nugyventi laimingai. Tą laimingumą kiekvienas savaip suprantame. Aš, pavyzdžiui, nesuprantu, kai sveikas žmogus dėjoja, kad yra nelaimingas ir nieko nekeičia. Beje, vakar buvo gera girdėti, kiek pozityvumo yra žmonėse. Danutė, vakar aš irgi tiesiog krykštavau džiaugsmu, skaitydama Lietuvos klausytojų žinutes. Neringa rašo, man laimė sveikata, graži figūra ir sėkminga karjera. Bravo, Jorė, dirbu mėgiamą darbą, tas suteikia laimės. Aistė, ir mano vyras yra geras, aš esu laiminga, nes visi mano mylimi sveiki ir mane myli. Vyrui trūksta romantikos, bet rūpinasi ir juo galima 100% pasikliauti, seksualus iki šiol irgi manimi besižavintis. Vaiko aukliai mano pat gimimo dalyvauja tiek pat kiek aš, namuose man netenka virgauti, žodžiu, vyras yra nuostabus, taigi Aistė, galima daryti išvadas, kad laimė tau yra tavame vyre. Dažnas pasakytų, kad tai yra neteisingas požiūris, bet dieve, koks tai yra iš tikrųjų moteriškai teisingas. Juk nieks nesako, kad Aistė nesidarbuoja šiuose santykiuose, matydama laimę savame vyre. Pirmin ir toliau taip. Regina rašo, o gal kalbant apie laimę, taip yra todėl, kad žmonės nemoka ramiai ir be pavydo reaguoti į kito laimę. Irgi labai gražios, gilios įžvalgos. Todėl kalbėti apie bėdas yra žmonėms paprašiau, nes tada

0: žinai, kad ne tu vienas bėdų turi. Saulė rašo, aš irgi laiminga, nors pastovaus vyro neturiu. Laiminga todėl, kad gyvenu ir viskas eina gerin ir iš vis noriu, kalbu, noriu, dainuoju, laisvės turiu labai, labai, labai daug. Taigi, mėlėjai Lietuvos klausytojai, kame jums yra laimė? Arba kas jums yra laimė ir kodėl kai gera, mes tylime, bet kai sunku arba blogai kalbamės. Primysiu adresą jūsų atsakymams sirdelės@lietus.fm.
1: Gero vakaro, čia Lietus.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Nuolaidos. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
4: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų. Tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman. Originalus Smokey balsas. Gruodžio 4. Vilnius. Gruodžio 7. Klaipėda. Gruodžio 9. Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
1: Reklama.

0: 19 valandų 43 minutės, metas sveikinti šį vakarą pusėsirę Ireną gimtadienio progą. Jie sveikina pusėsirę Renata. O jeigu reikėtų dėlioti genealoginį šios šeimos medį, žiūrėtum. Gimtadienis – tai ta pačia diena ir pas vieną ir pas kitą, tik tai skirtumas 20 metų.
1: Alio?
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietus. Esu Kotryna, ieškau pusėsirės Irenos.
1: Malonu.
0: Man irgi malonu. Čia tokia pusėsirė Renata visai Lietuvai pasidžiaugė, kad turi tokią fantastišką pusiausesę, su kuria yra gimusi tą pačią dieną, sako, tik tai skirtumas 20 metų. Nepasakojo, kuri iš jūsų yra gražesnė, protingesnė, su didesnė gyvenimiška patirtimi, bet sakė, abidvi smagios, abidvi šaunios, abidvi pašėlusios, girdžiu irutę iš jūsų balsų, žinokit, kad taip ir yra. Irena, labai noriu perduoti linkėjimus nuo Renatėlės, kuri sako su gimtadieniu, mielą pusėsirę, tegul mūsų bendra gimimo diena visada būna pati gražiausia priežastis prisiminti vieną kitą ir kartu pasidžiaugti gyvenimu. Labai tave myliu, labai tavimi džiaugiuosi ir džiaugiuosi pati savimi, nes turiu progą šiandien visą dieną švesdama savo į gimtadienį galvot apie tave. Na tai ką, sesės? Irena ir Renata, linkėjimai jums abiems nuo manęs. Polėkio, spindėjimo, juoko, pokštų, būt drąsioms įgyvendinant savo svajonės. Ir žinoma, visą ko paties geriausio.
1: Ačiū labai jums.
0: Gero vakarėlio, iki malonaus.
1: Ačiū labai.
0: Iki. Labai noriu pasveikinti ir sesutę Astrą Jakubauskienę, gyvenančią Šilutės rajone Plaškiuose, kuri šiandien švenčia savo į 58-ąjį gimtadienį. Astra, mieloji Astra, kaip gražiai Robertinas, Nijolė ir Elvida apie pačią, sako, laidega, liepsnoja, negestantis laužas, jausmai te nepleidžia tavosios širdies, tegul ant laimingo gyvenimo tako šilti rieduliukai lik uogos birės. Svarbiausia, tai tegul tavo šventėje krikštauja meilė, švari ir skaisti ir be mažiausių dėmių, lai tavo didžiulį ir mielą pasaulį aplanko galybę gražiausių sapnų. Sesė, te būna draugai, tarsi laukiantis uostas, kur tilptų visi, kurie eina šalia, o pats nuostabiausias gimtadienio tostas, tai primintų visiems, kokia yra šiandien diena. Sveikatos, stiprybės ir viso ko paties geriausio. Mūsų šaunuoliai. Astra, mūsų šaunuolė, būkit sveika, būkit laiminga.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuotas šašlykas Samsonas, ledai ant pagaliuko nykštukas, kukurūzų traškučiai čytos ir nealkoholinis sidras Somers Buy žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Reklama.
3: Vasara su Lietumi.

Man žinokite ir šiltai, ir šaltai, ir beprotiškai gera skaityti jūsų žinutes, nes atrodo paklaususi, Ritos, kame jums yra laimė, bandžiau pagalvot, kad galbūt lietuvos klausytai nelabai bus linkę filosofuoti, juk antradienis po darbų. O pasirodo, kiek nedaug žmogui reikia prabilt apie savąją laimę. Beje, Rita dar irgi paklausė, ir kodėl, kai gera mums mes tylime, bet kai sunku arba blogai kalbamės. Ir beje, Rita dažnas taip ir sako, kad kai sunku norime tuos skausmų pasidalinti, o kai gera kažkaip, tai tą gerumą laikome savyje, kad tik tai. Ir dažniausiai ar nesuveikia ta proto programa, kad jeigu tau yra gera čia ir dabar, staiga ima ir gali kažkas netyčia nutikti ir dažniausiai nutinka. Bet yra ir tokių, kurie džiaugiasi viskuo, net ir priežastimis būti nelaimingu. Elena rašo, nors tokių priežasčių neturiu, yra geri vaikai, puikus anūkai, turiu mamą, kuriai jau 90 metų ir kurią be galo myliu. Šalia manęs jau beveik 40 metų vyras, geras, rūpestingas, beje, kietas, žemaitis savo išorėje, bet viduje toks švelnus, kartais juokais sakant, kad su manimi tik tai jis ir tik tai galėjo ištverti. Vyras, kurį myliu ir kuriuo galiu pasitikėti, aišku, yra darbų sunkių, kurių vyras nemėgsta daryti, yra labai daug darbų, kurių aš nedarau, nes man tai nesuteikia jokios laimės. Bet būt kartu netrukdo. Kai viskas gerai, kalbam, kai kas nors blogai, kalbam, kai norisi patylėti, tylime ir esame laimingi. Julius, man laimė tai akimirka, kurioje esu ramus, kai nėra minčių apie darbus, nėra minčių apie pinigus, apie meilę, apie sveikatą. Tokių akimirkų prisipažinsiu mažokai, nes protas ima viršų, o ten nuolat mintis apie darbus, pinigus, meilę arba sveikatą. Juliau, tai tu arba galvoji, arba nebegalvoji apie tuos pačius dalykus, tai net ir nežinau, ką tau pasakyti. Gal ieškok to tokio protingo viduriuko, ar ne? Ir gal, kaip pasakytų žmonės, Juliau, nukisk temą. Arba laimingas, galvodamas, arba laimingas, negalvodamas. Dieve, keturios temos – darbai, pinigai, meilė, sveikata. Aurimas rašo, mane užkabino girdėta mintis, kad jeigu nori būti laimingu, tai ir būk. Aš ilgą laiką tikėjau, kad laimingu mane privalo padaryti tėvai. Mokslai, darbai, žmona, vaikai, klydau. Aurimai, tu esi laimingas, tiesą atradęs. Patricija rašo, beje, Patricija, sveikinu tave vardadienio proga. Aš žinau, kodėl taip yra. Žmonės mano, kad laimė nukris iš dangaus, kaip ir meilė, kaip ir tobuli santykiai. Visur reikia dirbti. Gintaras, manyčiau, žmonės ne tuos prioritetus pasirenka, ne taip sakant, investuoja į save. O dauguma tokių dalykų daryti dėl kažko tikrai nenori ir laukia, kad ateis kažkas padarys už juos. Milda rašo. Labas širdelė, laimė tai yra pabūsti šalia mylimo vyro po 33 metų santokos, vaikų pasiekimuose bei jų laiminguose santokose, gerai praleisto laiko sodyboje po darbų savaitės ir miesto šurmulio stebint drugelių bei bitučių renkamas žiedadulkės nuo gėlynų sodyboje. Laimė matyti augantį, visginantį uodegą, kuris prieš metus buvo paimtas iš prieglaudos ir jautėsi kaip sužeistas žvėriukas, nieko neprisileidęs tik tai mane, o po 9 mėnesių pagaliau prisileido ir vyrą. Laimė slypi paprastuose dalykuose. Tik tai reikia tą pajausti, užčiuopti ir pamatyti. Julita, kas yra laimė? Žinoma, visi visada supranta savaip ir aš ne išimtis. Mano vardas Julita. Ir man laimė yra visuma dalykų, kur kas dien jaučiu ir matau. Vaikas, kuris dirba, mokosi, vaikas, kuris po kiemą laksto ir krykštauja. Muzika, kurią girdžiu, nes ausis turiu, kojos, kurios mane neša ir rankos, kurios dar gali dirbti. Vyras, kuris šypsosi ir saulė, kuri šviečia. Nudirbti darbai ir sutikti žmonės. Pagalba kitam ir man, kai ją gaunu. Mama, kuri man duoda vilnių, jei nepaskambinu laiku. Gandrai, kurie grįžta kova, kregždės, kurios skraido namie. Laimė, kad yra taika mūsų krašte ir kaimynų juokas, kaimynų draugystė ir viskas, kas aplinkui ir nebūtinai man viskas patinka tuo metu, bet laiminga, nes aš dar gyvenu. O jei nori būti nelaimingas, tai kai nori mušti šunį, tai ir lazda randasi. Taip ir priežasčių. Linkėjimą visiems. Būkime laimingi, nes laimė tai mes ir mūsų požiūris. Ir aš laiminga, mėlyje lietaus klausytojai. Tikrai beprotiškai esu laiminga skaitydama jūsų žinutes. Na ir ką, kai visuomet kalbam apie laimę, tai nelaužykime tų senų gerų
традицію. Це нагородина.

su Kotryna. Lietuvoje antradienio vakarą laikrodžiams rodant 10 minučių po 8, aš Kotryna sveikinuosi su tais, kurie galbūt ką tik teisingate savo radintuvus, na ir kas? Ar yra kas linkėjo gero antradienio vakaro? Jeigu taip džiaugiuosi, jeigu ne, tai tada linkėjimai nuo manęs, kaip visuomet tokiu metu širdelėse, turiu galimybę kartu su jumis pavartyti gimimo dienų kalendorių. Aš jums pasakoju viską, ką žinau apie žmonės gimusiuosius. Šią dieną jūs man palikate žinutės. Mūsų puslapyje internete lietus.fm, ten kur nuoroda, pasveikinkime vieni kitus. Ką turėčiau pasveikinti nuo jūsų? Tai kalbant apie žmonės gimusiuosius šią dieną, 1955 metais Ukmergė gimė Irena Ašakaitė, dainininkė, smuikininkė, dainų autorė, režisierė. 1970 metais gimė Klaudija Šifer, vokiečių supermodelis, aktorė. 1974 metais gimė Violeta Riubiškytė Tarasovienė, dainininkė, laidų vedėja ir taip mylima Lietuvos klausytojų. Linkėjimai Violeta gimtadienio proga. O šiaip kalbant apie žmonės gimusiosius, šią dieną astrologai sako, atidus, išvalgus, gebantys greitai įsisavinti naujas idėjas, gauti naujas žinias ir moka žmonės susirinkti informaciją. Turi puikią intuiciją, šią dieną gimusiai apdovanoti maloniomis manieromis, praktiškais gebėjimais, smalsūs, atidus, pedantiški, jiems yra būtina pastoviai. Kažkuo būt užsiėmus, moka naudotis turimomis žiniomis, jų pagalba, kuria sėkmingą ir laimingą gyvenimą, visur ir visada naudojasi savojų išvalgumu, labai beje nori demonstruoja savo kūrybiškumą ir turimus talentus, kartais būna pavargsta nuo impulsyvių šokinėjimo, nuo vieno susižavėjimo prie kito, nuo vieno projekto prie kito, bet jie tokie yra. Nenuoramos, dėmesį mėgstantis, galų gale kai kurie iš jų aplinkos sako, nu žvaigždės, nu tikrai pasikėlusios žvaigždės. Nors iš šalies žiūrinčią dieną gimusieji labai savarankiški, nepriklausomi, išradingi ir pakartosiu, mėgstantys dėmesį, tačiau jie deda labai daug pastangų tam, kad turėtų komandą, kad nereikėtų nei gyventi, nei dirbti vienumoje, beje jų sėkmė dažniausiai priklauso nuo naujovių, kurias pasiūlo žmonės šalia. Tai tokie jau jie yra, tie gimę rugpjūčio 25 dieną. Tai tokius Lietuvos klausytojus, esančius, besišypsančius, besidžiugiančius ir švenčiančius savuosius gimtadienius, sveikinu. Tai ką, linkiu vieno, kad visuomet šypsotumėtės, kad džiaugsmas gyventų jūsų širdyse. Na ir gimtadienio proga, meilės, meilės, meilės.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Veterinarijos klinika Begemotas, patyrę veterinarijos gydytojai, šiuolaikinė diagnostika ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
2: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
3: Aš.
2: Kas tvarkys komunalinius?
4: Aš galiu.
2: Aha, o kas ima internetą?
4: Čia ilgam.
2: Tai visam.
5: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: 20 valandų 20 minučių antradienio vakarą. Rokas Juodsnukis, šiandien švenčiantis savo 21 gimtadienį, turėtų sulaukti žmogus linkėjimų. Rokai, tavo rankose visas pasaulis, tavo mintise tavo pasirinkimai, tavo širdyje platūs vandenynai. Sunuti, gyvenk gyvenimą ir visko, norėk daug, galėk dar daugiau. Tavo pasaulis dar tik tai prasideda, skrisk ir siek tiek, kiek gali tik tai. Na, vis dėlto, aš tikiuosi, kad nenudėsi pasaulio savo sparneliais, nes mes mylime tave tokį, koks tu esi, ir visada būsime šalia. Su gimimo diena, šiandien sveikina mama Jolita, sūnų Roką, kuriam 21. Šiandien gražioje šeimoje yra šventė, beje, tos šeimos galva yra Linas. Sandra taip pat visą laiką šalia. Už parankės paėmusi meilė žingiuoja kartu. Švenčia, kiek aš suprantu, šventę. Alio, alio.
1: Alio.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijo stoties Lietus, Kotrina. Čia Lietus klausytojams pasakoju, kad vienoje šeimoje šiandien šventė, tos šeimos galva yra Linas, ar tiesa?
1: Nu taip.
0: Nu taip. Ai. Sakykit, ar per tuos gyvenimo metus romantikos vis daugėja su kiekviena diena, ar daugmaž stengiatės išlaikyti pusiausvyrą, kad nesiblaškytumėte tarp darbų, kad galėtumėte būti adekvatus ir protingas namuose, tai kaip yra su ta romantika?
1: Nu, nesu labai romantikas, bet stengiamės, stengiamės po truputį.
0: Girdžiu, Linai, girdžiu iš balso. Bet aš tikrai tikiu, kad paroje yra Sandra, o ta tai jau apie gėlytes, apie daineles, apie jausmelius, ar ne?
1: Nu taip, taip.
0: Nu taip, taip ir turi būti, Linai.
1: Rūpinasi visais kačiais dalykais.
0: Teisingai, galų gale, šeimoje turi būti protas, turi būti ir jausmai. Linai, mylimas mano vyre, su mūsų vestuvių diena. Ačiū, kad esi mano gyvenime žmogus, mano atrama, mano laimė, mano gyvenimo draugas. Tegul mūsų meilė kasmet tampa vis stipresnė ir aš tikrai tikiu, kad ji bus ne per stipri. Myliu tave labiau negu kad žodžiais galiu pasakyti. Dėkoju tau už visą tai, kad turime abu. Linai ir Sandra, būkit sveiki, būkit laimingi ir būkite vienas kitu turtingi.
1: Oi, ačiū jums labai.
0: Gero vakaro, linkėjimai. Šeimos širdžiai. Girdžiai juokiasi. Sandra, būkit sveika, laimės, meilės jums abiems ir viso ko paties geriausio. Šiandien pašėlusios merginos norėtų pasveikinti. Ką ten norėtų pasveikinti? Jos jau pareigojo mane sveikinti ir sakė, viskas, Kotryna, be jūsų šio vakaro nebus. Tai ir keliauju pas Vytautę į svečius. Noriu tikėti, kad tos pašėlusios merginos, nors trumpam, Vytautė paliks ramybėj, kad jį galėtų ragelį pakelti. Alio, alio. Alio, alio, labą vakarą.
2: Labas vakaras.
0: Vytautė, čia jūs trukdo radio stotis Lietus. Esu Kotryna, ar galiu sutrukdyti?
2: Taip.
0: Uai, čia pašėlusios merginos mane siuntė pas pačią į svečius ir galvoju, dieve, ar jos dar paliko jėgų jai su kažkuo kitu pasišnekučiuoti? Aš kiek suprantu, draugės tokios aktyvios, jeigu jau ką daro, tai daro, jeigu jau švenčia, tai švenčia, ar ne?
2: Taip.
0: Nu taip, nu tai aš džiaugiuosi Vytautė girdėdama gyvą pačios balsą. Vadinasi, yra dar viltis, kad gimtadienio šventime taškas nepadėtas. Mieloji mūsų draugė, iš viso širdies sveikiname tave gimtadienio progą. Tegul tavo gyvenime netrūksta šviesių dienų, nepamirštamų akimirkų, amžinų draugų. Žino, kad mes tave mylim, mes tave bučiuojam, apie tave galvojam. Ir Kotryna bus liūdininkė, savo širdyse nešiojam. Nežinau, Vytautė, kokia ten yra pašėlusių merginų pas jūs kompanija, kiek tenai jų yra kaip vienetų, na, bet kad toksai būrys, geras, sakyčiau, tai faktas, ar ne?
2: Ačiū, labai mėla girdėti.
0: Bija, aš sakykit, noriu paklausti, o jūs jau buvo užbėgusios ar užbėgs truputuką vėliau?
2: Buvo, man
0: ką tik išleidau. Ai, šaunuolės, ai, gražuolės. Na tai ką, Vytautė, palinkėsiu neblėstančio optimizmą. Iš tikrųjų, kad šalia būtų va tokios va palaikančios, įkvepiančios, mylinčios draugės. Nes nu kas mes šiame gyvenime be draugų, ar ne?
2: Turbūt apskritai, kas mes vieni be kitų.
0: Taip, Vytaute, labai gerai girdėti. Žodžiu, ir aš prie tos kompanijos apkabinu ir visą ko paties mėliausio jums linkiu ir dovanoju dar Tado Juodsnukio atliekamą dainą Tu per graži.

0: labai toli, žinai, kad tam geram žmogui reikia pasiųsti žinutę, kas gali padėti lietus, beje savo įsveikinimą. Registruokite mūsų puslapį internete lietus.fm. Kaip kad tą padarė?
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna, ieškau tetos Irenos.
1: Taip, ačiū.
0: Teta Irena. Čia Gitana su šeima iš Nyderlandų sako, reikia, būtinai reikia pasveikinti tokią geruolę giminaitę gimtadienio progą. Ir sako, teta, bėga metai ir gyvenimo knygoje daugėja patirtimi išrašytų puslapių. Tai bus kuo daugiau džiaugsmingų, laimę papuoštų istorijų, kuo mažiau liūdėsio paliestų eilučių. Leisk šiandien tave pasveikinti gražaus gimtadienio progą ir kuo didžiausios sėkmės tau palinkėti. Skrie linkėjimai iš Nyderlandų, sako, o dovanos bus, kai susitiksime. Ai, tai gal tenai yra jau Gitana atvažiavusi su dovanomis?
1: Ne.
0: Aišku. Irena, Saulelė, sakykit prašau, bet juk gimtadienį baliavot galima ir antradienio vakarą, ar ne?
1: Na taip, aš sėdėm prie tavęs.
0: Dieve, ir sėdėkit, ir kalbėkit, ir bendraukit, ir dainuokit, ir pašokit, ir pauliavokit. Žodžiu, smagių, šaunių, energiją trykštančių jums gyvenimo metų.
1: Dėkui labai.
0: Gerą vakarą, iki malonaus. Gerai girdėti švenčiančius žmonės. Aš pilnai suprantu, kad tie, kurie galbūt lietaus klausosi šiuo metu darbę, sako, ir mes norėtume, nu bet gyvenime. Žinokit, gyvenime ir švenčiantys turi valandų, kuomet jie darbuose, nu bet kad su širdelėse žmonės. Įprasmina dieną linksmybėmis labai gerai, kažkaip jaučiuosi taip gerai. Noriu tikėti, kad ir jubilėjinį gimtadienį švenčianti Janina taip pat jaučiasi gerai. Aha, matau pabėgo. Irena Radzevičienė šiandien švenčiančią savo į 60-ąjį jubilėjinį gimtadienį sveikina Vanda. Janina, pakelk akis ir suskaičiuok žvaigždės, sakysi neįmanoma, nes skaičius jų yra beribis, kaip kad ir tavo gyvenimo akimirkos. Skaičiuok jas, naujais patyrimais apipink, geromis emocijomis, nepamiršk jų papuošti ir te būna tokie tavo jubilėjiniai metai. Linkėjimai nuo Gomertos ežero kranto, kur tuos linkėjimus šiandien taip gražiai siunčia Vanda. Giedru šiandien švenčia savo į gimtadienį, žiūriu, čia kompanija tokia, gerų žmonių yra 1, 2, 3, 4, kurie turbūt jau šiandien pasisadinę ant rankų, kilnojo Giedru į dangų, sveikindami gimtadienio progą. Nu, dabar stovėdami ant žemės. Labas vakaras.
2: Sveiki.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna, Giedriaus ieškau.
2: Aha.
0: Giedriau. Čia Greta, Vakaris, Saulė ir Javutė. Nori pasveikinti patį gimtadienio progą, linkėjimus priimsit?
2: Jo, priimsiu. Ačiū.
0: O neusėjame šiuo metu, nes kažkaip taip toks jausmas, kad būtumėt iš kokio maratono sugrįžęs.
2: Neusėjame.
0: Ne, gerai. Sako, geri žmonės, linkime tau stiprybės, sveikatos, sėkmės, kuo daugiau dienų, kurios atneštų tik tai pačias geriausias emocijas. Tegul išsipildo tai, ko labiausiai trokšti, o šalia te visada būna tik tai tie žmonės, kurie tave labiausiai myli ir vertina. Ir tarp tų turbūt mylinčių ir vertinančių ir yra Greta, Vakaris, Saulė ir Javutė.
2: Tai ačiū, sveikinimus.
0: Gerą vakarą, Giedriau. O bėg, jeigu nepaslaptis, ką šiuo metu veiki?
2: Sėdžiu prie stalo.
0: Aš tai tikiuosi prie šventinio stalo.
2: Na taip.
0: Bet tu neliūdnas.
2: Ne.
0: Tu sakyk, čia tavo gyvenime yra toksai balsas, ar ne, kuris neišduoda savo emocijų, bet šiaip viduje ugnis, o ne širdis, ar ne?
2: Jo, teisingai.
0: Supratau. Gerai, Giedriu, klaikykis, gerų tau šaunių smagių metų, buvau pasveikintas gimtadienio proga. Ir Viktorą, šį vakarą švenčiantį savo 60-ąjį jubilėjinį gimtadienį, sveikina Lina. Sako, patį geriausią tėtį 60-ojo jubilėjinio gimtadienio progą noriu pasveikinti linkėdamas svajonių išsipildymo sveikatos ir nuotaikos geros. Ir sako, tau linkime sėkmingų startų, viliojančių naują pradžią, te bus kas dainoje pritartų ir liktų visuomet šalia. Gerbiamas Viktorai, linkėjimai jubilėjinio gimtadienio vakarą.

0: Vilkas istorijos.
1: Tikriausiai didžiausias stebuklai vyksta per paprastus dalykus. Ramybė, kurią planko nesitikint. Ir vien tik tai todėl, kad skaitant knygą, žinau. Jo, šalia yra brangus žmogus. Ir diena darbe kažkaip neįprastai paprastai praeina, nes laukia vakaro, kad vėl pajustum tą ramybę. Kiekvienam savaip žinoma, bet tai, ką gaunu būdama su tavimi, kai tu leidi man būti savimi, man yra neįkainojama. Gal todėl širdis nesugeba ilgai pykti ir visus mūsų gyvenime įvykius, nesusipratimus paverčia smulkmenomis. Eh, kiek aš to visko prisimastau. Juk tave ir taip myliu. Nesigilinsiu į tolimą praeitį, bent jau vien pavartysiu paskutinius buvimo su tavimi puslapius. Pirmadienis prasidėjo mažyčių žingsnelių ten, kur šilčiau mano sielai, ten, kur atsiveria plačiau širdis ir pūsteli rudiniški svajų lapai, pakudendami savigarbą ir moteriškumą. Džiaugiuosi kiekvieną slenkančią sekundę, nes maniau, kad tuoj viskas baigsis ir tarsi paskutinius oro įkvėpimus godžiai rijau, nes mano širdis rodės tuksena žodį. Gera. Antradienio rytas darbė sukėlė erzulį, kur vėl sukuosi rutinoje ir kad net nepastebėjau, kaip viskas atrodo galėtų alsuoti vakarykščio grožio fone. Bet viskas ėmė taip staigiai ir pradingo. Ir tik tai vakare gurkšnojant su tavimi kavutę suvokiau, kad jis tiesiog laukia manęs sugrįžtant. Jausmas. Laukia manęs sugrįžtant. Pameni, svajojom. Ir daugumą akimirkų gaudžiau save ekstazijai besidžiaugdama, kad sugebu panirti į pamirštus auksinius vandenis. Kad supratau, jog visa ugnis mani ne tik tai rusena, bet įsiliepsnoja, kai atrodo išsitiesiu ir ištiesiu ją rankas. O šį kartą tavo rankos taip pat tiesiasi prie mano žydinio, užpliekdamos milžinišką laužą, aš gyvenu, sugebėdama išlysti iš egzistencinės terpės ir kai mes kalbamės kas vakarą, aš leidžiu savo užsimerkti iš malonumo. Aš nežinau, kaip bus šiandien, kur nuneš mane kojas, bet jaučiu, kad visų vakarų nuotaikos jau apsilanko pas mane nuo pat ankstyvo ryto ir žvelgiu į viską tokiomis rimtomis, palaimos kupinomis akimis, nes aš tikiu. Šiandien aš tikrai tikiu, kad gyvenimas prisiminė ir mane leisdamas vėl kvėpuoti, mėgautis nepastebimais kasdieniniais niekučiais. Ir kava tokia skanesnė, ir rytas skaistesnė, ir saulė ryškesnė. Dabar drąsiai žvelgiu į savo ateitį ir žinau, ko noriu. Pamatas yra, belieka tik statyti. O šiandien aš pasiryžusi gėriui, meiliai ir nesvarbu kokiam pasaulio pakrašty, aš žinau, kad tai bus ir laimė, kurios vaikiausi kažkada palengva krauna lagaminą aplankyti mane ir it dizainerė išpuoš mano pilką gyvenimą. O aš jau šiandien plačiai atvėrusi savo sielos duris. Tokia tau siunčiu žinutė iš tolimos praeities. Tavo Toma.